4 часа, емисия новини. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнам заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател

0: да се сблъска с финансова дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, която да запълни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Анди Бърнам каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис със сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнам беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнам каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбористите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: «Придържам се към манифеста и обещанията, които той дава». Бърнам обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнам каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности, в още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Броят на безработните в Испания спадна под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката, в периода между май и юни са разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Официално беше открит обновеният кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в столичния квартал Студентски град. Ремонтирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, зони за отдих. Съвместният проект на Софийския университет, Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство е по плана за възстановяване и устойчивост. Предвидено е било ремонтът да струва 2 милиона евро, но са спестени пари и финалната изразходвана сума е 1 милион и 600 хиляди лева. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Изпълнението на проекта започва в края на миналата година. В рамките на него са реконструирани пешеходни алеи, изградени с амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, тенис корт, площадка с фитнес уреди, зони за отдих. Професор Първан Първанов, временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет.
4: Времето на частични кръпки и козметични почистване приключи. На мястото на тази кална точка днес се откриваме модерна, зелена и високофункционална европейска среда.
3: Академик Николай Витанов, заместник министър на образованието и науката.
5: За разлика от почти всички други подобни проекти, където парите не стигат, в случая беше икономисана сериозна сума, което е един пример за това как трябва да се изразходят обществени средства.
3: В обновения кампус специално внимание е отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. За новините Андрей Борисов.
0: Скъп дар получава от Раднишкият манастир, носещ името на светите първоапостоли Петър и Павел. По случай храмовия празник, който ще бъде честван на 4 юли, в Светата обител ще бъде донесено копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица Бачковска. Кореспонденция на Елена Тамакярска.
6: Иконата е дарение от Величките епископ Сиони и братството на Бачковския манастир и ще остане в светата обител за постоянно благословение и поклонение на вярващите, каза Виолета Драганова от Комитета за поддържане и обновяване на разположението.

0: положение през земенското село Драница манастир.
1: Много се радваме и наистина истинско щастие за нас такава икона да дойде при нас и да остане постоянно за молитви на нашите съселени.
0: На празника ще бъде отслужена архиерейска света литургия от Елбашкият епископ Исак и ще бъде извършено освещаване на напълно изографисания през настоящата година храм. По повод празника ще има и курбан. Веднага след духовните тържества денят ще продължи с традиционния събор и среща народовете и с фолклорна програма.

0: ласка.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
2: През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони да умерен вятър от запад, северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте мисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, слушатели! Часовниците показват точно 7 минути и половина след 4, а Юли вече е разтворил страниците на един нов ден. Това е онова специално време за всички нас, когато светът още е тих, въздухът свеж, а първите слънчеви лъчи те първа се подготвят да докоснат хоризонта. Независимо дали сте на път, на работа или просто сте избрали да посрещнете утрото с нас, благодарим ви, че сте тук. Нека заедно започнем деня с добро настроение, интересни срещи и усещането, че всяка юлска сутрин носи нова надежда. С вас до 6 часа в По първи петли ще бъдем ние, Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Успешен ден!

Вие слушате предаването по първи петли в петък по традиция от студиото на Радио Шумен. Добра среща и добро утро на будните отново от Бояна Петрова и Христина Димитрова. Аз мисля, уважаеми слушатели, че всеки изгрев е невероятен, ако имаш очи да видиш красотата му и сърце да я усетиш. Юли винаги се свързва с първия изгрев на месеца, но истинската магия не е само в него. Всеки юлски изгрев носи усещане за ново начало. Тишина, прохлада и, както вече казах, първите лъчи, които тепърва ще докосват хоризонта. Красотата на тези утрини не е в датата, а в момента, в който спираш, за да забележиш. Независимо дали си на морския бряг, в планината или в своя град или село, изгревът напомня, че всеки ден е нов шанс да започнеш от начало. Затова не е важно дали ще посрещнеш първото юлско слънце, важно е да не пропускаш всички следващи, защото всяко от тях носи своя собствена красота и надежда. И в третото юлско утро, уважаеми слушатели, ще ви срещнем с интересни хора, които дават надежда. Всеки в своя малък свят. Първо ще чуете едно 12-годишно момче, което повече от 260 дни изкачва всеки ден 1300 стъпала към мемориала създатели на българската държава в Шумен. Ще чуете защо го прави. След това ще ви срещам

започнем с Цветомила Тодорова от Русе, която от 4 години се занимава с водно спасяване. Как гледат плажуващите на една жена-спасител, ще ни каже самата Цветомила. Не по-малко вълнуваща ще е срещата и с Ивелина Швидченко, водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Предаването е на цели 40 години. Всичките посветени на българските корени, традициите и обичаите. Това малко преди 5, а след 5 часа ще чуете и младият етнолог Петър Георгиев, певец, гайдар, уредник на музей в Долна Оряховица и пазител на традициите, с разказ за мисията си, песен и поздрав за отминалия Петров ден. Поздравите ви ще приемам и записвам, докато слушаме музика на телефоните в студиото на Радио Шумен 054 855 145 и 855 155. И ще ви бъда благодарна, ако се ограничите с послания до 3 души, за да успея да се чуе с повечето от вас. Благодаря ви предварително. И така, след минути обещаните срещи.

От няколко дни кобрат Лазаров от Шумен е на 12 години, но вече е доказал, че възрастта не е определяща за силата на характера. Повече от 260 дни той скачва стъпалата към мемориален комплекс, създатели на българската държава в Шумен, превръщайки едно обикновено физическо предизвикателство в символ на постоянство. Ще уточня, че до мемориалният комплекс създатели

0: На българската държава в Шумен водят 1300 стъпала. Той бе издигнат в чест на 1300 години от създаването на българската държава все пак и символиката не е случайна. Преди няколко дни Стоян Стоянов разговаря с Кобрат Лазаров и сега ще го чуем.
1: Кобрат, здравей, добре дошъл в Радио Шумен.
2: Здрасти.
1: Може би най-популярният 12 годишен от Шумен в социалните мрежи с какво?
2: С изкачването на паметника, който го правя всеки ден, с времето набрах малко или много популярност.
1: Как започна всичко?
2: Всичко започна като се вдъхнових от друг инфлуенсър, Марио, който също е от Шумен, и реших и аз да почна да го изкачвам. В началото даже не бях почнал да снимам, понеже не знаех дали ще се задържа толкова дълго. В началото просто се изкачих.
1: Колко време ти отне, помниш ли?
2: Към час да е било.
1: И как това се промени с времето? 257 ден изкачваш паметника.
2: Да, промени се, малко по-бърз съм вече, не се задъхвам толкова. Има, със сигурност има подобрения.
1: Какво се случва по време на изкачванията? Как така правиш клипове, които всеки път да са с нещо интересни?
2: Клиповете представляват ежедневието ми, каквото се е случило през деня, казвам си го, не прикривам нищо.
1: Кой ти е любимия клип?
2: Аз нямам любим клип, те всичките малко или много се получават и харесвам си ги всичките.
1: Но кой е най-гледания?
2: Най-гледания е един доста старичък, ден 150 и някой мисля, че беше и след него реално почнах да набирам популярност в Инстаграм.
1: Какво се случи в клипа, че предизвика такъв интерес?
2: Ами нямам представа, просто изведнъж взе, че избухна и стана интересно.
1: Как намираш време всеки ден да изкачваш стъпалата към паметника в Шумен?
2: Колкото време да отнема, нали пак някакъв спорт си има нужда, като намаля малко времето на телефона и винаги ще намеря време за още нещо.
1: Как се случва това? Кога го правиш? Кога имаш свободно време?
2: По принцип след училище, понеже аз съм първа смяна, нали? След училище, като имам време и отивам.
1: А как се промени ти за 200 и дни?
2: Станах доста по-постоянен. Получават ми се доста повече нещата, като имам изградена постоянност. Всичките ме подкрепят и в началото някои се чудаха защо съм го почнал, но с времето, нали, и разбраха.
1: А твоите родители?
2: Те също много ме подкрепят и нямат нищо против да го правя.
1: А как реагират на клиповете, които качваш?
2: Харесват ги, нямат нищо против. Затова ми се и получава, заради многото подкрепа от всички.
1: А това ти помага да се развиваш и в насока монтаж, в посока снимане на клипове, в посока създаване дори на корици на въпросните клипове.
2: Да.
1: Те също стават все по-добри.
2: Да, за времето наистина се развивам. И получава се.
1: А как реагираш на коментарите?
2: Има и добри, има и малко хейт. То без хейт няма как. Някой се трябва малко или много и хейта помага. Като някой ти каже, че нещо не ти се е получило, понякога и критика може да се нарече, не само хейт.
1: Критиката е полезна, ама хейта... Хейта е да говорят лоши
2: да,
1: неща.
2: Да, има го. То без хейт няма как.
1: Как се справяш? Ти все пак не е приятно да слушаш лоши неща за себе си. И в повечето случаи, когато хората няма какво да кажат, те нападат на лична основа.
2: Да. Аз по принцип не им обръщам много внимание, оставям ги и даже понякога някои хейтери биват защитени, ме защитават мои хора и хейтят хейтерите реално, така да го кажем.
1: Колко интересно ти е да изкачваш стъпалата от гледна точка на това, че всеки ден виждаш едни и същи хора?
2: Не е вярно. Винаги има някой нов, някой различен, някой все ще те спре, нали, да си поговорите малко и винаги има нещо по-интересно от предния ден и всеки ден реално е различен.
1: Някой да те е срещнал и да ти е казал, гледахте в социалните
2: да,
1: мрежи?
2: Редовно има някой така, спираме за снимка, говорим си известно време. На хората им е интересно.
1: Какво правиш в времето, когато не изкачваш стъпалата към паметника?
2: Уча, играя, правя нещо с приятели. Винаги има какво да се прави, нали? Не е чак толкова много свободното време и...
1: С училище как стои въпроса?
2: Добре е въпроса с училището. Шестици главно.
1: Браво! А ако ти имаше право да промениш едно нещо в Шумен, така че да стане по-добро място за младите хора, какво щеше да е то?
2: Ами аз лично, нали, снимам видеа, на мен ми е приятно, но трябва да има по нещо за всеки. Аз лично Шумен добре ми харесва ми.

0: че понякога, нали, малко твърде много идва трафик, всичко, нали, друго си аз, примерно, като ида на село, понякога за по седмица, по две, нали, приятно е повече, като никой не те припира, спокойно. Това е, че в града ежедневието винаги е забързано и няма време така да седнеш да си починеш по-задълго.
1: А какво правиш, когато не си в Шумен и не можеш да изкачваш стъпалата към паметника?
0: Ами на село и там ходя, пак правя някоя разходка на някъде, в село, насякъде ги правя.
1: Как можеш да мотивираш твоите съученици, които нямат особено желание да се движат и основно стоят на телефоните си, на таблетите си?
0: Всичко трябва да започне с твоето желание. Ако ти нямаш желание да направиш нещо, никой не може да те накара. Колкото и хора да те мотивират да ти казват направи това, онова, ако сам не го искаш, няма да се получат нещата.
1: Добрия пример помага ли?
0: Аз със сигурност нямаше да ми хрумне да почна, ако не бях видял от Марио, например.
1: А някой покрай теб тръгнал ли е да изкачва стъпалата?
0: Ами има някои хора, казват ми, нали, специално съм ги качил днеска, нали, за да те видя, например, и тем подобни.
2: Това, което започва като вдъхновение от добрия пример на друг шумански инфлуенсър, малко по-голям от него, Марио Владимиров, постепенно се превръща за Кубрат Лазаров в лична кауза. Да не се отказва, независимо от трудностите. А ако вие сте били в Шумен и не сте изкачили тези 1300 стъпала до мемориала, все едно не сте били. По-добре се върнете отново в нашия град и непременно направете тази разходка. Много често, когато срещна туристи горе вече на самият паметник, дошли с автомобили, разбира се, да го разгледат и ме попитат колко стъпала и аз им кажа колко са. И така, о, не, то тук не може даже и да се слезе. Не, напротив, може и да се качи човек, уверявам ви. И повярвайте, десетки шуменци го правят всяка сутрин. А сега ви разказахме и за постоянството на 12-годишния Кубрат Лазаров.

През тази седмица, уважаеми слушатели, на много места у нас бяха отчетени рекордно високи температури. Сред тях бе и Русе, например, където термометрите минаха 39 градуса. Общо взето, юли дойде така плашещо горещ, но тази сутрин е великолепно, прохладно и приятно. В такива горещи дни, като тези, които преживяхме, спасението е водата. Не само за пиене, но и за къпане и разхлаждане. Но ако за едни лятото край морето и басейните е забавление, за други е работа. Цветомила Тодорова от 4 години се занимава с водно спасяване, като

0: летата и преминават в едни от най-големите и оживени водни комплекси по българското Черноморие. Кое провокира една жена да стане вонен спасител и подценяват ли плажуващите нежния пол, като става въпрос за водно спасяване? Отговорите в разговора на Галя Савова с Цветомила Тодорова.
1: Как жена се насочва да става спасител на басейн?
2: По професия съм учител и треньор. Цял живот се занимавам с спорт и именно това беше и причината така да изкарам и курсът за водни спасители. Като четвърта година започвам като воден спасител на басейн.
1: Трудно ли е да си воден спасител на басейн?
2: Определено не е лесно.
1: Попитах ви, защото жените винаги са подценявани. Вие сте така слабичка, крехка и знаем, че някой път мъжете гледат с недоверие на жените и когато им направите забележка, може би някой от тях ви гледат от високо.
2: Случва се. Случва се определено и това. Много често са ми задавали въпроса, ако аз мъж на 100 кг, ако започна да се давя, как точно ще ме извадите?
1: Логичен въпрос. И вие какво отговаряте?
2: Усмихвам се и...
1: Има начин.
2: Има начин. Разбира се, има начин. Ние сме обучени. Така, не бива да ни подценяват, защото курса, който преминаваме, е изключително сериозен. Имаме сериозна подготовка и аз се чувствам уверена в това, което правя. Отговорността е изключително голяма обаче. Подчертавам го.
1: За да не се стига до такива инциденти, използвам това, че вие сте воден спасител. Какви са вашите препоръки към хората, когато са на басейн, за да не се стига до вашата намеса? Да показвате това, на което сте обучени.
2: Дисциплината и спазването на правилата са на първо място. Нека хората да бъдат внимателни, да спазват правилата и да бъдат отговорни както за себе си, така и за околните. Консумацията на алкохол, на наркотични вещества, препарати и субстанции, които биха застрашили собственото им здраве и разбира се и на околните, нека бъдат достатъчно отговорни.
1: Какви други съвети бихте дали? Чували сме, че е хубаво преди да се влезе в басейн, да се вземе душ. Защо се прави това? Само като хигиенна гледна точка или като адаптиране към водата?
2: Не е само от хигиенна гледна точка. Разбира се, че адаптирането на тялото е изключително важно. И когато сме се напекли от слънцето, така не е редно да влизаме в студената вода. Хубаво е да минем първо през душа, да подготвим тялото си и така. Другото, което е изключително внимателно, ни трябва да бъдем след обилно хранене, знаем, поне 40 минути. Не е редно да се влиза във водата.
1: Вие сте воден спасител на басейн, но знаем, че много хора, изкушени от летните жеги, понякога търсят прохлада в неохраняеми водни басейни, разчитайки единствено на своите умения като пловци. На тях какво бихте казали?
2: На тези хора бих препоръчала да не го правят. Да не използват необезопасени водни басейни, колкото и, как да кажа, привлекателни да изглеждат в наистина горещото време, да се придържат към правилата.
1: Вие сте от 4 години воден спасител на басейн. Имали ли сте такива екстремни ситуации, случаи, в които е трябвало наистина да се намесите, за да спасите нечий живот?
2: Да, мога да кажа, че почти всяка година имаме поне по един такъв случай.
1: Разкажете ни някой от тях, примерно.
2: Ами един случай ще ви разкажа. В съседство на басейна, заведение, майката седнала на заведението, съответно детето на видима възраст около 4-5 годинки успява така да се промъкне покрай майка си и започва да навлиза в басейна, като басейнът е с изкуствена вълна и той започва от нулата, точно както на морето. И така то не усеща как постепенно дълбочината става все по-голяма и по-голяма. И аз бях на работа, видях детето, когато вече беше влязло до гушата и започна да ръкомаха с ръцете. Наложи се да скоча, да се хвърля, за да го извадя. То просто започна да се дави. Така че извадих детето, родители, които бяха отсреща под чадъра, видяха какво се случва, бащата скочи, попитаме дали имам нужда от помощ. Извадих, почти бях извадила вече детето и започнахме да се суетим къде са родителите му.

0: Защото до този момент нямаше нито майка, нито баща. Така майката притича от заведението, разбира вече какво се случва. И така предотвратихме наистина много неприятна случка. Просто от, не знам, дали е безотговорност, дали е микне внимание.
1: Ето още една препоръка към тези, които дадохте. Препоръка към родителите за техните деца. Не ги изпускайте от поглед.
2: И така, след спасителя и достойната професия на Цветомила Тодорова, нека да ви кажа, че телефоните за връзка с нас са два. 054 е кодът за Шумен, 855-155, 855-145. С такова великолепно настроение ми се обади преди малко госпожа Тодорка Йорданова от Копривец, че няма как да не се усмихне човек. Прекрасно утро е, казва тя, прохладно, луната все още се вижда, направила съм си кафе и съм във вашата компания. Зареждате деня ми с много положителна енергия, каза тя. Вие също го правите, повярвайте, защото когато чуеш добра дума от другата страна, няма как денят ти да не бъде зареден с усмивка, с положителни емоции. И така продължаваме след малко с още една интересна среща, уважаеми слушатели.

0: следващите минути, уважаеми слушатели и приятели на По първи петли, ще ви представя Евелина Швидченко, която е водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Предаването на Буджашка вълна навършва 40 години и всички те са посветени на българските корени, традициите и обичаите. Евелина е завършила журналистика преди години в Софийския университет и веднага след това става вторият редактор и водещ на предаването за бесарабските българи в Молдова. И така до днес, когато е събрала многобройни истории за предците си. Подробностите в интервю на Жулиета Герова с бесарабската българка Евелина Швидченко.
1: Госпожо Свитченко, вашето предаване навърши 40 години и, както казвате, то е етническо предаване, но едно от най-старите в Молдова, което е голяма чест за вас и за вашите зрители.
2: Абсолютно вярно. Това е и като чест, и това е като достояние на

0: българите в Молдова, защото това предаване показва как отдавна българите пазят своето българско, как обичат своето българско, как се гордеят с това, че езика им е запазен, традицията до сега е жива, поддържа се на всякакво ниво българското в Молдова. И не само с такива предавания, които се излъчват в националната телевизия, но и в регионите, където компактно живеят българи, постоянно можеш да видиш фестивали, даже обикновени хора, които са заети със своя ежедневния труд, те подчертават, че българина, той е трудолюбив, той уважава своята земя, той обича тази земя, която кърми го и която напомня за това как са неговите предци някога са дошли и построили на празно място този живот.
1: А колко са приблизително бесарабските българи, които си живеят в Молдова?
0: Последното приброяване в Молдова по миналата година показа, че остават в момента да живеят над 60 хиляди българи. 60-65 там някъде.
1: И благодарение на вашите предавания, убедена съм, вие поддържате българския корен жив. Кажете малко повече за вас, малко повече за вашия корен от България, това, което вие знаете.
0: По фамилията е ясно, че не съм типично, само българско происхождение имам. Баща ми той е украинец, а майка ми тя е от българския корен. И така в Молдова в момента няма да намериш чисто происхождение на един човек. Да. Моите баби, дядовци са дошли от България. Дядо ми разправяше, моя дядо от фамилията Дончев, той ми разправяше, че региона Пловдивско. Дошли са още в средата на 19 век и са се поселили някъде украински земи. В молдовската част на Бесарабия, която днес е Молдова, те са се преселили в началото на 20 век, защото техните семейства започват да се разрастват и там не стига вече земя за новите такива семейства, а тук, понеже били са празни земи, и те дошли и са построили ето селото, в което аз бях родена, то вече към Молдовата се отнася.
1: Как се казва?
0: Будей. С молдовско едно такова название, татарско, може би.
1: Но ето, че корена ви влече, вие завършвате тук.
0: Така се случи, че България, откакто предоставя възможност на нашите деца в Молдова и Украина да получават образование, висше образование в България, така то е трето постановление. И аз бях студентка в Софийския университет. 1997-2002 година завършвам Софийския университет и специалност журналистика. Да. Аз тогава реших, че ще се прибера вкъщи, защото там ще бъда по-полезна за своята кауза, за това каквото България ми даде тук по време на обучение. И от тогава насам аз работя и само изключително имам до сега само едно място на работа.
1: Това не е никак малко, защото благодарение на вашето предаване много бесарабски българи разбират за корена си. Вие пресъздавате и много български обичаи и какво друго във вашите предавания за тези 40 години?
0: Аз като дойдох в телевизията и поех отговорността за това българско предаване, аз бях втори редактор. Преди мен бяха основателите и водещи дълго време на единствено българско предаване в националната телевизия. Пък аз от 2004 година го поех и до сега се водя като втори автор и редактор на това предаване. Тематиката, естествено, нашата задача първостепенно, това е запазване на езика и културата, подчертавам, българска култура в Молдова. Как това го правим? Обикновено ние възсъздаваме традициите. Ето отскоро беше възсъздадена традиция пеперуда в Кахулски район, в едно вече българо-молдово село, където освен старите хора, никой не говори български език, а пък ние знаем, че пеперуда участници са млади девойки, млади момичета, малки даже. Но те, като учат вече в молдовско училище с румънски език, естествено, а на мен ми трябва възсъздаване, значи някакви български песни за пеперуда да чуем. И какво? Момичета не се справиха, те пееха на молдовски език пеперуда, обаче коментар и как е било, разказвали техните баби на български език и на тях им било драго, че децата поне така се запознават с свои традиции. Да. Ето как ние в момента се стараем да запазваме своето. И още като тематика

0: музика. Сега повече се насочвам към истории на хора. Лични истории, например, намирам интересни занимания. Човек нещо върши.
1: С какво се гордеете вие, че сте българка?
0: Охо, какъв въпрос! Ами аз се гордея с това първо, че успях да получа образование в България и да донеса този литературна форма на българският език в Молдова. Защото още от тези времена това беше някакво чудо, че човека може да говори на български. И аз като се прибирах за ваканция, моя дядо, българин, Бог да го прости, още тогава време той никога не е посещавал България. Но когато знаел, че неговата внучка видя със собствени очи, аз като си прибирам той на пейката, седи ми той, разкажи каква е България. А какви са хора? А как се обличат? А как те говорят? Но той говори на диалектния българския, старобългарския. А пък и аз естествено се гордея от това, че аз след някое поколение човека, който успял не само да види България, да се запознае с нея отвътре, но и да донесе част България в Молдова.
1: И пазите корените.
0: Естествено, без да си знаеш корена, без да си знаеш езика, ти не можеш да оставаш и гордо да си наричаш, че си българин. Затой ние продължаваме делото на нашите прадеди и се стараем и следващото поколение да научават през нас какво е да си българин.
2: Евелина Швидченко снима и разказва обичаи. Среща се с много българи, живеещи по молдовските земи, запазили в спомените си обичаи и много песни от различни краища на България. Това е тя, Евелина Швидченко, която пази българското в Молдова, една вълнуваща среща, която ни предложи Жулиета Герова с Бесарабската българка. 6 минути остават до 5 часа, уважаеми слушатели, когато ще чуем новините и след тях ще ви срещнем с един пък млад българин тук у нас в едно малко градче на България, в Централна България, който също като Евелина ревностно пази и съхранява традиции и е убеден, че това е неговата, мисията на живота му.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Португалия се класира на 8-ми на финал на световното първенство по футбол след драматичен успех с 2-1 над Хърватия в Торонто. Хърватите поведоха в резултата след гол на Иван Перишич в 54-та минута. Кристиано Роналдо изравни от дуспа, негов първи гол в елиминационна фаза на световно първенство. В добавеното време Португалия стигна до пълен обрат, а в последните секунди гол на Хърватия беше отменен заради засада. Така на 8-ми на финал един срещу друг ще играят Португалия и Испания. Пъбовете в Англия и Уелс ще могат да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник, което ще позволи на футболните фенове да гледат сблъсъка на трите лъва с Мексико на световното първенство до последния съдийски сигнал. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Матчът от 8 на финалите в Мексико Сити започва в 1 часа по Гринвич или 3 часа българско време. Първоначално правителството заяви, че няма да облегчи законите за лицензиране повече, отколкото вече направиха за световното първенство. Но късно с нощи премиерът Кир Стармер заяви, че пъбовете могат да останат отворени до последния съдийски сигнал. Не се очаква матчът в понеделник да приключи поне до 3 часа по Гринвич. Стармер каза, че решението е добра новина, както за привържениците, така и за пъбовете. Пъбовете и бизнесът приветстваха промяната. Ема Маккларкин, главен изпълнителен директор на Британската асоциация на бирата и пъбовете, каза: «Всички знаем, че най-доброто място за гледане на матча е в кварталната кръчма». Майкъл Кил, главен изпълнителен директор на Асоциацията на нощните индустрии, пък заяви, че това е фантастична новина за тях. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испания отбеляза рекорд с 36 милиона и 800 хиляди туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Посещенията на туристи отбелязват 5% ръст на годишна база за първите 5 месеца на 2026-та. Само през май в

0: страната са пристигнали над 10 милиона чужденци, с 9% и половина повече спрямо същия месец на предходната година, които са похарчили близо 11% повече, достигайки обща сума от 13 милиарда и 500 милиона евро. Това са най-високите стойности за месец май, откакто се води тази статистика. Най-много туристи в периода януари-май са дошли в Испания, от Франция, Германия и Великобритания. През май всеки турист е похарчил средно 1300 евро по време на престоя си, което представлява увеличение от 1,2% спрямо същия месец на миналата година. Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между 4 и 7 нощувки. Водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Международна конференция на синдикат Подкрепа в София ще постави акцент върху заетостта, правата на работното място и заплащането на труда. Участие във форума ще вземат синдикални лидери от Германия, Италия, Австрия, Франция, Северна Македония и Румъния, информира Наталия Гънчовска.
2: Два дни експерти-синдикалисти в София ще обсъждат стратегиите за синдикални действия в условията на геополитическото напрежение, икономическата несигурност и повишаващата се инфлация. Сред дискутираните теми ще бъдат още синдикални мерки и политики за осигуряване на предвидима регулаторна среда, насърчаване на инвестициите и защита на работните места, декарбонизацията, промените на работното място, дигиталния преход и изкуствения интелект. От Подкрепа изтъкват, че тези въпроси са от особена важност за синдиката предвид демографската криза, забавения икономически растеж, недостига на квалифицирана работна сила, задълбочаващите се регионални различия, ниските доходи и високите разходи за издръжка. На форума ще присъстват представители на Агенцията по заетостта, на Икономическия и социален съвет и на работодателите от Българската стопанска камара. За новините, Наталия Гънчовска.
1: За времето, Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 54 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 14 минути. Луната в София залязва в 8 часа и 57 минути и изгрява в 23 часа и 21 минути. Фаза на Луната 3 дни след пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1975 година 8 градуса, а най-високата през 2000 година 35 градуса. Днес ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калиндацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро в ефира на любимото радио и любимото предаване за ранобудните, тези, които избраха и на 3 юли в първия петък на седмия месец да бъдат в компанията на Бояна Петрова и Христина Димитрова. Това е вашият екип днес, уважаеми слушатели, и вашата компания за ранната ви напитка. Някои вече си изпиха кафето, други чая. Ние продължаваме срещата си с вас. Бих искала да споделя, впрочем, една вест от тази седмица, свързана с Радио Шумен. Сигналът на Радио Шумен достигна до финландският град Нюкър.

Леби, част от новинарската ни емисия от 10 часа на 26 юни е прелетяла близо 1800 км, за да стигне до западното крайбрежие на скандинавската държава. Сигналът е уловен и записан от финландския радиолюбител Сикстен Нюман. Той е приел програмата на Радио Шумен на честота 90.3 МГц. Успял е да разпознае, че звучи края на наша новинарска емисия, прогноза за времето и автореклама на Радио Шумен. Финландският радиолюбител използва модифициран приемник Sungen 900 и отбелязва, че по това време над Европа са били на лице изключително благоприятни условия за далечно разпространение на УКВ радиовълни. По думите му, приемането на сигнала е било изненадващо добро, макар с известни смущения. Нашият екип потвърди, че уловеният сигнал действително е от програмата на Радио Шумен, а описаните от Сикстен Нюман елементи съответстват на излъченото в този часови диапазон. Ами ето така, лети сигналът ни чак до финландския град Нюкърлеби, не знам къде е точно ударението, и то сигнал на една регионална радиостанция. А сигнала на голямото радио докъде ли лети? Докъдето иде, хубав да е 3 юли за всички.

0: И сега към последната среща в днешното издание на предаването По първи петли, дни след Петров ден, ще ви срещна с един именник, който твърди, че в живота нищо не е случайно. И е прав. Малко преди Петров ден научих за него от наши слушатели, които са истински влюбени в народните традиции и участието им в различни фолклорни събори ги среща с Петър Георгиев. Разказват, че е етнолог, уредник в етнографския музей в Долна Оряховица, организатор на много колоритни събития, благодарение на които музеят оживява. Разговорът с него не само потвърждава думите им, но и разкрива млад човек с голямо сърце и инстинкт за опазване на българското наследство, бит и традиции. Историята му започва с любов към гайдата и музикалното ни фолклорно изкуство и стига до любовта към етнографията и етнологията. Чуйте как се сбъдва една детска мечта от разговора ни с Петър Георгиев. Питам го, чие име носи.
1: Ами аз всъщност съм кръстен на дядо ми Петър, който е баща на майка ми. Нося неговото име. Това е традиция дългогодишна, вековна, може би, в България и всъщност това е нещо много хубаво.
0: Трудно ми е да започна от някъде, защото вие сте колоритна личност, влюбена в традициите, в българското и родно. Кой е Петър Георгиев? Откъде започна интереса ви към историята, конкретно към етнологията, към традициите и бита на българите?
1: Петър Георгиев е един млад човек, който живее, решил е да живее и да остане в България, в родината си, в родния си край. Още като много малък, в пети клас, получих подарък гайда. И така започна, може би, първата среща моя с фолклора, с нашите традиции. Всъщност по-осъзната такава среща, защото аз от малък съм покрай майка ми, която пък дълги години беше самодейка в родното ми село, в местното читалище. И така, може би, се запали тази искра в мен. Аз по професия съм музикант, завършил съм музикалното училище в град Плевен с гайда. По-късно реших да тръгна да продължа с народно пеене. Дълги години бях изявен народен певец, но така в последните години съм решил да се отдръпна от това. С етнографията всъщност се сблъсках от много малък.

0: така един момент преломен в живота ми беше, когато баба ми почина и в нейната ракова открих няколко престилки и ризи и реших да ги запазя като семейен спомен. И така в годините този интерес все повече се увеличаваше и благодарение на образованието музикалното, което имам, се занимавах дълги години с изучаването на местния фолклор, на традиции, на обичаи. Много години посветих на изучаването на традиционното облекло от нашия горнооряховския край, тъй като при нас твърде рано навлиза градската мода и ние почти нямаме запазени традиционни народни облекла, народни носии, характерни за нашия регион. И това всъщност така провокира интереса ми да започна да търся информация, да намирам различни експонати. И така в годините с консултации с професионални етнолози, защото аз назад във времето, нали, чисто любителски съм се занимавал с това. Миналата година и аз завърших тази специалност в Великотърновския университет. От 5 години всъщност и работя в етнографския музей в град Долна Оряховица.
1: Любопитно е това, че преди да сте всъщност етнолог, вие сте музикант в кръвта си, в любовта си към фолклора. Това не го знаех и ми стана любопитно, че от ранно детство сте закърмен с гайдата. Свирите ли все още?
0: Ами за съжаление не толкова често, но само преди ден-два, понеже съм си донесъл гайдата тук в музея и преди ден-два я извадих и реших така малко да попресвиря стари мелодии, които съм свирил, но всъщност аз дълги години преди да дойда да работя тук в етнографския музей, 15 години съм работил в пенсионерския клуб в родното ми село, където бях създал и група за автентичен фолклор и 15 години всъщност ръководих тази група и съпровождах на групата с гайдата.
1: И пяхте отделно, защото разбирам, че сте и народен певец.
0: Да. Така имах възможността да оставя записи, проявявах интерес предимно към автентичния фолклор и имах възможността с оркестър Оникс, който е тук от Горна Оряховица, в годините да запишем няколко местни автентични песни, които малко на по-съвременен език, с малко по-съвременно звучение, успяхме да запишем, да клипираме и така да се въртят в пространството и хората да ги слушат.
1: Сега искам обаче да ми разкажете и за работата си в етнографския музей в Долна Оряховица. Впрочем, кое е вашето родно село?
0: Моето родно село е само на 4 км от Долна Оряховица, казва се Писарево, едно от всъщност старите селища в региона, но за съжаление в последните години селата замират, остават все по-малко жители, които да пазят традицията, историята в селата.
1: И сега към работата в етнографския музей. Споделиха ми наши слушатели, че давате много душа и сърце в работата си днес. Организирате събития, опитвате се работата да оживее, а не просто да бъде едно място, една експозиция.
0: Ами всъщност това е мое призвание, това е някакво лично такова чувство, необходимост от това да се случват по този начин нещата, да запазим българските традиции. То всъщност може би е някаква такава моя мисия това, но и всъщност идеята ми е да запаля останалите хора да пазят корена, да пазят традицията, да съзнават силата на българския дух, да бъдем българи, а не постоянно да се кланяме на нещо чуждо и да хвалим чуждото, а нашето да забравяме, защото нашето не е по-малко хубаво от останалото. Ние трябва като народ да запазим тези традиции, защото те са оцелели векове назад и са достигнали до наше време и ще е голям грях ние в днешно време да позволим те така да замрат. Дори понякога, ако трябва, аз понеже съм върл фен на това да се запази същинската традиция, такава каквато е била във времето, дори понякога, ако трябва малко да усъвременим, за да бъде по-достъпно,

0: всичко това до младото поколение, но нека да знаем, да пазим корените си, да пазим фолклора. Тук в музея аз винаги съм мечтал да живея в такава старинна възрожденска къща и никога не съм си мечтал, че ще работя в такъв музей. Аз казвам, че нали, всичко става случайно, но всъщност случайни неща няма. Съдбата така си знае своята работа и от 5 години може би вече работя тук в етнографския музей. Опитвам се да създавам събития, за да привличам хората в музея и той да оживява, да не бъде типичния музей зад витрина, а да съпреживяваме всички тези събития, които всъщност се организираме тук. Да пожелаем на слушателите да бъдат истински българи, да пазят корените си, да пазят нашите традиции, защото те са ни съхранили в вековете назад, да бъдем добри хора преди всичко и да си помагаме.
1: Понеже с вас разговаряме на Петров ден, а вие сте народен певец, не може да ми откажете да ми изпеете едно кратко откъсче от песен, с която да поздравим всички на хубавият ден Петров ден.
0: Ами ще се опитам, макар че вие в момента ме изненадвате, но ще се опитам да запея съвсем малко от една народна песен.
1: Чудесно!

поздрави и послания. От рано, още от първите минути, звъните, за да изпратите привети на екипа, да ни благодарите за темите, за хубавата музика. Ние също ви благодарим, че сте с нас. И така да започваме. Първи се обади в предаването Емил Василев от Пловдив, за да поздрави Румен Андреев от село Иваняне. На набора си желая здраве, радост и семейно щастие, казва на Румен Андреев, Емил Василев от Пловдив. Изпращаме и на

На набора си желая здраве, радост и семейно щастие, казва на Румен Андреев, Емил Василев от Пловдив. Изпращаме и на двамата тези хубави пожелания. Данчо Йорданов от Перник пожела просто да поздрави екипът ни и да каже, че слуша с удоволствие предаването. Ние му желаем здраве и много скоро да се обади с добри новини за това. Дано наистина тези добри вести са много скоро в живота ви, господин Йорданов. И още един поздрав, който е за всички слушатели и за екипа от Ангел Рангелов от София. Той казва, че Ерген с удоволствие слуша предаването тази сутрин, оставил е телефона си за контакт с него. Ако има дами, които се интересуват, могат да се обадят и да им го предадем. Ето такива са първите поздрави за всички. Звучи следващата песен.

пред памета на големия Йосиф Сърчеджиев, допълва той, и успешна седмица. Благодаря ви, господин Ангелов, и на вас. Следващият поздрав ще звучи от Георги Кючуков от Петрич за Зоя Костадинова и София Костадинова, както и за Йордан и Катя Харизанови, също и за екипа на предаването, за което безкрайно благодарим. И още един поздрав от Гергана Мичева, която поздравява планинския водач Георги Бакарджийски от село Дуванли и Пловдивско. Поздравът е от Гергана от Нови пазар със следващата песен –

Моля да поздравите всички верни приятели и фенове на предаването, ни пише Георги Ангелов във Facebook страницата на Радио Шумен. Поздравяваме ги, желая им здраве и благословено лято. Това написал още Георги Ангелов. Поклон

И така, слушателят ни Пламо Петров от Русе е написал във Facebook страницата на Радио Шумен: уважаем екип на Радио Шумен, заедно да кажем честит рожден ден на Стефка Маймарева от София, обичана от милиони слушатели на Българското национално радио. Разбирам, че днес тя е рожденичка, той вчера ни е изпратил това послание. Приятелски поздрав за здраве и нови сбъднати мечти за Стефка Маймарева от София. Адресата, както чухте, е Пламо Петров. Щастливо лято и на всички от Радио Шумен. Благодаря ви, господин Петров. Следващият поздрав звучи от Бойчо Механджиев от Горно Драглище, Разложко. Като един щастлив дядо, уточнява той, за внучката му Мартинка Петрова. Тя днес навършва 7 години и дядо и Бойчо и желая да е все така жизнена, щастливо момиче и отлична първокласничка, вероятно на есен.

Тя ще е първокласничка, да е жива и здрава, прегръдки от дядо Бойчо Механджиев. И още един поздрав, Виолета Владимирова от София пожела да поздрави три дами от Долни Раковец, Радомирско, Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чуванска. Да са живи, здрави и да се радват на живота, им желая Виолета Владимирова със следващата песен.

Първи семейство Йорданови, Тодорка и Георги Йорданови от Копривец, поздравяват Гинка и Величко Маркови от село Босилковци. Прекрасни приятели, мило семейство, специални привети за тях от семейство Йорданови, за семейство Маркови, както чухте. Господин Ахмет Мурат от Буил изпраща пожелания на всички слушатели на предаването по първи петли с специалната честитка и послание да са здрави и живи. Димитър Костадинов от Ловешко пожелава да поздрави земляка си, първия български космонавт Георги Иванов, с рождения му ден. И също още един български космонавт, вторият ни космонавт Александър Александров, отправя пожелание към Александров да се среща повече с децата. Димитър Костадинов сподели, че скоро в алеята на космонавтите в Ловеч ще бъде поставен и един самолет. Хубаво е всеки да е видял тази алея, бих казала и аз. Благодаря за поканата от Димитър Костадинов и поздрави за двамата ни космонавти. А Тодор Янков от Българско Сливово изпраща поздрав на всички жатвари, започна жатвата, казва той, нека да е богат урожаят им.

ви в ефира на предаването. Иван Алексиев, човекът от Врачанската планина, поздравява новинаря на програма Хоризонт, колегата ни Калин Дацов, да е жив и здрав. Каменит Миланов от Берковица, честити рождения ден днес на Вяра Богданова, също от Берковица, като и желая да е здрава и много щастлива. Христинка Енева от Силистра изпраща привет на събеседника ни, етнолога Петър Георгиев от Долна Оряховица. Тя казва, че се е срещнала и разговаряла с него на последният фолклорен фестивал в Дебрене и е била впечатлена от този млад човек. И аз така знам, че Петър Георгиев буквално е на всички фолклорни събития и много хора го срещат и разговарят с него. Христинка Енева също поздравява и пенсионерски клубове, които са били в Дебрене. И Ширково, Калипетрово, Айдемир, не можем да изброим всички, да са живи и здрави. Владимир Иванов от Сепарева баня поздравява любимият си внук, който учи във военното училище в Шумен. Дани Цветанов се казва той. Дядо му желая да е здрав и успешен. И още един поздрав за Ивайло Тодоров от Иванене. Пожеланията са за здраве, радост и семейно щастие от Емил Василев от Пловдив.

Ви за поздравите и тази сутрин, за хубавите отзиви към предаването. Юлското утро вече е тук, а с него и още един нов ден, който ни напомня, че всеки изгрев е ново начало. Нека не чакаме специалните дати да се радваме на малките красиви моменти, уважаеми слушатели. Те са около нас всяка сутрин. Благодарим ви още веднъж, че споделихте това ранно утро с нас. Пожелаваме ви да не спирате да търсите изгревите не само по хоризонта, а и в хората, в мечтите и в собственото си ежедневие. От Бояна Петрова и Христина Димитрова до нови срещи в ефира и хубав ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,4.

91, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
6: Антена Спорт.
7: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 7 часа на 3 юли, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. С блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ужесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. С заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина с вход свободен днес от 10 до 17 часа. Останете с подробностите. Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол. Депутатите ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет. След това ще се проведе редовният парламентарен контрол. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на народните представители ще отговарят 8 министри. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с състоянието на обществената сигурност в селата Гара Орешец и Медовница, разходването на средства от Фонда за безопасност на движението, както и снимките на българските лични документи на жени с мюсюлманско вероизповедание. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военновъздушни сили, които бяха разположен на летище Васил Левски и София за периода февруари-юни 2026 година. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос относно изпълнението на програмата Храни и основно материално подпомагане. В парламентарния контрол ще участва и министър на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за предоставянето на училищни автобуси, ефективността на ученическото самоуправление. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, които са свързани с кариерите за добив на инертни материали. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря по широк кръг теми, сред които управлението на горски територии в курортния комплекс Циговчарк, както и капацитета на граничния контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничен пункт Капитан Андреево. В парламентарния контрол ще участва и министъра на

0: Регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той ще даде информация по въпроси, засягащи изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус и реконструкцията и разширението на Софийския околовръстен път. За новините Даниел Инков.
1: Върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Европа, генерала от американските военно-въздушни сили Алексас Гринкевич, е бил прият вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. Обсъжданите теми са рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Алексас Гринкевич коментира пред агенция Reuters, че европейските съюзници до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски на Стария континент. Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира в интервю за CNN Turk, че срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли ще бъде историческа, защото системата за споделяне на отговорностите, съществувала от Втората световна война, вече не е същата, а приемането на стратегията НАТО 3.0 ще бъде нов етап за Алианса. Фидан определи като голяма новина факта, че американският президент Доналд Тръмп ще участва в срещата. Като общи възгледи с Съединените щати, турският министър посочи желанието и на двете страни за край на войната в Украина и стабилност в Ирак, както и съвместната работа до определен момент по плана за мир в Газа. Един

0: най-важните моменти е, че срещата на НАТО изобщо се случва с оглед на ситуацията, проблемите и напрежението в глобален план, каза Фидан, цитиран от Българската телеграфна агенция. Украйна съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през последните часове. Днес е ден на траур в Киев, след като 27 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Две жени са загинали и един мъж е пострадал при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, при която е засегната част на къща, съобщи областният управител Олег Григоров. При ракетен удар в Кривой Рог са били ранени 7 души. Трима от тях са приети за лечение в болница. Нанесени са щети на жилищни блокове. Възникнал е пожар, който вече е потушен. Спасителната операция продължава. Украйна ще отговори на голямата руска атака срещу Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Междувременно украинският министър на отбраната Михайло Федоров призова 40 държави да изпратят на Киев ракети Patriot от своите запаси още този месец, както и да направят вноски за механизмите за подкрепа на Украйна Pearl и Jumpstart. Украинският външен министр Андрей Сибига ще се срещне днес с полския си колега Радослав Шикорски, предаде Интерфакс Украйна, позовавайки се на полски медии. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. Полша реагира остро на решението на президента Зеленски да преименува силите за специални операции на Украйна на Украинска бунтовническа армия, име, което се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. За новините Георги Петровски.
0: Броят на жертвите на атентата в кафене в центъра на Дамаск нараста на 9 души, а ранените са 19, съобщиха медицински източници от сирийската столица. Сред загиналите са 6 адвокати, а няколко от ранените са в критично състояние. Взривът е бил причинен от самоделна бомба. Кафенето е било традиционно място за срещи на адвокати. Губернаторът на Дамаск подчерта, че експлозията е станала близо до съдебната палата, където се разглеждат дела срещу лица, обвинени в убийства по време на управлението на сваления бивш президент Башар Асад. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнам заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател да се сблъска с дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис с сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнам беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнам каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбористите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: «Придържам се към манифеста и обещанията, които той дава». Бърнам обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнам каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности в още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Също в Великобритания 8 души са арестувани в рамките на разследване срещу международна престъпна мрежа от мъже, дрогирали и изнасилвали жени от близкото им обкръжение. Съобщението от Британската национална агенция за борба с престъпността. Водят се още 14 други отделни разследвания, както в Великобритания, така и в други страни. На този етап е разкрита самоличността на повече от 270 души, свързани с онлайн форум. Разследването срещу онлайн платформата е проведено миналата година от германски журналисти. Британската агенция, която работи срещу международната организирана престъпност и

0: тежките престъпления, разкри международна мрежа, чието членове са били идентифицирани в десетки страни на всички континенти. Глобалната мрежа е съставена предимно от мъже, заподозрени в деяния, определени като сексуални посегателства, осъществявани с помощта на опиати. В Испания броят на безработните спадна до под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
1: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 млн 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката, в периода между май и юни се разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чужда

0: чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места, над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешният бюлетин продължава с вести от страната от вечерните часове. С заповед на министър Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове са назначени Ия Петкова Ангелова, новите назначения ще бъдат на постовете си не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на НДК Ия Петкова Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015 и 2020 година. Предишният изпълнителен директор Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев се разформирова звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения, повечето

0: своята 110-та годишнина и днес ще работи с вход свободен от 10 до 17 часа. Ще бъдат представени рядко излагани експонати. Голямото гърле на ордена Свети Свети равноапостоли Кирил и Методий, чийто единствен носител и негов велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневен жезъл на Борис III, едни от най-ценните царски символи. Те са изработени по поръчка за 25 годишнината от възкачването му на престола, но той никога не ги получава заради преждевременната си смърт. Президентът Иляна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната му военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея доцент доктор Соня Пенкова вчера при откриването на изложбата «Калейдоскоп на паметта». Продължаваме със спорт и новините със Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Той елиминира 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в матча на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3 на 1 сета. Отборът на Португалия се класира за осмина финалите на Световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2 на 1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на осми на финалите Испания, който победи леко Австрия с 3 на 0, след голове на Микел Ойарсабо в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В момента играят отборът на Швейцария и Алжир, а резултатът в началото на второто полувреме е 2 на 0 за швейцарците. Още за Световното първенство в студиото от 8.30 до 9 часа. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, САЩ, на стойност около 850 милиона евро. Той е заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола К.В. Афрасиаби, ирано-американски гражданин, от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отмененият гол срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата и класирането на Иран за следващата фаза. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Nottingham Forest в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист.
0: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна ниска облачност има над югозападна и централна южна България. В отделни райони там превалява, в североизточните райони облачността е купеста и купесто дъждовна и там на отделни места има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Температурите в страната сега са от 17 градуса в Габрово до 23 в Пловдив, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието

0: Ето ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Там вятърът ще е слаб, под запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. Камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. С блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. Със заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор Ангел Димитров. В момента термометра в Пловдив показва 22 градуса. През деня температурите ще се вдигнат до 32. Ето и акцентите до края на програма точно днес. Точно днес ще говорим за политическия терен и как той изглежда. Поглеждаме го през призмата на бюджета, разговора за промени в правораздавателната система и борбата с корупцията, Остапеевски Демерджиев и злободневните теми в парламента. Какво говори и какво върши правителството, но и опозицията. Анализът ще е на политолога Христо Панчугов. Междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще форсира изграждането на околовръстния път на Пловдив. Какво гарантира, че тази междуведомствена група няма да остане поредната административна структура без реален резултат? Това питаме областния управител на Пловдив Георги Янев. Тема на разговор ще е и градския туризъм, ползите за него от местната икономика и туристи, които все по-често търсят преживявания, а не просто посещение на забележителности. Повод е стартиращото тридневно събитие уикенд в Пловдив. Събеседник по темата е Любозар Фратев, председател на Съвета по туризъм в Пловдив. И още историческия музей в Пловдив кани на летни срещи с историята. През юли темата е художниците на Източна Румелия. Ще ви заведем и на операта на Буко, която е съвместна между оперите на Краков и Пловдив, разговора с диригента Григор Палийски. Добро утро ден, си припомняме гостуването на иконографа Елена Дикбоюшка. Слушайте ни, заедно сме до 9.30.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на Елена Дикбоюшка, художник по образование, но и иконописец по призвание. Завършва специалност изящни и монументални изкуства в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Иска да учи реставрация, но живота я изправя пред пътя на Бога. Така започва да рисува икони. Председател е на Българско иконографско сдружение. Припомняме си сега част от гостуването на Елена Дикбоюшка. Добро утро, ден! Има ли специфика при изписването на икони, които са в фенорийски храм и в манастир?
1: Не. Има разлика в изписването при различните стилове на иконата. Има ранно византийска, възрожденска. В България възрожденските икони вие веднага може да ги видите. Бачковски манастир, Рилски манастир. Тогава вече навлиза светският привкус. И всички зографи, които работят по това време, това са Захари зограф, Димитър зограф, Самоковската школа, Банската школа, това са школи, които вече наблягат на светското влияние. Тук иконата вече не е така обрана и изчистена. Имаме вече много повече пишност при изписването на иконата.
0: А вие предпочитание към кой стил имате?
1: В началото имах страхотно предпочитание към възрожденския стил. Пак по това залитане с живописта. Сега не мога да си изкрива душата, че не обичам да рисувам възрожденска икона, защото тя много ме докосва мен. Обичам цвета, признавам си го честно, обичам по-светското изражение на светците, но знае, че не трябва да прикалявам и че всъщност трябва да си придържам към по-строгият изказ на иконата.
0: И имате и възможност да правите тези възрожденски икони, защото наскоро реставрирахте стенопис в Бачковския манастир.
1: Който е възрожденски. Фрагмент от живопис.
0: Разкажете малко.
1: Това стенописче беше в много лошо състояние, изключително натрошено и имахме задача да се опитаме. Крайна сметка се получи добре. Все още не е напълно завършено, защото трябва да се постави върху някаква основа. Чакаме все пак да ни кажат от манастира върху какво предпочитат да бъде завършена, така да се каже, самата реставрация на стенописчето.
0: А от кога е бил стенописа?
1: Предполагаме, че е край на 18 век. Може би 1834 или 44.
0: Икони за Бачковски манастир и други сте правила?
1: Да? Икони за Бачковски манастир съм правила за частни поръчки. Поръчвани от монаси от Бачковски манастир. Най-голямото постижение, което смятам, че имам така за себе си, това са олтарните икони и дверите в един много мъничък манастир в село Искрец.
0: Кога се случи това?
1: Преди 4 години. Благодарение на архимандрит Януари, той е игумина на манастира, нарисувах алтарните двери. След това ми беха поръчени една икона на свети Иван Рилски, също във възрожденски стил е. Една икона на свети Мина, Христос архиерей на трон, който също аз нарисувах. И сега ми предстои живот и здраве да завърша една също голяма икона за проскинитарий, която ще бъде до проскинитария на свети Иван Рилски, на свети патриархи в Тими Търновски. Тази икона много ме измъчи.

0: Защо?
1: Измъчи ме, защото просто исках наистина да се доближа максимално до образа на свети патриарх Евтимий Търновски, а негови икони има много малко рисувани. Сега в последно време нашумя повече този светец, а той е, може би, един от много важните светци в българската църква, защото той е първият патриарх, все пак, и е бил изключителен човек като личност. Той е почти наш съвременник.
0: Всъщност, той е пребивавал и в Бачковския манастир, там се пазят и мощите му.
1: Бях много щастлива, когато игумена на Бачковски манастир, дядо Сиони, както ние го наричаме, защото той е един изключителен благодетел на нас, на Българско иконографско сдружение, и благодарение на него ние наистина вървим в правия път. Ние сме в църквата, с църквата. За нас това е най-голямото богатство, което ни се случи, срещайки този човек. Голям човек. Благодарение на дядо Сиони всъщност бяха изложени мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и всички ние имаме възможност да отидем да си поклоним и да си помолим върху мощите на този светец.
0: Българите вярващи ли са или по-скоро суеверни?
1: Аз лично съм се срещнала с много хора, които са изключително вярващи. Има и много хора, които са суеверни. Има много хора, които са абсолютни атеисти и директно ми казват, бе, трябва ми тук една икона за подарък. Обаче аз не вярвам в тези неща. Ми като не вярваш в тези неща, защо купуваш икона? Защото иконата е много специално нещо. И ти, за да тръгнеш да подаряваш пък икона, трябва да си много убеден в това, което правиш. Сега тук най-пресният случай, нали, който мога да споделя, за една дама, която направи нещо много голямо за едно малко селце, село Орешец. Дама, която е изключително вярваща, събра около себе си хора единомислищи и с тяхна помощ, разбира се и с благословията на нашия митрополит Николай, се възстанови една църква в това малко селце, в което живеят. Сигурно през зимата я има 9 човека, 10, може и да ги няма тези хора, но тя направи една фондация Свети Николай и благодарение на тази фондация, благодарение на нейната енергия, успя да възстанови един напълно занемарен храм в лошо състояние икони и сега за Цветница и за Великден храма вече беше отворен с напълно реставрирани икони и с изключително силен заряд, защото аз лично не вярвах, че толкова млади хора ще се отзоват на тази идея, защото реставрацията е много сложно нещо в момента. Пари се дават за какво ли не, а в същото време имаме такива паметници, които трябва да съхраним, църкви, които са много в окаяно състояние. И не само църкви, и манастири. Тези средства се отделят на последно място.
0: А живота често ли ви среща с такива хора като тази жена?
1: Аз съм много щастлив. Мисля, че много често ме срещат с такива хора. Много по-малко ме срещат с хора, които мрънкат. Мрънкането мен направо ме убива, защото мисля, че всеки един от нас има право на избор и може да промени това, което ни му харесва, а не да мрънка и да се примирява с всичко, което се случва. Ние сме хората, които трябва да ги променяме нещата, а не да чакаме някой друг да ни ги променя.

0: каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще форсира изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща министъра на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков и областния управител на Пловдив Георги Янев. Работната група ще е под ръководството на областния управител. Всеки месец членовете ще представят отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутират възникнали казуси в хода на работата и предстоящите дейности. Повече по темата сега слушаме от областния управител на Пловдив Георги Янев. Здравейте!
3: Здравейте, доброто. Доброто на вас и на вашите слушатели.
2: Да започнем от там. Какво ще бъде различното в работата на тази междуведомствена група, така че тя да не остане поредната административна структура? Знаем, много често се създават работни групи и остават на това ниво.
3: Да, точно така. При мен е и работата по околовръстния път на Пловдив и не само по този инфраструктурен проект, проекти и поредица други такива. Наистина имаме много работни групи и виждаме реалното състояние на работата по тези инфраструктурни обекти към момента. Какво ще бъде различното? Различното за мен е това, че на проведената понеделник среща с бизнеса на Пловдив имаха възможност да се уверим, че бизнеса, гражданите, НПО-то и всички държавни институции този път застават твърдо зад намерението за реализиране на този проект. И тази енергия на институциите, на хората, на бизнеса, на НПО-то трябва да бъде по някакъв начин канализирана. Това наложи идеята за създаването на тази група, която ще ползва експертизата на всички, с идеята да разрешава възникналите казуси и в крайна сметка да намери по-бързо решение на проблемите, защото хората, които и в момента стоят за дръстването, не ги интересува. На какъв начин ще ги интересува конкретните решения.
2: Казвате, ще ползва експертизата на всички, т.е. хора от бизнеса също ще бъдат включени в нея, така ли?
3: Да, такова е нашето намерение. Ние съвсем скоро ще обявим състава на групата и наистина сме амбицирани всеки месец да съвсем публично, прозрачно да говорим за напредъка по проекта.
2: А кои институции ще бъдат включени, освен на областната управа, бизнеса, за които казахте?
3: Категорично в групата ще има представител на АПИ. АПИ са тези, които пряко работят по проекта и са най-запознати с всеки един детайл по него и ще има пълната подкрепа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, лицето на министър Шишков.

0: Всъщност министър Иван Шишков говори за забавени процедури и тук възниква и въпрос къде са най-големите препятствия, дали тези екологични оценки, дали отчужденията или проектирането, какви са проблемите, на които се натъквате във всеки един от участъците?
1: Проблемите са много, не само екологичните оценки, отчужденията, проектирането. Проблемите са тези, че години наред, независимо от, както казах, и работни групи, и така нататък се наблюдава забавяне по абсолютно всички етапи. Също така има други проблеми, като, които дори са нерешими с наличната към момента нормативна уредба. Това са, че за обособените позиции по околовръстния път на Пловдив, които са три, и които, за които има много, особено по обособена позиция 1 и 3, са получени много жалби от собственици на засегнати с удвояването на пътя по урегулирани поземлени имоти. Това поставя сериозни пречки за проектното и теренно осигуряване на обекта и това поражда необходимостта в много кратки срокове да бъде променена и наредбата за специално ползване на пътищата, което ще бъде внесено тапи в МРРБ в Министерски съвет. Но, както казах, проблемите са изключително много и искаме да идентифицираме всеки един казус и в кратки срокове да предложим как да бъде решено.
0: Казахте, трябват законови промени, АПИ ще ги внесе, т.е. има воля във властта да направи тези законови промени.
1: Мога да ви уверя, че за първи път след толкова години на политическа фрагментираност имаме ситуация, при която всички държавни органи, лицето на областна администрация, АПИ, МРРБ, всички работим в една посока, мога да ви уверя, всеки ден сме в комуникация и търсим най-бързото и най-ефективните решения за реализиране на този проект.
0: А реалистично ли е срокът от година до година и половина за приключване на процедурите преди да започне реалното строителство, който е посочил министър Шишков на срещата с вас?
1: Каква е нашата първоначална идея и идея, която вчера имах възможност да обсъждам с шефа на АПИ и с други лица от МРРБ? Идеята е, че първо искам да кажа, че покрите обособени физици, които са на пътя, но те са, няма да морално какво включват, но всички те са разплатени на първите междинни етапи, като за всяка една от етапите са три, представляващи разработки на фаза 1 и 2. Идеята нашата е, че обособена позиция 2, която е от пътен възел Царцово съединение до магазин Джумбо и от порядъка на около 2,6 км, е позицията, която може да стартираме на рано, тъй като при нея са завършили процедурите по ОВОС, имаме идея, завършили един проект и за нас е съвсем реалистично до края на годината при нея да има фирма за строителен надзор, издадено строително разрешение и да започнем строителството в началото на следващата година. Същевременно през това време паралелно да имаме възможност да се започне работа по докладите за ОВОС, които да бъдат входирани в МОСВ. И след това вече да започнат изработването на подробни устройства и парцеларни планове.
0: Казахте, че според вас е реалистично до края на годината да бъдат готови всички неща по етап 2 и да се започне строителството от началото до година.
1: Да.
0: А за осигуряване на финансирането на околовръстното водихте ли разговори, бюджета все пак?
1: На едно от първите предложения, още като стъпих в длъжност областен управител, който среща първо пълно разбиране страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, това е, че освен като национален обект, околовръстният път на Пловдив трябва да бъде включен като стратегически такъв и приоритетен с решение на Министерския съвет. Това нещо ще се случи и имам вариантът, че с бюджета за следващата година ще бъде осигурено финансиране за него.
0: Само държавни средства ли ще се търсят или европейски също?
1: На този етап смятам, че това ще бъде само с държавния бюджет.
0: А имате ли някакви разчети колко ще струва този втори етап, за който казвате?
1: Към момента не. Това ще стане ясно съвсем скоро, може би до 2 месеца.
0: А с тези незаконни обекти в част от пътя на околовръстното, които стане ясно, че съществуват, от кого зависи премахването им? Какво ще се случи?
1: Всички тези 54 обекта, които имам подробен списък на тях, Законът за управление на територията е категорично ясен по отношение на това нещо. Всички тези обекти са 4, 5 и 6 категории, т.е. това са обекти ниско строителство, преместваеми обекти и така нататък, които са изцяло в

0: отговорността за тяхното премахване на общините. Преди факта, че околовръстният път преминава през територията на три общини, това са община Пловдив, община Марица, община Родопи, отговорността на общинската администрация.
1: Тоест тук кметовете трябва да влезнат в своята роля.
0: Абсолютно.
1: Предстоят ви, предполагам, разговори с тях по темата.
0: Разбира се.
1: Имате ли яснота кога ще бъде първото заседание на тази междуведомствена група?
0: Съвсем скоро. Моето намерение е това да бъде в седмицата от 20 до 24 юли.
1: За другата голяма тема да погледнем също до Спадвача, водоснабдяването. Ще използвате там всички разработки за водоснабдяването от каскадата, казвате, включително и тези от 80-те години. Обаче тези от 80-те години доколко отговарят на съвременните изисквания и трябва ли и какво по-скоро трябва да се актуализира в тях?
0: Трябва да се актуализират много неща. Когато казахме, че проектът от 80-те години, имах предвид това, че идеята още тогава през 80-те години възникна от гледна точка на решаване на проблема с водата на територията на две области, Пловдив и Хасково. Актуални във времето са единствено правени проучвания във връзка с качеството на водата, които са в началото на 2000, може би около 2010, последствие 2019-2020 година. Физико-химичните и биологичните тогава изследвания на водата на основа 4 сезонни пробни набирания от двата язовира са категорични, че качеството на суровата, т.е. непречистена вода, има изключително качество на водата. От гледна точка на всичко останало, няма как да не бъде, актуализиран проектът, тъй като след промените в собствеността през 90-те години, климатичните промени, теренните промени, промените в устройството на различните територии, всичко това вече не е актуално.
1: И да завършим...
0: Необходими са нови изследвания.
1: Да завършим разговора така. Кога хората могат да очакват първи реални стъпки по изпълнение на този проект и какви ще бъдат те?
0: Първите реални стъпки по този проект аз виждам в следната последователност. Първо, очаквам до края на месеца да актуализираме състава на работната група с представители на различни институции, които да имат възможност до края на годината да започнат теренни проучвания, теренно обследване, установяване на точките на водовземане, т.е. всичко това, което е като прединвестиционни проучвания. И тогава вече това са първите стъпки към този проект, които ще дадат основание вече за разработване на проекта.
1: Благодаря ви. Чухте областния управител на Пловдив Георги Янев.

bad boy или good boy? Изберись, свой герой.

0: Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 3 юли петък. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. От днес започва 3-дневният фестивал «Уикенд в Пловдив». Стартират ремонтните дейности на улица Доктор Геме Димитров. В петък и неделя ограничава движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия. Междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще форсира изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев. Работната група ще бъде под ръководството на областния управител. Околовръстният път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни придвижването на гражданите и бизнеса от три области и ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град, отбеляза министър Шишков. Той посочи, че за съжаление, както и при други инфраструктурни обекти, има забавене, защото процедурите са били изоставени. Според министъра, процедурите ще отнемат около година, година и половина, но при максимална мобилизация срокът може да бъде преизчислен. Пред Радио Пловдив областният управител Георги Янев коментира.
1: На проведената понеделник среща с бизнеса на Пловдив имаха възможност да се уверим, че бизнесът, гражданите, НПО-то и всички държавни институции този път застава твърдо зад намерението за реализиране на този проект. Това наложи идеята за създаването на тази група, която ще ползва експертизата на всички, с идеята да разрешава възникналите казуси и в крайна сметка да намери по-бързо решение на проблемите, защото хората, които и в момента стоят за дръстването, не ги интересува. По какъв начин ще стане това, ще ги интересува конкретните решения.
0: Каза областният управител. Регионалният министър и областният управител обсъдиха и реализацията на другия стратегически обект за Пловдивска област – водоснабдяването от каскада до спад Въча. Георги Янев подчерта, че ще бъде актуализиран съставът на работната група, която работи по реализацията на проекта. Той подчерта, че ще ползват всички налични разработки за изпълнение, част от които са още от 80-те години на миналия век. Министър Шишков увери, че обектът е в плановете.

0: на регионалното министерство. Започва тридневният фестивал Уикенд в Пловдив. В програмата са включени екскурзоводски турове, културни маршрути, винени дегустации и градски игри. Това дава възможност на хората да се потопят в магията на най-стария жив град в Европа. Създадени са гривни, с които могат да се ползват различни отстъпки. Има и интерактивна карта за отделните места, които могат да се посетят, както и офертите, които предлагат те. Осигурени са и много награди. Изданието продължава до неделя и се организира от Съвета по туризъм и Община Пловдив. Финансиране от годишната програма за развитие на туризма. Започват ремонтните дейности по улица Доктор Геме Димитров в района на музикалното училище в Пловдив. В тази връзка от днес до 13 септември се спира движението на моторни превозни средства в участъка от улица Цар Асен I до улица Вксентий Велишки. Изпълнител на строително-монтажните работи е фирма Драгиев и Ко. Това е вторият етап от реконструкцията в района на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и Техническия университет. През юни за движение беше пусната реконструираната улица Цанко Дюстабанов. Целта е двете улици да поемат трафика, когато се реализира проектът за превръщането на част от улица Иван Вазов в пешеходна зона. Призовават се шофьорите да спазват временната организация на движението, която се въвежда от днес. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите, временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Целта е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колоно от тежкотоварните автомобили в пиковите часове. Днес ограничението е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и контролен пункт Кулата, а в неделя ще от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Алтернативното трасе на автомагистрала Тракия е под Балканският път София-Карлово-Бургас. Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
1: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив продължава посрещната сутринта на 3 юли с мен Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор Ангел Димитров. Чухте новините от Иванка Петкова. Ето и какво следва в следващите минути. Тема на разговор ще е градският туризъм, ползите за него от местната икономика и туристите, които все по-често търсят преживявания, а не просто посещение на забележителности. И още историческия музей в Пловдив кани на летни срещи с историята. През юли темата е художниците на Източна Румелия. Ще говорим и за политическия терен и как той изглежда. Поглеждаме го през призмата на бюджета, разговора за промените в правораздавателната система и борбата с корупцията. Пререканията Паевски Демерджиев за злободневните теми в парламента, какво говори, какво върши правителството, но и опозицията ще

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Започва тридневния фестивал Уикенд в Пловдив. Програмата включва екскурзоводски турове, културни маршрути, винени дегустации и градски игри. Това дава възможност на хората да се потопят в магията на най-стария жив град в Европа. Създадени са гривни, с които могат да се ползват различни отстъпки. Има и интерактивна карта за отделните места, които могат да се посетят и офертите, които предлагат те. Осигурени са и много награди. Изданието ще продължи до неделя. Организира се от Съвета по туризъм и Общината. Финансиране с годишната програма за развитие на туризма. Събеседник сега по темата е Любозар Фратев, председател на Съвета по туризъм в Пловдив. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Първо, поредно издание, 8-о, на Уикенд в Пловдив. Това вече не е просто събитие, а традиция. Кажете, какво показва този фестивал за начина, по който Пловдив развива градския си туризъм?
3: Това е един чудесен пример, че събитийният туризъм може да доведе гости в града, може да обединява гражданите на този най-стар град и да развива икономиката.
2: Интересните дестинации за уикенд в Пловдив тур. Какво ще видят хората? Какво включва програмата?
3: Обединени са 15 хотела, 11 ресторанта и заведения, 12 музея, даже един не музей. Ще има 3 активности и 9 винарски изви. Събитието обединява уикенд в Пловдив, включва себе си и четвъртото издание на винени нощи в Филипополис. Това е най-младото детенце на Съвета по туризъм, което пък се провежда, за разлика от нашите винени фестивали, в античната част на града, в

0: форум Север, Одеона, там за четвърти път 9 винарски изби ще предложат своите охладени вина от 7 часа вечерта до 11-11.30. С тиха музика, с добро настроение и отново казвам много приятни изненади.
1: Ако...
0: Така че тези събития се налагат, те са, стават любими винните фестивали на не само на пловдивчани, те са част от националната туристическа реклама, предлагат се по международните туристически борси и привличат доста гости.
1: Кажете всъщност, какво показват изминалите издания? Колко души приблизително идват? Откъде идват?
0: Мога само да говоря с числа. Ние непрекъснато увеличаваме участниците, увеличаваме посетителите. Но не отдавна, преди 2 месеца, премина винното събитие, което е част от винния туризъм, дефиле Вино и Гурме, което се провежда по традиция във втория уикенд на месец май. Участваха 73-ма представители на българската икономика, винарски изби и производители на храни. И имаше също така рекорден брой дегустации. Това са едни празници на Пловдив, едни празници на българския туризъм.
1: На уикенд в Пловдив откъде идват най-често посетители?
0: Уикенд в Пловдив са български изби, но има и нова изба и тази година тъй като докато в дефиле на младото вино е само за български изби, само за българско младо вино, този път ние не ограничаваме в дефиле на Вино и Гурме и в на винените нощи в Филипополис, ние ограничаваме участието и този път ще има чешки вина.
1: Посетителите...
0: Ще има и нов участник. Знам, може би, не е редно да казваме имена на фирми, да, но имаме и съвършенно нова фирма, която се присъединява към фирми, които са, даже бих казал, и учредители на този нов фестивал.
1: А туристите предимно от България ли идват? Идват ли от чужбина? Има ли от отдалечени градове ли идват или по-близките?
0: Събитията са традиционни. Те са с един твърд календар. Дефилена младото вино е в третия уикенд на месец ноември. Дефилена Вино и Гурме е във втория уикенд на месец май. Уикенд Пловдив все още си търси мястото. Той миналата година беше през август, в началото на август. А сега решихме просто да открием летния сезон с него и в нашето виждане е, че трябва да привличаме, да работим и да привличаме туристи в сезони, когато те са сравнително по-слаби за пловдивския туризъм. И затова се радваме на много гости. Да, идват, тъй като събитията се рекламират на международните борси, на най-големите, лондонската, берлинската, в Мадрид. Така че имаме групи от цялата планета. Бяха през май месец и японци, и германци, и французи, и италианци. Те си купуват тези благодарение, пак казвам, на този календар, който имаме и известен години напред. Те си купуват тези пакети и идват тук. Отделно любители на виното от цялата страна, Русия, Варна, не говорим за софиянци, които го направиха квартал тук.
1: А кажете, в програмата присъстват градски игри, пешеходни турове, музейни инициативи.
0: Да.
1: А къде ще бъдат туровете?
0: Уикенд за Пловдив предлагаме на хората, които са с гривни, 4 безплатни тура, които тръгват от часовника на

0: пощата в петък от 8 часа вечерта е първият тур, в събота от 9 и от 19 и в неделя в 9 часа сутринта. Това са турове по Пловдив с лицензиран екскурзовод, без импровизация, които много допадат и имаме чудесни отзиви за тях. Също така, вие запитахте, правим винаги игри, има градска игра, която е заедно с партньорите ни от Вътрешен глас, която задава задачки хората, които могат да открият с наблюдателност, логика и, разбира се, разхождайки се в Пловдив, им се задават различни задачи и откриват неща, които са интересни, важни за града. И другата игра е уикенд предизвикателството. Хората, които ще ползват тези отстъпки на пловдивски заведения и други обекти, те ще получат една книга уикенд предизвикателство, събират стикери и в края на краищата тези, които съберат достатъчно стикери, получават награди вино и така нататък. Разбира се, за всички сме подготвили интерактивна карта с всички обекти, оферти, локации. Както обикновено, всичко е сложено на дигитална основа.
1: А това ли е начинът хората, включително и тези, които живеят в града, да преоткрият собствения си град?
0: Точно така.
1: Виждаме, че все по... Да.
0: Вие го дефинирахте по най-добрия начин. Аз съм се убедил в годините, че хората най-малко познават собствения си град. Не визирам специално повещание, имам приятели от много градове и като отида там, искам да видя това, онова и ги поканя и те векат, лесна работа. Да, бе, не съм го виждал, има време, винаги ще го видя. А в Пловдив действително има много неща, които могат да се открият и с които се гордеем.
1: Всъщност, все по-често туристите търсят преживявания, не просто да посетят дадена дестинация. И изглежда, че Пловдив успява да отговори на това. Има ли нещо, което го прави различен в това отношение обаче от другите подобни дестинации?
0: Еми, ние с тези събития точно това слагаме на това ударение. Преживяването туризма е преживяване, а не само съзерцание. Така че всички тези събития, които правим, това е четвъртото, са наситени с неща, които карат хората да ги запомнят.
1: Благодаря.
0: Да се върнат.
1: Благодаря ви за разговора. Чухте Любозар Фратев, председател на Съвета по туризъм в Пловдив.

0: кои са художниците на Източна Румелия и с какво са оставили трайна следа в историята на автономната провинция на Османската империя и на Съединението. Отговор на тези въпроси дава инициативата Летни срещи с историята на Исторически музей в Пловдив. Кратките беседи през юли ще са именно за художниците от това време. Николай Павлович, Георги Данчов Зографина и Пиетро Монтани. Повече за инициативата слушаме сега от Диана Панайотова, музеен педагог в Историческия музей в Пловдив.
1: Тази година лятната инициатива на музея е свързана с годишнини и събития, като акцентът е в различни наши обекти в различните месеци на лятото. Юли месец, кратката беседа, включва трима представители на изкуството. Единият е Георги Данчов Зографина, който е участник в различни исторически събития. Има интересна превратна съдба, освен че е бил един от най-близките съратници на Левски. Той участва в Съединението, бил е и народен представител и повече неща ще научат посетителите на нашия музей, когато го посетят. Вторият художник е Николай Павлович, който е представен в музея с картини, изобразяващи разделението на България от Берлинския конгрес и Съединението на България. Третият представител е архитекта Пиетро Монтани, от когото също имаме репродукция в експозицията ни в музея на Съединението. Значи самият той е архитект на сградата, в която е експозицията Съединение на България от 1875 година.
0: Пиетро Монтани, главен архитект на Източна Румелия, той бил и художник и по проекта, както казахте, на Пиетро Монтани е и строителството на сградата на областното събрание на Източна Румелия, където се помещавате днес. Може би да кажем и един любопитен факт, че тя така и не е използвана заради Съединението на Княжество България и Източна Румелия, но пък първо в нея се помещавали Пловдивската народна библиотека и музей.
1: Да, точно така. А също има и други сгради в града и в Източна Румелия, които са построени по негов проект. Всички

0: Пробовки около тези личности ще могат да разберат посетителите, закупувайки нашия комбиниран билет за три наши обекта.
1: Казахте, че по проекти на Пиетро Монтани има и други сгради в Пловдив. Кои, например?
0: Първомъжка гимназия, например, сега училището Княз Александър Батенберг, по-познат на кореняци по решение като хуманитарната гимназия, сградата на хуманитарната гимназия.
1: И тримата са известни най-вече като художници, но каква е тяхната роля в обществените процеси в епохата, в която са живели?
0: Определено посетителите има какво да научат, защото освен културни дейци, те са активни участници в различни събития и съответно документират в картините си събития, на които са били очевидци и съвременници. И емоционално са били свързани също така с всичко, което се случва през епохата.
1: Да изведем нещо по-малко известно, но любопитно, което ще научат посетителите за тези творци по време на беседата.
0: Например, Георги Данчев е участвал в опит да бъде освободен Левски, който опит е осуетен и попада в Диярбекир, откъдето успява да избяга, минава през Кавказ и след това се включва в Луизонска долина.
1: Да кажем, през останалите месеци какви ще бъдат темите на беседите и съвсем малко да разкажем за тях.
0: В следващия месец, август месец, кратка специализирана беседа ще бъде провеждана в обекта, представящ Възраждането в България и живота в Пловдив от 15 до 19 век, и ще разглежда живота, делото, личността на поп Груил Бански, също една доста колоритна личност, за която по-малко време остава за такива също важни личности в учебния план. А също така музеят е помислил и за летните занимални в града, където по принцип се събират деца, които са от различни възрастови групи, и предвидели занимания, които са подходящи за такива смесени групи. Но освен беседа по експозицията, ние предлагаме и така наречените музейни игри, които са упражнения по постоянните ни беседи. Една от тях е заглавието Загадки в музея. Децата тренират, упражняват своите наблюдателност, чувство за ориентация, съобразителност, да откриват, да решават задачи по нашите експозиции. Имаме и игри, които са свързани с юбилей. Например, цялата година, тази година е юбилей на 150 години от избухването, след като направят отпечатък в вид на рамка в отпечатната машина, за която споменах.
2: Чухте Диана Панайотова, музеен педагог в Историческия музей в Пловдив.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: В следващите минути ще говорим за политическия терен и това как той изглежда. Поглеждаме го през призмата на бюджета, разговора за промени в правораздавателната система и борбата с корупцията, Остап Евски, Демерджиев и злободневните теми в парламента, както и първите протести към управлението на Прогресивна България. За плюсовете на управлението, за рисковете пред мнозинството ще е разговора. Какво говори и какво върши правителството, но и опозицията. Анализа е на политолога Христо Панчогов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем, предлагам с това, което е от последните часове, така да го наречем. Скандала в парламента, при който министъра на вътрешните работи Демерджиев извади информация за пътуванията на Делян Пеевски. Той пък отговори, че това му е личният живот и не е тема, защото не е изразходван публичен ресурс за тези пътувания. В същото време стана ясно, че Десислава Атанасова, която беше дългогодишен председател на групата на ГЕРБ, сега конституционен съдия, е пътувала с частен самолет за Дубай и с него. И тук това пътуване в частен самолет на политик, после конституционен съдия с друг политик, се поставя под въпроса и за едно нерегламентирано политическо влияние на един от най-висшите съдебни органи, този на съдебната система, който отговаря за независимостта и. Как разчитате всички тези говорения, които се случиха?
1: Тук има няколко нива. Първото, разбира се, е в това доколко това, което беше изнесено от министър Демерджиев, е нещо ново. Тоест за първи път имаме потвърждение официално на това, че заедно с Делян Пеевски различни влиятелни политици са пътували в определени дестинации.

0: очевидно по лични дела на самия Пеевски, както той признава, без да се замисли, вероятно, твърде добре. Проблема в това ниво, за съжаление, е факта, че то не носи нищо ново като информация на българското общество. Тоест самия Пеевски е подозиран във връзка с политици, в трансформиране на икономическото си влияние в политическо, твърде отдавна, за да може това истински да някакси да промени нагласите в българското общество. Големият въпрос, който предстои, е дали разследването, т.е. информацията, която Министерството на вътрешните работи е събрало, ще остане на това ниво, или напротив, ще видим все пак опит за постигане на някакво разплитане. Т.е. защо е било това пътуване, с каква цел, колко често, нали, всички тези като че ли въпроси са съществени и на тях аз силно се надявам ние да получим все пак в някакъв момент отговор. Второто ниво е, разбира се, свързано с ресурса, който е разходван за подобен тип пътувания. Ако той е частен, може ли да бъде проследен? Т.е. става ясно, че не самия Пеевски е плащал за тези пътувания, а някакво адвокатско дружество, доколкото видях от публичната информация. Защо, по каква причина е било заплащано от това дружество, как са декларирани доходите, които съответно позволяват подобно пътуване. На всички тези въпроси би следвало да се обект на разследването и в крайна сметка, ако сме започнали да разкриваме някакви така зависимости, е хубаво да ги разплетем до край.
1: Дали хората, които са и от опозицията, отчитат като грешка сега избора на Десислава Атанасова като конституционен съдия, има искания и за оставката и ще я подаде ли?
0: И всъщност самата госпожа Атанасова отсъства от този разговор към този момент. Тоест тя каква оценка дава на тази информация е ключов въпрос. Също ключов въпрос е какво мислят нейните колеги конституционни съдии за подобен тип практики. Те също не са част като че ли от разговора към този момент. Тоест това приемлива практика ли е в Конституционния съд, дали те се чувстват морално така някакси ангажирани с това да вземат позиция по този казус, както и дали знаят те самите за други случаи, в които други конституционни съдии са се возили в други самолети или съответно яхти. Нали? Всички тези въпроси те първо според мен трябва да бъдат зададени. Иначе това ще остане поредния казус, по който всъщност няма никакво развитие и който няма да доведе по никакъв начин до промяна на начина, по който функционира нито политическата, нито съдебната ни система.
1: Поредния казус, който навява на мисли за корупция, а пък точно борбата с корупцията и големите реформи там бяха анонса на правителството на Прогресивна България, с които те спечелиха по-младия електорат. В същото време те разкриват денонощна телефонна линия за сигнали за злоупотреба с власт. Едни такива механизми, които не изглеждат реално действащи. Защо не предприемат реални действия?
0: Има две възможни отговора на този въпрос. Единият, защото никога не са имали истински намерения да се борят с корупцията, или поне са имали намерение да се борят с корупцията, което не е тяхна, нали? Както твърди този стар български вид. Или втората причина е, нямат никаква идея какво правят. Разбира се, можем да ги оправдаем с лицата на достатъчно време, но това за мен не е неактуално. Разбира се, бяха предприети две мерки, трябва да сме честни. Едното е системата, която да направи всички обществени поръчки публични, което е едно добро начало, но като че ли българския общество никога не е страдало от липса на дефицитна информация, т.е. кои са били хората печелили обществените поръчки, доколко те са свързани с определени политически или местни интереси, нали? Това като че ли рано или късно винаги е ставало ясно на българските граждани. Проблема е в това, че липсват последствия. Това, че информацията да става публична, не води нито до отмяна на обществени поръчки, нито до повишаване на качеството на изпълнението на тези обществени поръчки, нито по някакъв начин на намаляване на корупцията. Така че отвъд прозрачността, големия въпрос е какво ще направи тази власт наистина за прекратяването на корупцията. И е трогателно, че за пореден път се мисли за борбата с корупцията, като за като че ли изтъкана от единствено от две типа мерки. Единият тип мерка е да накараме хората сами да доносят за това, което към този момент като че ли никога не е работило. Втората е да минем по институционален път, да приемем някакви закони, да създадем поредната комисия или да направим нещо друго, което също към този момент никога не се е оказвало ефективно. Единственият шанс да се справим с корупцията като общество е всъщност да отнемем обществения ресурс от хората, които го използват за политическо влияние. Тоест да се пренареди начина, по който първо се харчи публичния ресурс и се правят публичните разходи, и второ, всъщност те да бъдат извадени от възможността за корупционна схема. А всъщност закона за обществените поръчки, въпреки че е един от най-често преправените закони в българската политическа действителност, всъщност никога не е направен така, че да не позволява злоупотреба с публичния ресурс, откъдето и се гарантира, че която и власт да дойде всъщност, ще е продукт на същата корупционна схема, но ще преразпределя обществения ресурс по нов начин. Не, няма да е нашата корупция, не, вашата корупция ще е нашата корупция, нали? А всъщност това ще е най-същественият тест за това управление. Дали ще видим наистина адекватни мерки, които да убедят българските граждани, че борбата с корупцията ще е истинска, или напротив, за пореден път ще видим просто преразпределение на...
1: Вие очаквате ли адекватни мерки?
0: И към този момент няма сигнал, че такива ще бъдат предприети, но е възможно да ме изненадат.
1: А действията на Прогресивна България по-скоро плюсове за управлението ли са или рискове пред мнозинството?
0: И към този момент... Нито едното, нито другото. А ние виждаме политическа инерция, т.е. поредица от популистски политически решения, нито едно от които всъщност не води до съществени резултати, нито мерките за овладяване на цените по някакъв начин всъщност постигнаха някакви резултати, нито изнасянето на публични данни към този момент водят до започването на смислени адекватни прокурорски разследвания или повдигането на обвинения, нито като че ли публичните разходи бяха урязани, така че бюджета да не е на огромния дефицит, който към този момент се наблюдава. Тоест и през бюджета дори ние не виждаме опит започването на политически реформи. Нали? Далеч съм от мисълта, че за няколко месеца могат да се реализират такива, но поне залагането им като така дневен ред и залагането им като посока в този бюджет, като че ли беше един от ориентирите дали новата власт всъщност ще прави някакви смислени реформи. Нито едно от тези три елемента, които споменах, всъщност не подсказва, че Прогресивна България първо знае какво прави, второ някакси си поставя реформаторски невероят, напротив, ние виждаме повече от същото. Новите са същите като старите.
1: Да завършим с един много кратък очерк на опозицията, по-тихо от обикновено. Вие какво казвате?
0: И всъщност е много трудно да се намери, т.е. много трудно е да се каже какво точно е опозицията в момента. А тя не се е определила нито по отношение на бюджета, нито по отношение на определени назначения, нито по отношение на това как се прави политика в България. Тоест това, че виждаме опити на, примерно, Продължаваме промяната и Демократична България да критикуват една или друга мярка, например, тази свързана с пенсиите и с намаляването им в рамките на този бюджет, не означава, че има голям разказ за това, защо те са опозиция. А същевременно продължава да се говори за това, че биха подкрепили някаква съдебна реформа, ако тя е смислена. Нали, тази сложна игра, в която хем сме опозиция, защото трябва да продължим да съществуваме, т.е. това е единствения шанс да изглеждаме някакси смислена част от българската политика, но нямаме какво да кажем по отношение на съдебната реформа, което да е различно, ги поставя в доста сложна ситуация, която не носи никакви политически дивиденти, нито на тях, нито опасявам се на българското общество. Към този момент изглежда, че има един единствен доминиращ разказ за това как се прави политика в България, и то е на управляващото мнозинство. Аз много се съмнявам, че това е ситуацията в българското, в общественото мнение обаче, и кой ще се превърне в изразител на някаква все пак опозиционна тенденция, а ми се струва все по-съществен и наложителен въпрос.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте политолога Христо Панчугов.

В 9 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите. България се вписва в общата възходяща тенденция на туристическите нощувки чрез платформи. Ден на траур в 3 в Киев след масираната руска атака вчера. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert ще бъде задействана до обед във Варненска и съседните области. Потребителите на мобилните оператори във Варненска и съседните области ще получат съобщение за издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от бившия партньор на майка си. Издирването продължава, включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва пеша заедно с детето. Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите, които започват работа в този час. В парламентарния контрол ще участват 7 министри – Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Русица Карамфилова и Иван Шишков. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за МВР. Сред предложените изменения е Главна дирекция борба с организираната престъпност да може да издава заповеди за премахване на терористично съдържание в интернет и да блокира достъпа до него. Предвиждат се още промени в дейността на Главна дирекция гранична полиция, свързани с ограничаването на заплахите от безпилотни летателни апарати в пограничните райони. Те включват наблюдение на държавната граница, както и извършването на специфична охранителна дейност в обществените зони на летищата и в периметъра около тях. Законопроектът предвижда и изменения в закона за ДАНС, според които органите на гранична полиция ще могат да отправят искания до Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници. България се вписва в общата възходяща тенденция на туристическите нощувки чрез платформите, като краткосрочното настаняване в Европейския съюз продължава да расте устойчиво през първото тримесечие на тази година. Страната ни участва в разширяващ се европейски пазар, доминиран от силно търсене в Южна и Централна Европа. В рамките на Европейския съюз през първото тримесечие на тази година са отчетени общо 144,3 милиона нощувки, резервирани чрез трите основни онлайн платформи за краткосрочно настаняване. Това представлява увеличение с близо 10 на 100 спрямо същия период на миналата година. Данните показват, че ръстът обхваща всички държави членки, като всяка една от тях отчита увеличение на нощувките спрямо първото тримесечие на миналата година. Най-силен ръст е регистриран в Малта – близо 31%, Словения – 25%, Словакия – 23,5% и Кипър – 22,3%. Значителни увеличения се наблюдават и в Финландия, Чехия, Ирландия, Хърватия, Гърция, Германия и Италия, където ръстовете са двуцифрени. На този фон България остава част от общоевропейската динамика на растящо краткосрочно туристическо търсене, което се концентрира основно в южните и средиземноморските държави, както и в част от Централна Европа. Макар страната ни да не е сред водещите по темп на растеж, тя се включва в общата тенденция на засилена активност в сектора. Ден на траура е обявен днес в Киев, след като близо 30 души бяха убити при несмъртност.

0: Жертви имаше и тази нощ. Двама души са убити, а 8 са ранени при нападения в Сумска област и в родния град на президента Зеленски, Кривой Рог. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Елена Димитрова.
1: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: В последния час сме на програма Точно днес. Добро утро на тези, които сега пускат радиото. Аз съм Яница Марова. Тон режисьор и музикален редактор Ангел Димитров. Чухте новините от Иванка Петкова. Продължаваме след песен с минутите за култура, когато ще ви разкажем за премиерата на операта Набуко на Джузепе Верди, която ще бъде изиграна от Опера Пловдив и Опера Краков.

0: В събота на сцената на Античния театър в Пловдив е премиерата на операта Набуко на Джузепе Верди. На сцената ще излязат опера Краков и опера Пловдив. В образа на вавилонския цар Набуко ще се превъплати световно известния български баритон Кирил Манолов. А ролята на Абигейл ще бъде поверена на Таня Иванова. Ивайло Джуров ще изпълни партията на Захария. Към българските солисти се присъединяват и водещи полски изпълнители. Томаш Кук, Ярослав Блецки, Зузана Клеманска, Карин Виктор Калуцка и Себастиан Маршалович. Музикалната картина на спектакъла е изградена под палката на диригента Григор Паликаров. Режисьор на постановката е Мария Сартова. В екипа участват още сценографа и видеодизайнер Дамян Стирна, а дизайнера на костюмите Анна Хадай, хореографът Якоб Левандовски, светлинният дизайнер Богомил Палевич и диригент на хора Анджей Коженьовски. Сега как се роди идеята за това съвместно партньорство и какво носи то за артистите и за публиката, питаме диригента Григор Паликаров.
1: Първо, едно партньорство с подобен тип опера като Пловдивска. Защо казвам подобен тип опера? И като Пловдив е втория град по големина в България, Краков е втория град по големина в Полша. Ние сме отдавна музикално поставени на европейската карта, но едни подобни партньорства просто непрекъснато го потвърждават. И това е възможността да се види една хубава съвместна продукция с очевидно оголемен хор, тъй като имаме едно така значително присъствие на хорището в Краковска опера. И тъй като в днешните реалности никой българска опера, финансови реалности, не може да си позволи да поддържа истински голям оперен хор. Сега хората, които ще дойдат и които много горещо бих така ги посъветвал да дойдат да гледат спектакъла, ще могат да видят един истински голям хор в Набуко, както тази опера предполага. Също така изпълнителския състав е от изключително силни изпълнители и от българска, и от полска страна. И това със сигурност ще допренесе за високото художествено ниво на спектакъла. Самата опера няма никаква нужда от представяне. Тя е една от най-ярките и популярни опери на Верди. Наистина, ако не злоупотребяваме с употребата на думи като един път в живота, уникално, неповторимо, които, за съжаление, заради твърде честата си и много пъти неподходяща и неадекватна употреба, загубиха своето значение. Но сега удоволствие ще ги кажа, че това нещо, което ще се случи на Античния театър в Пловдив в събота, наистина няма да се види скоро, може би, не знам, и не бива да се пропуска. Музиката сама по себе си е изключително популярна и въздействаща. Изпълнителският състав е на много високо ниво. Това е една европейска копродукция. Това е прекрасен театър от художествена гледна точка. Всъщност не виждам слаби страни, честно да кажа. Аз знам, че немалка част от пловдивската публика и от гостите на града бяха наскоро разочаровани от едно широко рекламирано оперно събитие, което не е свързано по никакъв начин с опера Пловдив и с опера Open. Така или иначе, тогава хората дойдоха подлъгани от рекламата и се тръгнаха разочаровани. Ето сега ви съветвам напълно професионално и като експерт в областта, ако искат да видят нещо хубаво и да чуят нещо хубаво и наистина качествено, да дойдат в събота, ще си струва от всякъде.
0: В централната роля, да кажем, на Набуко ще видим баритона с международна кариера Кирил Манолов, а да, водещата солистка на опера Краков също ще бъде тук, Зузана Клеманска.
1: Да, една от тях и не е само тя. И почти всички малко по-малки роли се изпълняват от колегите от Краков, и Измел, и Фенена, и Абдало, и Върховния жрец. Всички те са от пристигат и са пътували специално за този спектакъл от Краковска опера. Нашите са Абигаиле, Набуко и Захария. Така че имаме едно почти едностранно партньорство по отношение на артистичния състав.
0: Лично за вас като диригент имаше ли някакво предизвикателство в тази съвместна работа?
1: Абсолютно не. Музиката, винаги съм го казвал и не пречи да го повторя, музиката е може би най-универсалният международен език, в който хора с, ако искате, различен културен бекграунд, с абсолютно различен стил и начин на живот, с различен бит, хора, които битуват

0: резултатът, не искам да звуча по никакъв начин самонадеян и самохвално, но аз заставам за думите си. Резултатът ще бъде впечатляващ. Ние вече репетирахме заедно, така че аз абсолютно убедено мога да го твърдя. Говорим за професионализъм от висока класа от двете страни, които идват и колегите от Краков идват напълно подготвени и за Пловдив опера на Буково. Не е непознато заглавие, така че не, нямам абсолютно никакви притеснения за това, което ще се случи. Хубав спектакъл с мултимедия, интересен, много красиви костюми също така, тъй като тя е полската постановка. Всъщност декори и костюми пристигат от Полша, това трябва да го кажем. И за разлика от въпросното събитие, което вашите слушатели много добре чуват, има декори, има и мултимедия. Да, няма да бъдат излъгани и разбирам, че хората да искат да излъгат после. Някакси усеща една горчилка в устата си.
1: Постановката, да кажем, е дело на режисьора Мария Асартова.
0: Точно така, да, от Краков.
1: Нейният прочит на Набуко отличава ли се с нещо от това, което познаваме?
0: Напълно класически прочит. Нищо модерно няма. В духа на традицията на операта, така че и там няма да има изненади. Класическа постановка би се определил и това също няма да носи нещо различно или, не дай се Боже, негативно като заяв.
1: Освен впечатляващия състав на спектакъла, той ще бъде представен и на античния театър. Това пространство ще промени въздействието на операта.
0: Това винаги е в интерес на античния театър, е едно от най-големите богатства на Пловдив. И честно казано, Пловдивска опера, която продължава да бъде сирак по отношение на сградния фонд, защото ползва дом на културата, което не е опера. Няма и концертна зала, която от тези години ще се оправи и се ремонтира по някакви неизвестни забавени процедури, които вече траят безкрайно. Така че той античният театър не принадлежи на опера Пловдив, но принадлежи на града и ние от опера Пловдив сме щастливи, че можем да го ползваме.

0: Защото като място и като атмосфера, той стои на едно от първите места, бих казал, в Европа, не само в България. И със сигурност това абсолютно допринася за вълшебството на подобни оперни спектакли.
1: И главен герой в тази опера ще бъде именно хора.
0: Тя е хоров опера, да, и то ще бъде толкова голям хор, колкото скоро в България няма да може да се види. Само това да кажа, защото дори Софийска опера няма толкова голям хор. Не заради нещо друго, не заради нямаме пещи хора в България, защото нямаме пари. Това е истината, защото нямаме бюджет. Точно за първи път може да се види и да се чуе Набуко с съответната големина хор, с която композиторът ти е представил, че ще бъде поставен. Той откъде да знае, че нищо е в процедура на бюджетен дефицит през 2026 година? Никого го интересуват нашите злободнения. Музиката е вечна, така че да се види в своята пълнота и съвършенство е само привилегия.
1: Зрителите на Набуко ще получат и покана за спектакъла Бона Сфорца на операта в Краков.
0: Да, това е тяхна кралица от средновековието, която има много интересна съдба и за която е написана тази опера. Това е вече нещо по-екзотично и по-различно за пловдивската публика, но също така, понеже познавам произведението, също е спектакъл на високо ниво, интересен. Това, което може да каже като елемент на зарибяване е, че всъщност той представя въпросната Бона Сфорца, която, повтаряме, първо е родена италианка, италианска принцеса и става полска кралица. Тя е представена в три стадии от живота си, като младата принцеса, като дрялата кралица и като вече старата отново изпратена в изгнание. Той не, да, кралица в изгнание се води. И всъщност пее от три различни героини образа. Пее се от млада девойка, от жена на средна възраст и пее от възрастна дама. И също така се изпълнява на различни езици, тъй като тя е италянка, както казах, има пеене на италиански, има пеене на полски. Непозната за нас личност е, но пък, нали, всеки народ знае своята история. И е също много интересен и красив и пищен спектакъл. Така че той ще бъде в Дома на културата в неделя. Също си струва непременно да бъде видян.
1: Чухте диригента Григор Паликаров.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: Първите часове на утрото на 3 юли посрещнахте с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор Ангел Димитров. До чуване останете с програмата на Радио Пловдив, водещите новини с Иванка Петкова и Антена Спорт с Йордан Данчев. Хубав и ползотворен ден от сутрешния екип. Спокоен ден уикенда.

9.30 водещите новини. Задействат системата Amber Alert за издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Парламентарният контрол е във фокуса на депутатите днес. Междуведомствена работна група форсира работата по околовръстното шосе на Пловдив, съобщи областният управител. Стартира ремонтът на улица Геме Димитров в район Централен. Започва тридневният фестивал Уикенд в Пловдив. Петролът поскъпва слабо на фона на дълъг уикенд в САЩ и предпазлив оптимизъм в Близкия изток. Ден на траур в Киев след вчерашната масирана руска атака с 30 жертви. Смъртността

0: във Франция е нараснала с близо 30% заради горещата вълна в Европа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Дойде време да посочим голямото завръщане на българина Григор Димитров в големия тенис. Гришо записа първа победа в кариерата си над Якоб Меншик. Тя дойде от третия опит и във втория кръг на Уимбълдън. Българинът наложи волята си в 3-1.

сета 7-6-6-4-5-7-6-3 с нощи, като двобоят не мина без нерви за сънародника ни, който си припомни за злополучния мач с Яник Сенер преди година. Топ ракетата ни отрази 7 точки за проби в първия сет, включително 3 сетбола. И го спечели драматично с тайбрек. Гришо спаси 3 сетбола и във втората част, но чехът се справи от четвъртия опит за 4-6. С проби в най-подходящия момент обаче българинът взе третия сет с 7-5. След това управителите на корта решиха да затворят покрива на корт номер 1. С това решение беше наказан сериозно игровия ритъм на българина. Григор все пак успя да се добре до ключовия пробив, с който спечели втория сет с 7-5. Веднага след последното разиграване главният арбитър обяви, че ще има пауза, по време на която подвижният покрив на корта ще бъде затворен, и това отне около 10 минути. Григор Димитров видимо бе недоволен от решението, като по този начин се накъсваше неговият игрови ритъм след взетия втори сет. Миналата година се случи абсолютно същото. Тогава на централния корт на Уимбълдън Григор Димитров получи тежката контузия срещу Яник Синер, именно когато покривът се затваряше. До този момент Меншик бе побеждавал Димитров през 2024 година в Мадрид и Шанхай. Сега за Гришо предстои двобой с 51-я в света Матео Беретини, който се справи с французина Артур Фис след един загубен сет. Втората поредна победа на Уимбълдън означава, че българинът ще бъде най-малко 190 след обновяването на ранглистата. Добрите новини са свързани с това, че занапред Григор ще има точно 50 точки за защита, които са от Мастерса в Париж през ноември. В такъв случай бившият номер 3 единствено ще трупа актив през следващите 4 месеца. Ето какво заяви българинът, след като се класира за третия кръг на Уимбълдън. Честно казано, благодаря ви. Няма какво толкова да кажа, освен че съм безкрайно щастлив отново да бъда тук и да играя тенис пред вас. Много съм развълнуван, всичко това ме връхлетя наведнъж. Дайте ми секунда да се съвзема, бяха първите думи.

на Гришо на корта. Единственото, което исках, беше да изляза на корта и да се боря. Не мислих нито за победата, нито за поражението. Дори не исках постоянно да мисля за това как ще реагира тялото ми. Атмосферата беше фантастична. Където и да играя по света, винаги се чувствам обичан, но на Уимбълдън усещането е по-специално. Изминалите 12 месеца бяха изключително трудни и не говоря за успехи и загуби. Най-важното е, че през цялото това време не бях сам. До мен винаги имаше хора, които ме подкрепяха. Допуснах пробив още в първия гейм и това никак не беше идеалното начало. Признавам си, няколко пъти погледнах към небето с надеждата да приключим преди отново да затворят покрива. За миг ме се стори като дежавю. Но понякога просто трябва да се усмихнеш на това, което животът ти поднася. Миналото остава в миналото. Трябва да приемеш всичко, което предстои, независимо дали е хубаво или лошо. Григор бе попитан за предстоящия матч с Матео Бертини. Ако не друго, ще бъде красив матч. Нямам търпение. Ще се насладя на момента, ще си почина и ще се подготвя по най-добрия възможен начин, за да се върне и да се боря отново. За сега просто ще се наслаждавам и ще ценя момента, каза още българинът. И нещо интересно, което той загадна, че вече се замисля за сватба. Това се случи по време на интервюто му след победата над Дейвид Суини на старта на Уимбълдън. Тогава Димитров разкри детайли от близките си отношения с Серина Уилямс и дори сподели, че е готов да повели бъдещата сватба в ръцете на американката и нейната сестра Винъс. С Серина сме много близки и постоянно сме в контакт. Често се чуваме. Наистина е хубаво да се събудиш в 6 сутринта и да има с кого да си говориш в другия край на света. Същото се отнася и за Винъс. Всъщност имаме групов чат, в който нещата често излизат извън контрол. Късметлия съм да имам такива хора до себе си и се чувствам свободен да ги питам абсолютно всичко. Онзи ден си говорихме, че най-доброто още не се е случило. Тепърва един ден ми предстои ергенско парти и сватба, а не се сещам за никой по-подходящ от тях, който да организира тези две събития. Ние сме едно голямо семейство, признава първата ни ракета, който вече близо година и половина има щастлива връзка с мексиканската актриса Ейса Гонсалес.

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Продължаваме с новините от лагерите на Локомотив и Ботев. В Локомотив Пловдив добра новина. Първи Сомарбаев се преселени вчера към лагера на черно-белите в Боровец и се включи усилено в техните тренировки. Много работа и настроение за локомотивци в Самоков, като черно-белите наистина се забавляват, снимки с челни стойки и така нататък, и така нататък. Първи Сомарбаев още от първия ден, в който се включи от подготовката, показва традиционния си характер. Тренировките на черно-белите в Самоков са дворазови, а утре започват и контролите. Първият съперник ще бъде отбора на Арда Кърджали. Утре е този двобой. На 8 юли черновелите ще мерят сили с рилски спортист, а за 11 юли се търси съперник. В отбора на Ботев Пловдив няма кой знае какви новини от днес, затова ще ви припомня вчерашните. Велиан Видолов, който е преминал през всички юношиски формации на Ботев Пловдив, миналия сезон игра за отбора на Марица с 33 мача, 15 гола и 11 асистенции, подписа дългосрочен договор с жълто-черните. Само преди няколко дни той вкара отличен гол от пряк свободен удар в контролата срещу Черноморец, спечелена с 4-0, но прекратена в 70-та минута заради лятната буря, която връхлетя Пловдив. И още веднъж да отбележим започването на работа в Ботев Пловдив на спортния психолог и експерт по ментална подготовка на елитни отбори Боряна Расолкова, като тя е тясно свързана с град Пловдив. Родом е от Велинград, но голяма част от живота й преминава под тапетата. През 2011 година работи с легендата Динко Дърмеджиев Чико в спортното училище. След това 3 години от 2023 до началото на 2026 работи в шампионите, вече бивши шампиони от Лудогорец Разград. Има кратък престой в Дунав Русе. Миналата година посещава нидерландския Аякс по лична покана на клуба, така че добра визитка за

Лиана Расалкова. Очакваме и атмосферата в отбора на Ботев да стане още по-добра. И днес продължават мачовете от световното първенство по футбол. Припомним ви резултатите. Португалия, Хърватия 2-1, Швейцария, Алжир 2-0. Тази вечер от 21 часа Австралия срещу Египет. Утре през нощта от 1 часа Аржентина срещу Кабо Верде и от 4:30 сутринта Колумбия срещу Гана. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. От водещи Йордан Данчев и от екипа ни, приятен ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Задържаните в Созопол с голямо количество райски газ са между 18 и 20 годишни. Ремонти и стачка затрудняват пътуването в Гърция. Смъртността във Франция нараснала с близо 30% заради горещата вълна в Европа. Комисията по досиетата е една отдавна изчерпала се структура, която има бюджет от 2,8 милиона евро годишно. Това са 9 комисари с заплати от 4 и повече хиляди евро с хиляди служители. Тази комисия отдавна изпълни своята мисия, заяви по време на парламентарния контрол вицепремиерът Иво Христов. През предходните и заключителни разпоредби в бюджета, предложен от правителството на Румен Радев, се предвижда комисията по досиетата да бъде закрита като самостоятелна структура. До 15 септември Иво Христов трябва да предложи как точно тя да премине към агенция архиви. Вицепремиерът настоя да не бъркаме досиетата с комисията по досиетата. Той подчерта, че там има огромен масив от документи, които са надлежно съхранени и до които има гарантиран законов достъп. Христов подчерта, че идеята е достъпа до документите да се демократизира и улесни. А подходът ще, цитирам, дигитализиране на досиетата, ревизиране на закона, така че всеки да може да чете това, което го интересува, с което да затворим тази мрачна, мъчителна страница от българския преход, посочи вицепремиерът Иво Христов. Задържаните при акцията в Созопол, при което бяха иззети близо 500 кг райски газ, са на възраст между 18 и 20 години, съобщиха от полицията в Бургас. Задържаните са основно от София и Перник. Сред тях са 7 души, има и жена. Припомням, че вчера на паркинг зад голям търговски обект в Созопол, служители на местното районно управление разкриха доставка на голямо количество райски газ, предназначено за разпространение в дискотеки, барове и заведения по Южното Черноморие. По първоначални данни, фалконите с райски газ е трябвало да бъдат разпределени и натоварени в 3 леки автомобила. Палетът е съдържал около 80 кутии с по 5,5-килограмови флакони с общо количество 440 кг райски газ. Разследващите работят по установяване на цялата схема и евентуалната организирана престъпна дейност. Работата по случая продължава. Новини от чужбина. Затруднения с трафика в Гърция поради пътни ремонти, има и спрени фериботи. До понеделник остава затворено околовръстното шосе на Солун, предупреждават от полицията. Има алтернативни маршрути, които изискват повече време и търпение от шофьорите. За летище Солун се преминава през центъра на града, за Халкидики движението се извършва по

0: пешеходен маршрут. От днес влезе в сила забрана за движение в горските райони на полуострова поради силна опасност от пожари. Има полицейски патрули за охрана. Всички фериботи към островите от пристанище Рафина остават на котва поради 24-часова стачка на моряците. Протестите са насочени срещу проблеми със сигурността на екипажите и корабите. Синдикатите съобщават, че на пристанището се обслужват повече фериботи, отколкото позволяват възможностите на порта, което създава риск и за пътниците. Съдът определи стачката като незаконна. Въпреки това моряците блокираха пристанището. Поради силния туристически сезон, властите предупреждават за внимателно плуване в морето. Ежедневно има нещастни случаи с туристи. Вчера край Кавала се удави 54-годишен българин. Броят на смъртните случаи във Франция е нараснал с близо 30%, а в района на Париж с над 60% през седмицата, започнала на 22 юни, когато страната беше обхваната от изключително силна гореща вълна. Това съобщи Френската агенция за обществено здраве. Според последните данни, отчетено увеличение на смъртността с 29%, което се равнява на 2025 допълнителни смъртни случая спрямо предходната седмица. От агенцията подчертават, че този брой вероятно е занижен, предаде агенция Франс Прес. Френският министър на здравеопазването също потвърди данните, като уточни, че броят на допълнителните смъртни случаи през периода 22-28 юни е около 2020. Тя предупреди, че статистиката е непълна, тъй като обхваща малко повече от половината от всички издадени смъртни актове. Информация за времето у нас слушаме Елена Димитрова.
1: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив. Hot on the top.

Здравейте, започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 11 в Billboard Hot 100, I Just Might на Bruno Mars.

0: Турещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица до петото място пропадна Be Her на Ella Langley, на четвърта позиция остана Оливия Родриго с Drop Dead, третото място също е за Оливия Родриго с най-новия си сингъл Stupid Song, втора позиция отново е за Ella Langley, но с хита Choosing Texas, а за втора седмица номер едно е парчето I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в USA.

Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Terça de Putelzi.
1: Поглеждаме сега към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 и 4 и е Оливия Родриго, съответно с Drop Dead и The Cure. Третото място е за Billie Jean на Майкъл Джексон. Stupid Song на Оливия Родриго стана на втора позиция. А номер 1 на острова се завърнаха Sam Fender и Оливия Дин с Rain Me In.

0: Barkod Červeno.
1: Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На трета позиция в чарта е американската певица и автор на песни Ела Лангли с албума Dandelion. Канадският рапър Дрейк остава на второ с Iceman, албума, с който прекара 4 седмици на върха, а направо на първо място дебютира новият албум You Seem Pretty Sad for Girls So In Love на американската певица, автор на песни и актриса Оливия Родриго. Поглед и към класацията на Обединеното кралство. На трето място е Майкъл Джексън с The Essential, второто място е за Майл Смит с My Mess, My Heart, My Life, а номер едно е Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girls So In Love.

0: 10:30 водещите новини. Задействаха системата Amber Alert за издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Премиерът Румен Радев защити проекто бюджета и обвини предишните управляващи за дефицита. Много от проектите на общините не са обезпечени финансово, обяви министър Гълъб Донев. Междуведомствена работна група форсира работата по околовръстното шосе на Пловдив, съобщи областният управител. Стартира ремонтът на улица Геме Димитров в район Централен. Започва тридневният фестивал «Уикенд в Пловдив». Петролът поскъпва слабо на фона на дълъг уикенд в САЩ и предпазлив оптимизъм в Близкия изток. Ден на траур в Киев след вчерашната масирана руска атака с 30 жертви.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Read My Lips на Madonna.

tudi. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класацията си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Midnight Sun на Зара Ларсън, Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън и So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Колкото до хотен R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Джанис на Дрейк. При латино хитовете номер едно е DTMF на Bad Bunny в кънтри чарта, Choosing Texas на Ella Langley отстъпи първото място на I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. При денс и електронните парчета отново номер едно е Dracula на Tame Impala в класацията за рок и утре.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Mission на Oliver Tree и Robin Schultz. Второто място е за Life Goes On на Oliver Tree. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Позиция номер 2 е за Billie Jean на Майкъл Джексън. А номер 1 е Stupid Song на Оливия Родриго.

0: глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Moving to the Sun на Hugo Emmanuel Angel и Ultranate. Номер две тази седмица е за парчето Don't Tell Your Dreams на Lovie XX и украинската звезда Стослив, а лидер е Good Genut на Kitch Creek, Blumengarten и Ширин Давид. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugo Emmanuel Angel и Ultranate. Под номер 2 е поставен сингъла Benny Al на Anchor Echoes, а номер 1 е за парчето Mimekrinis на Pakel DJ.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Topic към финала си завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2010, когато дебютният сингъл на американската певица Кеша, TikTok, прекарва цели 9 седмици на върха на чарта и получава 12-кратен платинен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия. Дочуване от Мария Стоева и Александър Кочев. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Премиерът ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Всички стартирали проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, увери финансовият министър. Република Кипър поема разходите за репатрииране на двете българчета, загинали на острова. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, като заяви, че техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Министър-председателят направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание в отговор на въпрос на Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди. Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд, заяви.

0: такова. Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Радев. Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени досега? Можем. Можем да задушим българската икономика, но няма да го направим. Да, дефицитът е там, където е, и то е резултат от предишни години. Това, което ще направим, мога да ви обещая, е пълна финансова дисциплина. Такава вече се налага, ревизия сериозна, но ние се ангажираме с бюджет 2027 да покажем чувствително намаляване на дефицита и по възможност на заемите, каза още премиерът. България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейският съюз планира да наложи на Руската федерация, ако от санкционния режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от ръководителите на Лукойл в България, Вагит Алекперов. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание след въпроси на депутати от Демократична България и Продължаваме промяната. Той се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и със съобразяването с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква. В отговор на Костадин Костадинов от Възраждане, Радев съобщи, че няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Кюров. Правителството подготвя механизъм, който да осигури финансиране на всички започнати проекти по инвестиционната програма за общините. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в Народното събрание в отговор на въпрос на народния представител Галин Дурев от Прогресивна България. По думите на министъра, 3-годишната инвестиционна програма за общините била финансово необезпечена още при създаването си. Той посочи, че през 2024 година в програмата са били включени над 800 проекта на прогнозна стойност над 3,4 милиарда евро. През миналата година броят на проектите е нараснал до над 3400 с обща прогнозна стойност над 4200 милиарда евро, а за тази година с удължителния закон за бюджета са предвидени 460 милиона евро за разплащания по програмата. До момента са изплатени около 410 милиона евро. Вицепремиерът подчерта, че натрупаните задължения по общинската инвестиционна програма водят до значителен преразход, който не е бил предвиден в държавните бюджети през последните 3 години. По думите му, и през следващата година ще останат за разплащане над 600 милиона евро. Разходите за репатриране в България на телата на двете малки деца, загинали при трагичен инцидент миналата неделя край село Ксилофаго, ще бъдат покрити изцяло от Република Кипър. Това е решил местният общински съвет. Припомням, че две момчета на 8 и на 10 години бяха открити на 28 юни мъртви в заключена кола, оставена в поле близо до жилищна зона в района на британската база в Декелия. След подаване на сигнала, спешни екипи са пристигнали на мястото, но медиците са установили, че момчетата са получили тежки поражения от излагането на горещината, включително изгаряния и тежка мускулна скованост. Според информация в медиите, българчетата са били над 3 часа в заключената кола на баща си. Бащата на децата и мащехата им бяха арестувани по подозрение в небрежност във връзка с смъртта на децата и се явиха пред съд, но по-късно жената беше освободена. Очаква се бащата да остане в ареста до 12 юли, когато е насрочено ново изслушване, тъй като според прокуратурата има значителен риск той да се укрие. Прогнозата за времето у нас е на Ралена Димитрова.
1: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с песента Living the Life на Steel Dragon. Една група специално създадена и измислена за филма Рок звезда. Както обикновено в петък слушаме филмова музика. Филма от 2001 година на режисьора Стивън Херек. В филма участваха Марк Уолбърг, Дженнифър Анистън, Джейсън Флеминг. Всъщност филма разказва истинската история на Тим Оуенс, част от групата Judas Priest. През 1996 година, когато Роб Халфорд напуска групата, тая провеждат прослушване за вокалист и в състава се включва Тим Рипър Оуенс, който от малък е фен на групата. Дори предишната му група се казва British Steel на името на албума на Judas Priest. Та точно тази история е разказана в филма Рок звезда. Разбира се, имената са други. В филма героят се нарича Крис Кол, а бандата, към която се присъединява, бандата, на която той е горещ фен, се нарича Steel Dragon. Ние продължаваме с още една песен на тази група. Тя се нарича Blood Pollution. Всъщност, точно така пък името на групата на Крис

Кол, в която той свири преди да стане част от неговата любима група Steel Dragon. Веднага след това слушаме и още една песен от саундтрака на филма, песента на Бон Джови, Living on a Prayer.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
2: Грабус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Грабус.
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата
1: погледнати трезво и не до там.

0: уж. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там.
2: Грабуш!

В Сарино Златни продължаваме с още музика от саундтрака на филма «Рок звезда». Филм, в който участваха актьорите Марк Уолбърг, Дженнифър Анистън и Джейсън Флеминг. Освен тези актьори, обаче има истински музиканти, които са част от измислената група Steel Dragon. Тук е Джеф Пилсън, басиста, който познаваме от работата му с Foreigner. Зак Уайлд, китариста на Steel Dragon, всъщност познаваме го от работата му с Ози Осборн. Тук е и екс-Foreigner и Black Country Communion барабаниста Джейсън Бонъм, сина на Джон Бонъм от Led Zeppelin. В групата още участва и актьора Доминик Уест. Оригиналните вокали на героя на Марк Уолбърг в саундтрака на филма са записани от фронтмена на групата Steelheart, Миенко Матеевич. Ние сега продължаваме с още две песни на Steel Dragon. Веднага след това слушаме и част от оригиналната музика към филма, написана от Тревър Рабин.

0: САЩ и предпазлив оптимизъм в Близкия изток. Утре предстои премиера на операта Набуко на Античния театър в Пловдив. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

разбира се, става голям хит. Ще чуем сега в предаването Huey Lewis and the News с The Power of Love и още една песен, написана специално за филма Back in Time.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

до края на предаването оставаме с още музика от саундтрака на филм Завръщане в бъдещето. Той излиза на музикалния пазар през 1985 година. Издаден от MCA Records, самия албум стои 19 седмици в албум класацията на Billboard и достига до 12-та позиция. В саундтрака е включена оригиналната музика към филма, написана от Алан Силвестри, както и двете песни,

Който чухме преди малко, написани от Хюи Льюис енд Дъ Нюз. В саундтрака има и две песни на измислената група Marvin Berry and the Starlighters, една от които с участието на героя от филма Марти Макфлай. А ние сега ще чуем точно тази песен на Марти Макфлай, записана с Starlighters. Веднага след това слушаме Ита Джеймс, която също участва с песен в саундтрака, песента The Wallflower. Ще чуем и оригиналната музика към филма, написана от Алан Силвестри.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 юли, петък. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при

България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд проучва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Студенти от НАТФИС организират протест срещу управлението на висшето училище. Германският национален треньор Юлиан Нагелсман подава оставка заради отпадането на отбора от световното първенство по футбол. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, защото техните правителства са допуснали популизъм и неадекватни действия. Министър-председателят

0: направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменужка Петкова от ГЕРБ, която предупреди.
1: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това, че вие сте взели решение на Министерски съвет и сте одобрили този проект на закон за бюджет, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси.
0: Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Радев.
2: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем. Можем да задушим българската икономика. Но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е, и той е резултат от предишни действия, от предишни години. Това, което ще направим, мога да ви обещая, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага. Ревизия, сериозна, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита и също така по възможности на заемите.
0: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Това заяви по време на блицконтрола в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутат от Прогресивна България Галин Дурев. Според Донев, тригодишната инвестиционна програма не е била финансово обезпечена още при създаването си. И това е причината през 2024, например, от планирани близо 3,5 милиарда евро да бъдат изплатени само 234 милиона. Подобна е ситуацията и през 2025.
3: През 2026 година с удължителния закон за бюджета са предвидени за разплащане 460 милиона евро. Към момента по този ред са разплатени 410 милиона евро, остават за разплащане в Българска банка за развитие 49 милиона евро. Към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройство са подадени заявления за изплащане на 230 проекта за над 1 милиард евро. Това води към един изключителен преразход на средства.
0: Гълъб Донев съобщи, че правителството подготвя механизъм, за да осигури финансиране за проектите, по които са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
3: Остатъка за заплащане е огромен и ние със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване. Така че да не останат разкопани и недовършени проекти, така че остават за разплащане през 2027 година, може би над 600 милиона евро.
0: Дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Балансът за миналия месец е положителен и представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се посочва в анализ на Фискалния съвет. Той публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
2: Краткият ми отговор е не, няма да анулираме това споразумение. Ще ви обясня защо. Вие сте защитници на българската национална кауза и за Македония, и за Украйна, за Република Северна Македония. Те искат да денонсират и нашето споразумение, подписано в 2017 година, и двата протокола да ги неглижират. Ние какво казваме? Договорите трябва да спазват. Защо също така няма да анулирам това споразумение? Защото в него няма никаква конкретика.
0: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години, освен за секторите отбрана и сигурност, то дава възможност страната ни да участва в възстановяването на Украйна. По време на блицконтрола в Народното събрание и след въпроси от депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, премиерът потвърди, че България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейският съюз планира срещу Руската федерация, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов.

0: Радев се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и да се съобразим с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква.
1: И изобщо не се интересувам от личността на руският патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква. Що се отнася до резервите към Вагит Алекперов, ефектът е да гарантираме надежната устойчива работа на рафинерията в Бургас. Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране. Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Украина съобщи за нови руски удари в Сумска, Харковска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Още информация от редактора Георги Петровски.
2: 4 души са загинали и 3 са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала част на къща. 7 души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникналият пожар е бил потушен. 6 души, сред които 3 деца, са били ранени при удар на дрон в жилищен район в град Лозова, Харковска област. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и почти 100 бяха ранени при голямата руска атака в нощта срещу четвъртък. Продължават разчистването на отломки и издирвателните операции на 3 места в града. Украина ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Украинският външен министр Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Шикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. За новините Георги Петровски.
0: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Конституционният съд проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза за Хоризонт председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Силвия Великова сега е в студиото за още информация по тази тема. Добър ден.
3: Добър ден. Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството Иван Демерджиев обяви, че полета е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същи частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Положи клетва седмица по-късно заедно с избрания с нея Борислав Белазелков, на която тогава не присъства президента Румен Радев. Радев бойкотира церемонията с аргумента, че полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозни съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно и че не приема думите да противоречат на действията, церемонията да заменя принципите. Край на цитата. Още вчера опозиционни формации призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка. Това е възможност, предвидена в Конституцията в глава прекратяване мандата на съдия в Конституционния съд. Другите са изтичане на мандата, влизане в сила на ефективна присъда, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, несъвместимо с определени длъжности и дейности и смърт. Няма възможност освобождаването да бъде инициирано от самия Конституционен съд, защото за разлика от магистратите, на които може да се търси дисциплинарна отговорност за уронване престижа на съдебната власт, конституционните съдии нямат етичен кодекс.
0: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност са във ВК Бургас. Проверяват се документи за задържания. Преди седмица с подкуп ръководител на дружеството в Несебър Свилен Станчев. Още подробности сега очакваме от Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Добър ден!
4: Добър ден! Вече няколко часа продължава проверката на ГДБОП в централата на ВК Бургас. От служители тук на дружеството научихме, че са проверени кабинетите на ръководството. За сега обаче институциите запазват мълчание по въпроса дали операцията е само за събиране на документи или се проверява по-широк кръг от лица. Ще ви припомня, че акцията идва след задържането на Свилен Станчев, ръководителя на ВИК Несебър. Той беше арестуван при специализирана операция миналия петък, заедно с друго лице, също на висока ръководна позиция в ВИК. Двамата бяха заловени в служебен автомобил на ВИК, в който бяха открити 8000 евро. Станчев получи обвинение за подкуп, а втория задържан беше освободен без повдигнато обвинение, тъй като не бяха събрани достатъчно доказателства. Окръжният съд в Бургас остави Свилен Станчев за постоянно в ареста, след като прокуратурата настоя за най-тежката мярка за неотклонение. Оставаме на място да проследим развоя на акцията.
0: Пряко включване от Бургас на колегата Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Софийският районен съд потвърди санкцията от 100 000 лева на столичната община срещу Trace Group Hold за увреждане на жълтите павета, които са недвижима културна ценност и един от символите на София. Наказанието е заради ремонта през 2022 година, който предизвика недоволство сред обществото и беше сочен като пример за така наречения ремонт на ремонт. Главният архитект на София издаде наказателно постановление за имуществена санкция на компанията за нарушение по закона за устройството и застрояването на общината. Тази сутрин данните за качеството на въздуха в София са в норма, но метеорологичните условия са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина. Това съобщават от Столичната община по повод пожара, но преди два дни в частна база за третиране на отпадъци в квартал Ревното Черноморие. 12 сигнала от граждани са подадени до полицията с издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена преди 4 дни от Асен Симеонов, който е живял с майка и 7 години в село Константиново. Мъжът е известен на полицията и е регистриран за грабежи. Той се укривал и преди. Има много добри способности за ориентация, каза пред журналисти в село Синдел старши комисар Цветан Пировски, директор на полицията във Варна. Още подробности сега очакваме от нашия кореспондент Даниела Стойнова. Добър ден!
5: Добър ден! А защо в село Синдел именно беше това изявление? Тъй като вчера двамата са засечени в района между селата Житница и Юнак. Това съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДП Варна. И каза, че мъжът действително има много добри способности да се укрива. Той го е правил и преди, когато е бил преследван от закона в пещери в региона. Обикновено се движи през деня, а през нощта се укрива, казаха те. За съжаление обаче, специалните дронове с термокамери не могат да действат при много високи температури, тъй като тогава цялата картина светва в червено, образно казано. Това, което е интересно, каза старши комисар Пировски, че камерите са засекли, когато са тръгнали мъжът с момичето от село Константиново, но той е вървяло след него и го е следвало и го е наричало татко, т.е. то не е било принуждавано да върви с него, поне така от първоначалните данни. Най-така сериозна покана беше отправена към всички хора, които подават сигнали, да не го правят през човек на втори, на трети, защото така се губи ценно време по 40-50 минути и естествено в това време човекът може да се

0: Дени Остоянова.
1: Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert е задействана във Варна и в съседните области и Бургас и Шумен. Хората получават съобщения за 11-годишната Наталия Есенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Съдът в Поморие ще гледа мярката за неотклонение на Иван Сивов. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на израелски турист след инцидент, при който воден атракцион, теглен от джет, се преобърна в морето край Ахелой. Състоянието на пострадалото момче продължава да е тежко. Сивов е карал джета без документ за правоспособност. Прокуратурата иска постоянното му задържане. Студенти от НАТФИС излизат на нов протест срещу ректора професор Мирослав Дачев. Писмо до премиера, депутатите и съвета на ректорите от инициативния студентски комитет алармират за редица проблеми в академията. На първо място студентите поставят риска академията да отпадне от Алианса, обединяващ висши филмови училища в Европа, Филм ИО. Още по темата от репортера Андрей Борисов.
2: В писмото четирима студенти от НАТФИС, подкрепени от над 130 техни колеги в подписка, алармират, че изключването на НАТФИС от Филм ИУ заради липса на участие в стратегическия диалог и управлението на Алианса ще доведе до проблеми за академията, свързани с международното и позициониране, достъпа и до европейски партньорства, студентските мобилности и възможностите за международно обучение. В битов план те негодуват, че в общежитието плащат завишени с до 100% сметки за ток, оплакват се от натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, административна намеса в учебния процес, забрана на ръководството на НАТФИС да протестират по време на масовите демонстрации срещу управлението през декември, снимане на студентите от служители на академията по време на същите протести, привикване на председателя на студентския съвет в кабинета на ректора. Протестът на студентите се подкрепя от преподаватели от факултет екранни изкуства в НАТФИС. Първият протест на студентите срещу ръководството на висшето училище се проведе на 25 юни. Ден по-късно ръководството излезе с становище, в което посочва, че уважава правото на протест, но отхвърля внушенията, че не подкрепя участието на НАТФИС в Филм ИУ. След първия протест, със становище в подкрепа на ръководството на НАТФИС, излезе Сдружението на държавните висши училища. За новините Андрей Борисов.
1: Треньорът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман подава оставка. Информацията допълва кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Юлиан Нагелсман няма вече да е селекционер на германския национален отбор. След отпадането на Германия още на 16-ти на финалите на световното първенство след загуба от Парагвай с 4-5 след изпълнение на ДУСПИ. Непосредствено след мача Нагелсман категорично отхвърли възможността да се оттегли и заяви: със сигурност не съм човек, който бяга. Само няколко дни по-късно обаче променил решението си след разговор с ръководството на германския футболен съюз. Вестниците твърдят, че аргументите на Нагелсман не са убедили футболни ръководители. След срещата те са му препоръчали да обмисли доброволно оттегляне, а той е решил да приеме този вариант. Според медиите, Нагелсман ще получи обезщетение в размер на около 7 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Рете на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Португалия се класира за 8 на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от ДУСПА вкараха поведнъж, а победния гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено заради засада, а матчът приключи след 19 добавени минути. От FIFA обясниха, че при отменения гол за хърватите в самия край се е включил сензор в топката, който е индикирал леко докосване с глава от Матанович, а това прави позицията нередовна. Португалците ще срещнат на 8 на финалите тима на Испания, който победи леко Австрия с 3-0 след голове на Микел Ойер Сабо в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2-0 с голове на Брил Ембуло в 10-та и Дан Ндой в 46-та минута. На 8 на финалите швейцарците ще срещнат победителя от сблъсъка Колумбия-Гана, който от 4.30 идната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финал са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. А от УЕФА обявиха, че няма да въведат правилото за червен картон за играч, който си

0: открива устата при спор с съперник в турнирите под нейна егида. До този момент двама футболисти бяха изгонени на Мондиала заради това ново правило. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече десния бранител Тамим Лоро, съобщиха от досегашния клуб на бенинския национал Ботев Враца. ЦСКА ще се опита да картотекира и следващото си ново попълнение за мачовете от Лига на конференциите срещу ирландския Дери Сити. Става дума за аржентинския десен защитник Ерик Меса. Черноморе привлече опитния нападател Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава, съобщиха от Варненския футболен клуб. Единственият български участник на тенис турнира в Уимболдън при юношите Димитър Кисимов ще бъде поставен под номер 9 в схемата. В първия кръг в Лондон утре 18-годишният софиянец ще се изправи срещу Рафаеле Чорнели от Франция.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но има и райони с вече значителна купеста облачност. Валежи към момента не са регистрирани. Температурите са от 24 градуса в Разград до 30 в Русе, Бургас и Сандански. В София температурата също е 24 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 67%. След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а в отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. През следващото денонощие също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите временно ще са интензивни, значителни по количество, с грамотевици, има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България северен и с него там ще проникне още малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33, за района на София около 26 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, ще има валежи, по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северо-западен вятър. След обяд вятърът ще е от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите в Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра към 13. Заради очакваните по-интензивни явления в Централна Северна България, за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас и Кулата, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Силикли до пътен възел Кресни. Водачите могат да използват альтернативно маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението с км 55 и км 65 да разпъти е необходимо да се осъществява служене на внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от км 29 до км 29 в посока град Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положено време на маркировка. На същата автомагистрала

0: Решението след да се осъществява с повишено внимание, поради извършване на дейности по поддържане. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риска изпреварване на пътя, живо без кризи.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур в памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд поручва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

908 или на сайта на общината. Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

13 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Десислава Танасова отрича да е пътувала с самолет на частна авиокомпания заедно с Делян Пеевски. Зачестяват посегателствата над градските чешми, алармират от общинското предприятие градини и паркове. Отчетени са хиляди смъртни случаи в Европа след горещата вълна. Твърдението, че на 5 април 2024 година Десислава Танасова е пътувала с Делян Пеевски от летище Васил Левски, София до Дубай с частна компания Hyperion Aviation е невярно. Това посочва в позиция, изпратена до медиите, конституционният съдия Десислава Танасова. Тя прилага към нея и документи, свързани с пътувания в качеството и на конституционен съдия. Отбелязва се, че позицията е във връзка с разпространените неверни твърдения –

0: министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Народното събрание. Десислава Атанасова цитира изискани от нея данни от МВР, според които е напуснала страната на 5 април 2024 година с полет на пътнически самолет на турските авиолинии Turkish Airlines и се е завърнала на 8 април отново с самолет на турската авиокомпания. На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми, казва Десислава Атанасова. Припомням, че вътрешният министър Иван Демерджиев каза вчера по време на изслушване в парламента, че Атанасова е пътувала на 5 април 2024 година заедно с Делян Пеевски от София за Дубай. Горещата вълна в края на юни, която доведе до рекордно високи температури в части от Европа, вероятно е причинила над 4000 извънредни смъртни случаи в няколко западноевропейски държави, сочат предварителни национални данни. Франция отчете 2025 допълнителни смъртни случая, увеличение с близо 30% през седмицата, започнала на 22 юни, в разгара на рекордната гореща вълна. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни. Според белгийските власти това е най-високият дневен брой починали от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам. Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая през седмицата 22-28 юни, като най-засегнати са били хората над 80 години. При същия период температурите в страната достигнаха почти 40 градуса. Испанският здравен институт Карлос III съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през 2025 година, съобщава Евронюс. Властите подчертават, че данните са предварителни. Френската агенция за обществено здраве предупреди, че реалният брой на жертвите вероятно е по-висок. Тъй като се очакват нови периоди на екстремни горещини, европейските правителства са подложени на натиск да засилят мерките за подготовка. Зачестяват посегателствата над градските чешми, алармират от общинското предприятие Градини и паркове в Пловдив. Сред най-честите умишлени вандалски прояви е запушването с пясък, клони и хранителни отпадъци. Освен това са констатирани кражби на кранчета и злонамерено извършвани повреди на съоръженията. Това налага временното спиране на експлоатацията на обществените чешми за ремонт и то в най-горещите дни. От общината призовават хората да пазят чешмите, но не съобщават за разкрити извършители на подобни вандалски прояви. В Пловдив има над 60 чешми, като най-често неработещи се оказват тези в централната градска част. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а в отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в топлия следобед на 3 юли. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Стефан Белев. Днес ще се срещнем в ефир с мастър Иван Лечев, легендарният китарист от ФСБ, фондацията и обичайните заподозрени, доянът журито на Гласът на България, човекът, който асоциираме с понятието рок. Ще говорим за българската рок сцена, за това как се полира нешлифован диамант, когато го откриеш, както и за нещата от живота на посветените на музиката. С писателя Николай Илчевски ще проследим пътеките на перото му от първата му книга до най-новата му творба «Изречението». Останете с нас!

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

на спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: alone.
1: Невероятно, но факт.
2: На днешната дата е роден Том Круз, една от най-големите и влиятелни звезди в историята на Холивуд, известен със своята безкомпромисна отдаденост на киното и екстремните си каскади. През десетилетията той се превърна в символ на касови успехи в вечната младост в киноиндустрията. Ето и най-любопитните и малко известни факти за неговия живот и кариера. Том Круз изпълнява своите каскади сам почти до всички, във всички опасни сцени. Постига невероятни постижения благодарение на каскадите си в поредицата «Мисията невъзможна». За филма «Мисията невъзможна. Престъпна нация» той задържа дъха си под вода за над 6 минути. Притежава истински лиценз за пилот от 1994 и сам управлява изтребители в Top Gun Maverick. Дължи младоликия си външен вид на строг режим. Има специфична диета. Начинът на хранене на 64-годишният актьор включва предимно малки, но чести междинни хранения през деня. Той избягва рафинираната захар и набляга на печени храни, приготвени на ниска температура от личния му готвач. Въпреки че сам той не яде сладко, всяка Коледа Круз изпраща поручутия си подарък – кокосов кекс от конкретна пекарна в LA на десетки свои колеги в Холивуд. Ето любопитни детайли от миналото му. Като тинейджър Том Круз е посещавал францисканска семинария и сериозно е обмислил да стане католически свещеник. Диагностициран е с тежка дислексия на 7 годишна възраст, като твърди, че успял да преодолее тази дислексия благодарение на сиентологията. Актьорът строго забранява неговия лик да бъде използван за компютърни игри или за изработка на екшън фигурки. Личните си отношения, всички детайли около връзките му често са строго регулирани с договори. Интересът на медиите към личния му живот става огромен, включително колкото отношенията му с популярни актриси. Интересно е, че и трите му жени се развеждат с него точно когато навършват 33 годишна възраст.

0: 13.30 водещите новини. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички стартирали проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова. 12 сигнала от граждани са подадени по случая. Междуведомствена работна група форсира работата по околовръстното шосе на Пловдив, съобщи областният управител. Започна ремонтът на улица Геме Димитров в район Централен на Пловдив. Започва 3-дневният фестивал «Уикенд в Пловдив».
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: explain, the brother said privately.
1: Dobar dan iz Drevej, kazom na master Ivan Lečev. Ivane, dobrodošel v efir na Radio Plovdiv.
2: Добре, заварял, как сте?
1: Благодаря, добре сме, надяваме се, че те намираме в чудесна кондиция и теб.
2: Отлично, здраве и добро настроение, предстои да вляза в град Деви.
1: О, ти си в така една от най-хубавите части на Родопите. Да.
2: Имам честа и удоволствието да съм приятел с собственика на минералните води Капово и той ни покани с фондацията да им отпразнуваме един юбилей.
1: О, точно щях да ти задавам въпроса. Напоследък с момчетата от фондацията сякаш нямате спиране, постоянни концерти, турнета, пътувания. Как успявате да запазите тази хлапашка енергия на сцената толкова години?
2: Честно да ти кажа, обичаме си работата, както беше казал Непомна, кой много мудър човек. Ако човек си обича работата, няма ни следи на работите.
1: Да. Когато на времето се събрахте с Кирил Маричков, Дони, Славчо и Венко, предполагаше ли някой колко мащабно ще стане?
2: Ами след първото ни интервю по БНТ си спомням, че някой дойде, не помня за съжаление, кой от БНТ и каза: момчета, това е проект обречен на успех.
1: Да, наистина е така. И то повече, отколкото е предполагал някога наистина.
2: Има ли... Съжаление, Кирсо ни напуска без време.
1: Да, светла му памет.
2: Но вместо него сега има двама нови хора. Единият е Мишо Стишков, който свири на всичко, на което може да се свири. Но най-вече на вишни и на педал стил китара. И другият е Славин Славчев, певеца, който според мен може би.
1: Да, младата кръв, новото попълнение. Има ли песен от златната българска класика, която все още ти свири главата след края на концерт?
2: Тя не е само една.
1: Естествено.
2: Те са доста много такива песни. Даже ние голяма част от тях. Аз обичам да кръпвам на концерти и не изпълняваме нито една

Да. А няма как да не преминем към другата ти голяма банда от приятели. Обичайните за подозрение. О, момент.

0: този момент, защото по заводите явно няма сигнал добре. Да преминем към другата ти голяма банда от приятели, обичайните заподозрени. Там с Стефан Вълдобрев и момчетата вие правите същинска терапия от позитивизъм. Каква е тайната формула на тази химия между вас, че всяка ваша песен звучи като химн на лятото и доброто настроение?
1: Виж, аз да ти кажа, това е вече стара група.
0: Да.
1: Е, ти говориш, че тя е вече на... има няма 30 години. Това сме Стунджи, Еко, Ивановките.
0: Да.

0: Да. Ало.
1: Да, и така нататък.
0: Да, за обичайните за подозрени ставаше дума, да. И така.
1: Веселино Феко, Стунци, Миро Иванов, Стефан и моя милост. А там те са ми освен да сме група, ние сме вече мисля, че втора година, а поне и третата група на годината те играли.
0: Да.
1: В момента записваме един проект, който е ужасно интересен. Той ще бъде един много голям албум. Много песни, които ние записваме в най-различни кътове кътове в България. Като Бегли Каш, като Борета в Балчик, като Мъно Треберикон ще ходим сега. Където ходим с този режисьора ми и един лаптоп да съм на тези места, които искаме да хванем тяхната атмосфера. И се получава интересно.
0: Страхотно. А ако се пренесем пред малкия екран, ти си истински рекордьор по победи като ментор в Гласа на България. Кое е по-трудно да откриеш нешлифования диамант сред талантите или да им предадеш онази артистична дисциплина, която ти самия притежаваш?
1: И двете сложна материя е, по принцип откриването е по-сложно, защото ние, когато в началото така се ги откриваме, ние не ги а пък човек както излезе и с очите.
0: Да.
1: А ние само по гласа и това и за тях и за нас е много. Защото никак не е лесно да си на сцената и да пееш на едни обърнати гърбове. Без да знаеш дали ще се обърнат и ще се слушат. Едната година Любо Киров в журито и реши да пробва, каза, че било изключително неприятно.
0: Да.
1: А иначе се занимавам, гледаме да им те са изключително талантливи хора, тези, които са особено сега вече на този стадий, защото ние де-факто преполовихме вече снимките. Остават ни всъщност нокаутите и гледаме да им предаваме самоувереност, като уверени в тях в себе си, да са на 100% от момента, в който стъпат на сцената. И такива понякога чисто приложна психология нещо.
0: Понеже, за съжаление, връзката е много лошо, да те попитам финално.
1: Да.
0: Какво пожелаваш да ти се случи на сцената до края на годината, което още не ти се е случило?
1: Тук е мястото да кажа, че има съвсем нова група.
0: Така?
1: Тя се нарича Волева, което аз съм кръстника на групата, което произлиза от Воденичаров, Лечев, Батев. Иначе казано, моя милост, Икета, Киров, Сендосев, Бревата, Лили Иванова.
0: Това е чудесна новина. Чудесна новина.
1: Първият ни концерт ще бъде през октомври, на 2 октомври. Само за съжаление, още не знам къде.
0: Ами...
1: Момент, само да кажа още нещо много важно, за да не прекъсне. Днес пък излезе ново парче на моята съпруга Жени Летова, което се казва само за вас, само за автор е Ден Борен, пътете е Бея и днеска го е в тък на клип, почувствам.
0: Ами желая успех в всяко едно ваше начинание и до нови срещи, надявам се вече на живо.
1: И аз се надявам, дано.
0: Добре. Чао, чао.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

dedos.

0: llamada.
1: Camarero. Camarero. Ocho botellitas, por favor. Para mí.
2: Vid na dena. Pardon, vid na dena. Старшината строява ротата и командва. Рота! Миро! Слушай следната ситуация. Значи, към дислокацията на нашата рота лети вражески самолет, целият от алюмин. Чува се глас от строя. Не е алюмин, а алюминий. Кой го каза това? Аз, Редник Петров. Редник Петров. Две крачки пред строя. Легни стани, легни стани, легни стани, легни стани, легни стани. А сега от какво е направен самолета? От алюмин, госе старшина. Точно така, марш строя. Е така, значи, лети вражеският самолет целият от алюмин към дислокацията на нашата рота и носи една ядрена бомба. Същият глас от строя. Не е ядрена, а ядрена. Кой го каза това? Аз, Редник Петров. Редник Петров, две крачки пред строя. Легни стани, легни стани, легни стани, легни стани, легни стани. Каква е бомбата? Ядрена, госи старшина. Точно така, марш строя. И така продължаваме. Значи лети вражески самолет цели от алюмин към дислокацията на нашата рота. И носи ядрената бомба, която хвърля върху нас. Какво правим тогава? Глас от строя. Фърваме се, спасяваме госи старшината. Кой го каза това? Аз, Редник Петров. Редник Петров, две крачки пред строя. Ротата, легни стани, легни стани, легни стани.

0: 14 часа, информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. В Пловдив 6 души са задържани заради извършени финансови престъпления. 8 акта за нарушения, свързани с чистотата на въздуха, е съставила Регионалната инспекция по околната среда и водите през юни. Русия планира въоръжена провокация на полска територия, съобщава британският вестник Daily Telegraph. 6 души са задържани и обвинени за участие в организирана престъпна група за извършване на фиктивни сделки, укриване на данъци и пране на пари. Щетата за държавата е надхвърлила 1,5 млн. евро. Даниела Добрева добавя.
1: Организираната престъпна група е разкрита след разследване на Пловдивския отдел Икономическа полиция и ДАНС под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. 4 мъже и 2 жени са действали по схемата в продължение на 2 години, от лятото на 2024 до юли тази година. Ръководител на групата е 41-годишен мъж, който има от 3 фирми в Пловдив. Част от останалите участници били собственици на няколко кухи дружества, от които към фирмите на 41-годишния бизнесмен били изпращани фактури за фиктивни сделки с стоки и услуги, свързани с строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали данъчен кредит, който не им се полагал. С тези пари купували коли и инвестиционно злато и сребро. Друга част от групата имали реално работещи дружества, но с тях също извършвали фиктивни сделки с фирмата на ръководителя на организираната престъпна група. Парите от тези сделки били превеждани по банков път, за да им се придаде легален вид, а след това средствата били изтеглени и връщани на наредителите. След извършена

0: данъчна проверка на част от фирмите било установено, че така държавата е ощетена с над 1,5 млн. евро. При разследването са извършени обиски и изземвания на документи от различни адреси в Пловдив, Асеноград и София. Разпитани са свидетели и са назначени експертизи. Прокуратурата внесе искане в съда да бъде взета мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо 4 души. Други двама са пуснати под гаранция от по 10 000 евро за всеки от тях. За новините, Даниела Добрева.
1: 8 акта за нарушения, свързани с чистотата на въздуха, е съставила Регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив през миналия месец. Три от тях са на кмета на община Пловдив Костадин Димитров. Те са за неизпълнение на задълженията му по организиране и изпълнение на мерките в програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух, за липса на напредък по намаляване на нивата на бензопирен и броя на превишенията на нормите за фини прахови частици. Останалите актове са на предприятия в Пловдив, Асеновград и в село Труд за неизпълнени задължения, свързани с отчетността за парникови газове и употребата на органични разтворители. Екоинспекторите отчитат, че за трети пореден месец не са регистрирани превишения на средночасовите и средноденонощните норми на контролираните атмосферни замърсители в двата автоматични пункта за мониторинг в Пловдив. Русия планира въоръжена провокация на полска територия, за да изпита решимостта на НАТО. Това съобщава британският вестник Daily Telegraph, като се позовава на предупреждение от страна на Съединените щати. Полска жизнено важна инфраструктура може да бъде атакувана с ракети и дронове, а руски войници могат да преминат границата на територията на НАТО. Вашингтон е отправил няколко предупреждения до Варшава, съобщават източници близки до полския президент Карл Навроцки, пред полския информационен сайт ОНЕТ, който заедно с Daily Telegraph е собственост на Аксел Шпрингер и е част от неговата глобална мрежа от репортери. Целта на руската провокация би била да ескалира напрежението и да принуди западните съюзници да спрат помощта за Украина. По данни на източниците, тя може да започне след няколко месеца. Източник от полското разузнаване е заявил, че в най-екстремният сценарий може да бъде извършена хибридна атака в граничен район. Същият източник посочва, че е възможно въоръжено нахлуване с участието на руски или беларуски войници. Това може да бъде представено от Русия като случайно навлизане на полска територия поради повреда в GPS или като съмнителна спасителна мисия за изтегляне на хеликоптер, получил повреда. Мариана Попова с прогноза за времето.
2: След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, а в отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Вход?
1: Swobodem.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден и здравей, казвам на писателя Николай Илчевски. Ало, чуваме ли се?
2: Здравейте, вие всички слушатели, да, чуваме се.
1: Така, Ники, добре дошъл в ефира.
2: Ами добре, съм ви заварил в този хубав ефир.
1: И в този хубав ден.
2: Така е.
1: С тебе често си говорим извън студиото, но днес поводът е специален. Имаш нов пристан в писането, наблюдавам творческият ти цикъл през годините. Минахме през селските хроники, градските абсурди, човешките странности. Изобщо как усещаш момента, в който една тема е вече напълно изживяна или не до там? И е време да се да обърнеш страниците към следващата фаза.
2: Ох, много сложен въпрос, не знам как да отговоря. Ма даже въпросът да беше и тя по-простичко структуриран, като за един габар, който е в гората в момента. Пак ще се затрудня да говоря. Ами, сега, като всеки човек, който добросъвестно гледа да работи сутрин от 5 сутринта, времето е доста, хората мислят, че аз съм, може би някой си мисля, че аз съм графоман. Не е така, понякога се застъпват няколко проекта, но с изречението завършвам един цикъл, който започнах с Кокомяд и следал съм Одива после. Това са произведения последни на възможност на български език. Аз съм един от хората, които смятат, че български език е един от езиците с невероятни възможности на времето. И други хора са го казвали това нещо.

0: изречението, самото заглавие звучи едновременно минималистично и огромно като смисъл. Какво всъщност е това изречение? Граматическа единица, житейска присъда или просто опит да събереш целия свят в един единствен, в една единствена дума?
1: Опитал съм да събера в едно изречение един разказ. В следа от самодива, моите изследвания бях стигнали до няколко изречения да направя разказ пълноценен. В Кокумяв бяха по два разказа на страница. Тук исках да видя, може ли едно изречение да носи атрибутите на един разказ. Да има въведение, да има изложение, всичко да има. Аз ще зачита. Правейки любов, ние непрекъснато рискуваме да създадем живот. А докато се чухаме за живота си, създаваме пречки на любовта.
0: Да.
1: Понякога прилича на водопад, гърме страшно, докато падам в плана, който си начертава за мен, и се пеня по камените за радост на жабите, които ме гледат с надежда да изплаши поне още толкова мухи с пръските си.
0: Добре. Чудесно звучи. Знаеш, че...
1: Мъгла.
0: Да.
1: Мъглата такава една бавна, ленива и лека, поглъща всичко, глуха, ненаситна забрава. Ами, не мога да кажа повече за книгата, мога да кажа само отзивите, защото аз печатам малки тиражи по 500 бройки. За времето, за един месец, половината тираж, аудиторът го глътна, просто го хареса. Казват ми, че тая книга, макар и да е с 625 разказа, които са по едно изречение, много трудно се чете, защото се зачиташ 2-3 разказа или 2 страници и се засищаш, трябва да мислиш.
0: Да, трябва на малки глътки да се поема, защото като се поеме наведнъж, не можеш да усетиш цялата прелест на това, което си написал. Знаеш, че винаги съм се възхищавал от начина, по който главиш детайлите. Има ли конкретна случка или образ в тази книга, която те изненада самия теб, докато ги пренасеш на белия лист?
1: Не бих казал, че съм изненадан. По-скоро бях изненадан колко трудно се събираш в едно изречение. Искам да кажа нещо от кухнята на производството. Аз началото започнах книгата, редактирах я един път, втори път, трети път. След това започнах да късам от нея неподходящи неща, тия, които са много хумористични, тия, които са така се суклам по-еротични, които гледам, че български читател е много такъв, как се казва, пуритански настроен. Не обича много Хенри Милър стил или други така натуралисти. Опитах се да направя и по-сурови неща, казани по различен начин, защото езика ни е толкова богат, че няма нещо, което толкова грозно да бъде живот, да не може да бъде поднесено, да бъде смилаемо и за ученици, и за нежни дами. Майстора би трябвало в една кланица, като влезе, също да може да напише нещо красиво, колкото и брутално, и колкото и тъжно да е това, което се случва.
0: Така, доколко това да излезеш от утъпкания път е лична творческа необходимост и доколко е риск?
1: Ами може да излезе много така намахано, или как да кажа. Да, намахано. Аз отдавна се състезавам със себе си. Сега, когато се излязоха малките форми, окей, добре, много похвали, отзиви. Аз сам си вдигам летвата, като един лекоатлет, който вечер, като няма публика, треньорите, като отиде пред прочовете,

0: слага габърчета малко по-нагоре, пръчките малко по-нагоре, за да види колко може да скочи. Това беше с изречение така, абе защо бе, защо? Дай да опитам нещо. Няма да крия и че опитах още един проект. Думата.
1: Да.
0: Но не се получи, не се получи. Две седмици мъчих, не се получи. И си казах, не, не бива да правя самоцелни неща. Докато изречението, така сме казали, че имам доста красива книга. Включително и аз работя с една от най-добрите коректорки в Пловдив. Откраднах я от издателство Жене 45 и много се гордея с тази кражба. В смисъл такъв, тя е Елина Янакиева, тя е фантастичен коректор, фантастичен. Толкова лесно се работи с нея. Просто понякога се чуде как успя да работи за мен. Тя напусна издателството и казва, ще работи с теб, имам друг бизнес. И така, ходи в Гърция,
1: чудесно.
0: Неща. Много съм доволен от тази жена.
1: Ами, ако трябва да подариш изречението на един единствен човек, който никога не е чувал за теб, какво би му казал на тръгване, за да го подготви за това, което го чака вътре в книгата?
0: Бих му казал, че повечето диаманти са големи колкото грахово зърно. Някои са колкото лещено зърно. Не може, отваряйки тая книга, да намери пасажи като във Война и мир или като в някакъв друг епохално произведение.
1: Да.
0: Това е миниатюра, както отиваш да гледаш яйцата на Фаберже, не очакваш раусови яйца, очакваш нещо фино. Гравюрите, тази Рафаелова кръст в Рилския манастир.
1: Да.
0: Той е прочут кръст с не знам си колко там, след направата на който резбаря монах и резбаря, той ослепява. Да, не е като на Ван Гог платната, не е като в Цвингера или в Третьяковската галерия, батални платна, Ван Гог, изкочим от главата сега. Нощна стража, 4 метра и батални плата. Отиваш да гледаш нещо с размерите на пощенска марка. Понякога ти трябва лупа, понякога ти трябва да спреш, да го погледаш малко, да се отдалечиш, да се върнеш пак. Това е ювелирна работа. Така да кажа, не се надуе много. Ювелирна работа, който знае какво значи това. Един пръстен, като го правиш, или на обица, не ти трябва килограм на злато или някакъв друг метал. Това са фини неща, в които можеш да покажеш майсторство.
1: Мики, много благодаря за това включване и за този разговор. Желая ти успешен и прекрасен гъбинг, както го наричаш ти.
0: Много благодаря. До сега съм направил по кръчкомера 12 км, подкосяват ме се вече краката и се прибирам към Пловдив. Надявам се да се видим и с теб лично скоро.
1: Много разчитам на това. До скоро.
0: Ден на всички.
1: На Мики Илчевски.

0: 14.30 водещите новини. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички стартирали проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова. 12 сигнала от граждани са подадени по случая. В Пловдив 6 души са задържани заради извършени финансови престъпления. Междуведомствена работна група форсира работата по околовръстното шосе на Пловдив, съобщи областният управител. Започва 3-дневният фестивал «Уикенд в Пловдив».
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Дървото Омбу. Разказ от Хорхе Букай. Имало някога едно много малко село. Толкова малко, че не било отбелязано на големите карти на страната. Толкова малко, че в него имало само един мъничък площад, а на този единствен площад растяло само едно дърво. Но хората обичали това село, обичали площада си и дървото, огромно омбо, което било точно, ама точно в центъра на площада. Но то било и център на живота в селото. Всеки ден, при вечер към 7 часа, мъжете и жените се събирали на площада след работа, вече умити, сресани и облечени за разходка край омбото. От години младите хора, родителите на младите хора и родителите на родителите на младите хора се събирали всеки ден под омбото. Там се сключвали важни сделки, взимали се общински решения, уговаряли се сватби и се поменували с години мъртвите. Един ден се случило нещо различно и прекрасно. От един страничен корен, сякаш от нищото, поникнала зелена клонка само с две листенца, сочещи към слънцето. Това бил филис. Първият филис, който омбото пускало от как го помнили. Когато голямото вълнение попреминало, избрали комисия да организира празник в чест на събитието. Но за изненада на организаторите, не всички селени отишли на празника. Имало и такива, които смятали, че филизът ще създаде проблеми. Работата е там, че няколко дни след появяването на първия филис започнал да никне друг. И за един месец от посивелите вече корни на омбото поникнали повече от 20 зелени клонки. Радостта на едни и равнодушието на други нямало да траят дълго. Предупреждението дошло от пазача на площада. Нещо ставало със старото дърво. Листата му били по-жълти от всякога, били слаби и окапвали бързо. Кората на стъблото, досега месеста и гладка, изсъхнала и се напукала. Пазачът съобщил диагнозата. Омбуто е болно и може би ще умре. При вечер, по време на разходката, избухнал спор. Едни заявили, че всичко е заради филизите. Аргументите им били съвсем конкретни. Всичко било наред преди те да се появят. Защитниците на филизите пък отвръщали, че едното нямало нищо общо с другото, защото издънките са бъдещето на омбото, ако нещо се случи с него. И след като си казали мнението, се оформили две точно противоположни групи. За едната по-важно било старото дърво, а за другата – младите филизи. Някак неусетно спорът се разгорещавал все повече и повече и позициите на двете групи ставали все по-крайни. Когато нощта паднала, стигнали до споразумение на другия ден да отнесат въпроса до общинския съвет, за да се успокоят духовете. Но духовете не се успокоили. На другия ден защитниците на омбото, както се нарекли те, заявили, че проблемът ще се реши, ако запазят старото положение. Филизите изсмуквали силите на многогодишното дърво и били като паразити за него. Следователно, трябвало да унищожат издънките. Защитниците на живота, както се нарекли от втората група, ги изслушали ужасени, защото и те били стигнали вече до някакво решение. Трябвало да отсекат старото омбо, на което му било минало вече времето. То само отнемало слънцето и водата на новородените. Освен това, нямало смисъл да защитават старото дърво, защото всъщност то било вече мъртво. Обсъждането се превърнало в спор, а спорът в кавга. Стигнало се и до крясъци, рогатни и ритници. Полицията потушила скандала и разпратила всички по домовете им. Същата нощ
защитниците на Омбуто се събрали и решили, че положението е критично, защото тъпите им противници нямало да чуят доводите им и затова трябвало да преминат към действие. Въоръжени с градински ножици, кирки и лопати, решили да атакуват, щом унищожат филизите, преговорите щели да минат на друг етап. Доволни от решението, те стигнали до площада. Като наближили дървото, видели, че група хора трупат дърва край Омбуто. Били защитниците на живота, които решили да го подпалят. Между двете групи от защитници се завързал отново спор, но този път те били надъхани с омраза, с яд и желание да рушат. Много филизи били стъпкани и увредени при сблъсъка. Стъблото и клоните на старото Омбо също пострадали доста. Повече от 20-тина защитници от двете групи прекарали нощта в болница с по-леки и по-тежки наранявания. На сутринта картината на площада била различна. Защитниците на Омбото били издигнали ограда около дървото и четирима въоръжени мъже го охранявали непрекъснато. Защитниците на живота от своя страна били изкопали ров и оградили останалите филизи с будлива тел, за да предотвратят всякакво нападение. Положението сред останалата част от селените също било неудържимо. В стремежа си да получи по-голяма подкрепа, всяка група политизирала въпроса и принуждавала другите жители да вземат страна. Който защитавал Омбото, бил, разбира се, враг на защитниците на живота, а който защитавал филизите, трябвало естествено да мрази до смърт защитниците на Омбото. Накрая решили да отнесат въпроса до мировия съдия, който по това време бил свещеникът от малката църква в селото. Той трябвало да се произнесе в неделя. Публиката била разделена с едно въже и двете групи се нападали крещейки. Крясъците били ужасни и никой никого не чувал. Изведнъж вратата се отворила и по пътеката, подпирайки се на бастуна си, се задал стареца, сподирен от погледите на двете групи. Стареца, сигурно на повече от 100 години, бил и човекът, който на младени основал това село. Планирал улици

ръцете му, разчертал терените и, разбира се, посадил дървото. Бил почитан от всички и думите му били все така мъдри, както през целия му живот. Старецът отблъснал ръцете, протегнали се да го подкрепят, изкачил се едва-едва на подиума и заговорил. «Глупаци!» – рекал той. «Сами се нарекохте защитници на омбото и защитници на живота. Защитници ли? Нищо не можете да защитите вие, защото единствената ви цел е да навредите на онези, които не мислят като вас. Не си давате сметка, че грешите, че и едните и другите бъркате. Омбото не е камък. То е нещо живо и като такова си има жизнен път. По този път то трябва да даде живот на филизите, които занапред ще поемат ролята му. Това значи, че трябва да ги подготви да се превърнат в млади дървета. Но филизите, глупаци такива, не са просто издънки. Те не могат да оживеят, ако омбото загине, а животът на дървото няма да има смисъл, ако то не даде начало на нов живот. Бъдете готови, защитници на живота. Заяквайте и се въоръжавайте. Идва време да подпалите дома на родителите си заедно с тях. Скоро те ще остареят и ще почнат да ви пречат по пътя. Бъдете готови, защитници на омбото. Набирайте опит с филизите. Трябва да сте готови да стъпчете и избиете синовете си, когато пожелаят да ви отменят или надминат. И вие се наричате защитници. А единственото, което искате, е да защитите. Помислете, нямате много време. Казал това, слязал бавно от подиума и тръгнал към вратата сред дълбока тишина. И си отишъл.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Стефан Белев и Мария Стоева. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Премахване на мантинелите на Пловдивското околовръстно шосе разпореди Агенция Пътна инфраструктура. Стабилизирано е състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Италия се присъединява към България в противопоставането на санкциите на Европейския съюз срещу руския патриарх Кирил. От Агенция Пътна инфраструктура обявиха мерки за повишаване на пътната безопасност по околовръстното шосе на Пловдив. Предвижда се намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км в час, премахване на настоящите ограничителни системи и монтиране на разделители колчета между двете посоки на движение. Решението за изпълнение на тези мерки е взето след среща между експерти на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, неправителствени организации и граждански сдружения. Републиканският път е изграден преди повече от 50 години и в момента трафикът по него е изключително интензивен, над 24 000 моторни превозни средства на денонощие. С този обем на движение е изчерпана пропускателната способност на отсечката и затова се подготвя нейната модернизация, припомнят от АПИ. Стабилизирано е състоянието на 49-годишната жена, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия и транспортирана с медицински хеликоптер до университетската болница Свети Георги в Пловдив на 25 юни, съобщиха от лечебното заведение. Припомням, че тежкият инцидент стана на 24 юни, след като тежък камион с пукана гума премаза разделителните мантинели на магистралата и блъсна лек автомобил, движещ се в другото платно. Загинаха две деца и възрастен мъж. При постъпването си в болницата жената бе в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота. Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, предстоят последващи операции и продължително възстановяване, допълват от болница Свети Георги. Италия се присъедини към България в изразяването на загриженост относно плановете за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил. Това съобщиха пред Политико трима

дипломати от Европейския съюз, запознати с обсъжданията. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас предложи забрана за издаване на визи от Европейския съюз за Кирил, съюзник на руския президент Владимир Путин, който многократно е хвалил и оправдавал

0: мащабната инвазия на Москва в Украина, като част от 21-я пакет от санкции на общността срещу Русия. Но тази стъпка срещна възражение от страна на България, в което православието е официална религия, както и резерви, дипломатически израз за опасения, които трябва да бъдат разрешени, без да се стига до вето от страна на Рим. Според един от дипломатите, притеснението на Рим проистича от Ватикана и се състои в неудобството от налагането на санкции срещу лидера на християнска деноминация, съобщава Политико. Дипломатите от Европейския съюз обсъждат също така предложение за замразяване на ценовия таван за продажбите на руски петрол, който по-настоящем е фиксиран на $44 за барел. Предложението от кабинета на Калас е да се отложи преразглеждането на ценовия таван, което трябваше да се състои в средата на юли, при което той би се повишил автоматично, ако не бъдат предприети никакви мерки. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, а в отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: темата в ден след ден.
1: Междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще форсира изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща министъра на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков и областния управител на Пловдив Георги Янев. Работната група ще е под ръководството на областния управител. Всеки месец членовете й ще представят отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутират възникнали казуси в хода на работата и предстоящите дейности. Повече по темата сега слушаме от областния управител на Пловдив Георги Янев. Здравейте!
2: Здравейте.
1: Да започнем от там. Какво ще бъде различното в работата на тази междуведомствена група, така че тя да не остане поредната административна структура? Знаем, много често се създават работни групи и остават на това ниво.
2: Да, точно така. При мен е и работата по околовръстния път на Пловдив, и не само по този инфраструктурен проект, а и проекти и поредица други такива. Наистина имаме много работни групи и виждаме реалното състояние на работата по тези инфраструктурни обекти към момента. Какво ще бъде различното? Различното за мен е това, че на проведената понеделник среща с бизнеса на Пловдив, имаха възможност да се уверим, че бизнеса, гражданите, НПО-то и всички държавни институции този път застават твърдо зад намерението за реализиране на този проект, и тази енергия на институциите, на хората, на бизнеса, на НПО-то трябва да бъде по някакъв начин канализирана. Това наложи идеята за създаването на тази група, която ще ползва експертизата на всички с идеята да разрешава възникналите казуси и в крайна сметка да намери по-бързо решение на проблемите, защото хората, които и в момента след задръстването, не ги интересува. По какъв начин ще стане? Това ще ги интересува конкретните решения.
1: Казвате, ще ползва експертизата на всички, т.е. хора от бизнеса също ще бъдат включени в нея, така ли?
2: Да, такова е нашето намерение. Ние съвсем скоро ще обявим състава на групата. И наистина сме амбицирани всеки месец да даваме съвсем публично, прозрачно да говорим за напредъка по проект.
1: А кои институции ще бъдат включени, освен областната управа, бизнеса, за които казахте?
2: Категорично в групата ще има представител на АПИ. АПИ са тези, които пряко работят по проекта и са най-запознати с всеки един детайл по него. И ще има пълната подкрепа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и лицето на министър Шишков.
1: Всъщност министър Иван Шишков говори за забавени процедури и тук възниква и въпрос къде са най-големите препятствия, дали тези екологични оценки, дали отчужденията или проектирането. Какви са проблемите, на които се натъквате във всеки един от участъците?
2: Проблемите са много, не само екологични.

0: урегулиране на поземлени имоти. Това поставя сериозни пречки за проектното и теренно осигуряване на обекта и това поражда необходимостта в много кратки срокове да бъде променена и наредбата за специално ползване на пътищата, което ще бъде внесено етапи в и на РРБ в Министерски съвет. Но, както казах, проблемите са изключително много и искаме да идентифицираме всеки един казус и в кратки срокове да предложим как да бъде решено.
1: Казахте, трябват законови промени, АПИ ще ги внесе, т.е. има воля във властта да направи тези законови промени.
0: Мога да ви уверя, че за първи път след толкова години на политическа фрагментираност имаме ситуация, при която всички държавни органи, лицето на областна администрация, АПИ, МРРБ, всички работим в една посока, мога да ви уверя, всеки ден сме в комуникация и търсим най-бързото и най-ефективните решения за реализиране на този проект.
1: А реалистично ли е срокът от година до година и половина за приключване на процедурите преди да започне реалното строителство, който е посочил министър Шишков на срещата с вас?
0: Каква е нашата първоначална идея и идея, която вчера имах възможност да обсъждам с шефа на АПИ и с други лица от МРРБ. Идеята е, че първо искам да кажа, че покрите обособени чуждици, които са на пътя, но те са няма да броявам какво включват, но всички те са разплатени на първите междинни етапи, като за всяка една от етапите са три, представляващи разработки на фаза 9. Идеята нашата е, че обособена позиция 2, която е от пътен възел Царецово съединение до магазин Джунгу и от порядъка на около 2,6 км, е позицията, която може да стартираме на рано, тъй като и не са завършили процедурите по ОВОС. Имаме идея, завършили един проект и делата е съвсем реалистично до края на годината при нея да има фирма за строителен надзор, издадено строително разрешение и да започнем строителството в началото на следващата година. Същевременно през това време паралелно да имаме възможност да се започне работа по докладите за ОВОС, които да бъдат входирани в МОСВ и след това вече да започнат изработването на подробни устройствени парцеларни планове.
1: Казахте, че според вас е реалистично до края на годината да бъдат готови всички неща по етап 2 и да се започне строителството от началото до година.
0: Да.
1: А за осигуряване на финансирането на околовръстното водихте ли разговори, бюджета все пак?
0: На едно от първите ми предложения, още като стъпих в длъжност областен управител, който среща първо пълно разбиране страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, това е, че освен като национален обект, околовръстният път на Пловдив трябва да бъде включен като стратегически такъв и приоритетен с решение на Министерския съвет. Това нещо ще се случи и имам уверението, че с бюджета за следващата година ще бъде осигурено финансиране за него.
1: Само държавни средства ли ще се търсят или европейски също?
0: На този етап смятам, че това ще бъде само с държавния бюджет.
1: А имате ли някакви разчети колко ще струва този втори етап, за който казвате?
0: Към момента не, това ще стане ясно съвсем скоро, може би до 2 месеца.
1: А с тези незаконни обекти в част от пътя на околовръстното, които стане ясно, че съществуват, от кого зависи премахването им? Какво ще се случи?
0: Всички тези 54 обекта, които имаме подробен списък на тях, законът за управление на територията е категорично ясен по отношение на това нещо. Всички тези обекти са 4, 5 и 6 категории, т.е. това са обекти ниско строителство, предоставени обекти и така нататък, които са изцяло в отговорността за тяхното премахване на общините. Преди факта, че околовръстният път преминава през територията на три общини, това са община Пловдив, община Марица, община Родопи, отговорността е на общинската администрация.
1: Тоест тук кметовете трябва да влезнат в своята роля.
0: Абсолютно.
1: Предстоят ви, предполагам, разговори с тях по темата.
0: Разбира се.
1: Имате ли яснота кога ще бъде първото заседание на тази междуведомствена група?
0: Съвсем скоро. Моето намерение е това да бъде в седмицата от 20-24.
1: А за другата голяма тема да погледнем също доспадва, че водоснабдяването. Те използвате там всички разработки за водоснабдяването от каскадата, казвате, включително и тези от 70-те години. Обаче тези от 70-те години доколко отговарят на съвременните изисквания и трябва ли и какво по-скоро трябва да се актуализира в тях?
0: Трябва да се актуализират много неща. Когато казахме, че проектът от 80-те години имах предвид това, че идеята още тогава през 80-те години възникна голяма точка на решаване на проблема с водата на територията на две области Пловдив и Хасково. Актуални във времето са единствено правени проучвания във връзка с качеството на водата, които са в началото на 2000, може би около 2010-та, последствие 2019-2020 година. Физико-химичните и биологичните тогава изследвания на водата на основание 4 сезони пробно набиране от двата

0: язовира, са категорични, че качеството на салоната, т.е. не пречистена вода, има изключително качество водата. От гледна точка на всичко останало, няма как да не бъде, да не бъде актуализиран проекта, тъй като след промените в собствеността през 90-те години, климатичните промени, теренните промени, промените в устройството на различните територии, всичко това вече не е актуално.
1: Да завършим...
0: Необходими са нови изследвания.
1: Да завършим разговора така. Кога хората могат да очакват първи реални стъпки по изпълнение на този проект и какви ще бъдат те?
0: Първите реални стъпки по този проект аз виждам в следната последователност. Първо, очаквам до края на месеца да актуализираме състава на работната група с представители на различни институции, които да имат възможност до края на годината да започнат теренни проучване, теренно обследване, установяване на точките на водовземане, т.е. всичко това, което е като прединвестиционно проучване. И тогава вече това са първите стъпки към този проект, които ще дадат основание вече за разработване на проекта.
1: Благодаря ви. Чухте областния управител на Пловдив Георги Янев.
2: Темата в ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички стартирали проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова. 12 сигнала от граждани са подадени по случая. Премахване на мантинелите на Пловдивското околовръстно шосе разпореди Агенция пътна инфраструктура. Шестима души са задържани заради извършени финансови престъпления. Започва тридневният фестивал Уикенд Пловдив.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: В следващите минути ще говорим за политическия терен и това как той изглежда. Поглеждаме го през призмата на бюджета, разговора за промени в правораздавателната система и борбата с корупцията, Остап Евски, Демерджиев и злободневните теми в парламента, както и първите протести към управлението на Прогресивна България. За плюсовете на управлението, за рисковете пред мнозинството ще е разговора. Какво говори и какво върши правителството, но и опозицията. Анализа е на политолога Христо Панчогов. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Да започнем, предлагам с скандала в парламента, при който министъра на вътрешните работи Демерджиев извади информация за пътуванията на Делян Пеевски. Той пък отговори, че това му е личния живот и не е тема, защото не е изразходван публичен ресурс за тези пътувания. В същото време стана ясно, че Десислава Атанасова, която беше дългогодишен председател на групата на ГЕРБ, сега конституционен съдия, е пътувала с частен самолет за Дубай с него. Това пътуване в частен самолет на политик, после конституционен съдия с друг политик, се поставя под въпроса и за едно нерегламентирано политическо влияние на един от най-висшите съдебни органи, този на съдебната система, който

0: отговарят за независимостта им. Как разчитате всички тези говорения, които се случиха?
1: Тук има няколко нива. Първото, разбира се, е в това доколко това, което беше изнесено от министър Демерджиев, е нещо ново. Тоест, за първи път имаме потвърждение официално на това, че заедно с Дилян Пеевски, различни влиятелни политици са пътували в определени дестинации. Нали? Очевидно по лични дела на самия Пеевски, както той признава, без да се замисли, вероятно, твърде добре. Проблема в това ниво, за съжаление, е факта, че то не носи нищо ново като информация на българското общество. Тоест самия Пеевски е подозиран във връзка с политици, в трансформиране на икономическото си влияние в политическо, твърде отдавна, за да може това истински да промени нагласите в българското общество. Големият въпрос, който предстои, е дали разследването, т.е. информацията, която Министерството на вътрешните работи е събрало, ще остане на това ниво. Или напротив, ще видим все пак опит за постигане на някакво разплитане. Т.е. защо е било това пътуване, колко често, нали, всички тези като че ли въпроси са съществени и на тях аз силно се надявам ние да получим все пак в някакъв момент отговор. Второто ниво е, разбира се, свързано с ресурса, който е разходван за подобен тип пътувания. Ако той е частен, може ли да бъде проследен? Т.е. става ясно, че не самия Пеевски е плащал за тези пътувания, а някакво адвокатско дружество, доколкото видях от публичната информация, по каква причина е било заплащано от това дружество, как са декларирани доходите, които съответно позволяват подобно пътуване. На всички тези въпроси би следвало да се обект на разследването и в крайна сметка, ако сме започнали да разкриваме някакви зависимости, е хубаво да ги разплетем до край.
0: Дали отчитат като грешка сега избора на Десислава Атанасова като конституционен съдия? Има искания и за оставката и ще я подаде ли?
1: Самата госпожа Атанасова отсъства от този разговор към този момент. Тоест, това оценка дава на тази информация е ключов въпрос. Също ключов въпрос е какво мислят нейните колеги конституционни съдии за подобен тип практики. Те също не са част като че ли от разговора към този момент. Тоест, това приемлива практика ли е в Конституционния съд? Дали те се чувстват морално ангажирани с това да вземат позиция по този казус, както и дали знаят те самите за други случаи, в които други конституционни съдии са се возили в други самолети или съответно яхти. Всички тези въпроси те първо според мен трябва да бъдат зададени, иначе това ще остане поредния казус, по който всъщност няма никакво развитие и който няма да доведе по никакъв начин до промяна на начина, по който функционира нито политическата, нито съдебната ни система.
0: Поредния казус, който навява на мисли за корупция, а пък точно борбата с корупцията и големите реформи там бяха анонса на правителството на Прогресивна България, с които те спечелиха по-младия електорат. В същото време те разкриват денонощна телефонна линия за сигнали за злоупотреба с власт. Едни такива механизми, които не изглеждат реално действащи. Защо не предприемат реални действия?
1: На две възможни отговора на този въпрос. Единият, защото никога не са имали истински намерения да се борят с корупцията, или поне са имали намерение да се борят с корупцията, което не е тяхна, нали? Както твърди този стар български вид. Или втората причина е, нямат никаква идея какво правят. Разбира се, можем да ги оправдаем с липсата на достатъчно време, но това за мен не е актуално. Разбира се, бяха предприети две мерки, трябва да сме честни. Едното е системата, която да направи всички обществени поръчки публични, което е едно добро начало, но като че ли българския общество никога не е страдало от липса на дефицит на информация, т.е. кои са били хората печелили обществените поръчки, доколко те са свързани с определени политически и местни интереси, нали? Това като че ли рано или късно винаги е ставало ясно на българските граждани. Проблема е в това, че липсват последствия. Това, че информацията да става публична, не води нито до отмяна на обществени поръчки, нито до повишаване на качеството на изпълнението на тези обществени поръчки, нито по някакъв начин на намаляване на корупцията. Така че отвъд прозрачността, големия въпрос е какво ще направи тази власт наистина за прекратяването на корупцията. И е трогателно, че за пореден път се мисли за борбата с корупцията като за приточили изтъкана от единствено от две типа мерки. Единият тип мерка е да накараме хората сами да доносничат за това, което към този момент като че никога не е работило. Втората е да минем по институционален път, да приемем някакви закони, да създадем поредната комисия или да направим нещо друго, което също към този момент никога не се е оказвало ефективно. Единственият шанс да се справи с корупцията като общество е всъщност да отнемем обществения ресурс от хората, които го използват за политическо влияние. Тоест да се пренареди начина, по който първо се харчи публичния ресурс и се правят публичните разходи. И второ, всъщност те да бъдат извадени от възможността за корупционна схема. А всъщност закона за обществените поръчки, въпреки че е един от най-често

0: преправените закони в българската политическа действителност, всъщност никога не е направен така, че да не позволява злоупотреба с публичния ресурс, откъдето и се гарантира, че когато и власт да дойде всъщност, ще е продукт на същата корупционна схема, но ще просто ще преразпределя обществения ресурс по нов начин. Не, няма да е на вашата корупция, ще е нашата корупция, нали? Всъщност това ще е най-същественият тест за това управление. Дали ще видим наистина адекватни мерки, които да убедят българските граждани, че борбата с корупцията ще е истинска, или напротив, за пореден път ще видим просто преразпределение на...
1: Вие очаквате ли адекватни мерки?
0: И към този момент няма сигнал, че такива ще бъдат предприети, но е възможно да ме изненадат.
1: А действията на Прогресивна България по-скоро плюсове за управлението ли са или рискове пред мнозинството?
0: И към този момент нито едното, нито другото. Ние виждаме политическа инерция, т.е. поредица от популистски политически решения, нито едно от които всъщност не води до съществени резултати, нито мерките за овладяване на цените по някакъв начин, нито изнасянето на публични данни към този момент водят до започването на смислени адекватни прокурорски разследвания или повдигането на обвинения, нито като че ли публичните разходи бяха урязани, така че бюджета да не е на огромния дефицит, който към този момент се наблюдава. Тоест и през бюджета дори ние не виждаме опит за започването на политически реформи. Далеч съм от мисълта, че за няколко месеца могат да се реализират такива, но поне залагането им като така дневен ред и залагането им като посока в този бюджет, като че ли беше един от ориентирите дали новата власт всъщност ще прави някакви смислени реформи. Нито едно от тези три елемента, които споменах, всъщност не подсказва, че Прогресивна България първо знае какво прави, второ някакси си поставя реформаторски дневен ред. Напротив, ние виждаме повече от същото. Новите са същите като старите.
1: Да завършим с един много кратък очерк на опозицията, по-тихо от обикновено. Вие какво казвате?
0: Много трудно е да се каже какво точно е опозицията в момента. Тя не се определила нито по отношение на бюджета, нито по отношение на определени назначения, нито по отношение на това как се прави политика в България. Тоест това, че виждаме опити на, примерно, Продължаваме промяната и Демократична България да критикуват една или друга мярка, например тази свързана с пенсиите и с намаляването им в рамките на този бюджет, не означава, че има голям разказ за това, защо те са опозиция. Същевременно продължава да се говори за това, че биха подкрепили някаква съдебна реформа, ако тя е смислена. И тази сложна игра, в която хем сме опозиция, защото трябва да продължим да съществуваме, т.е. това е единствения шанс да изглеждаме някакси смислена част от българската политика, но нямаме какво да кажем по отношение на съдебната реформа, което да е различно, ги поставя в доста сложна ситуация, която не носи никакви политически дивиденти, нито на тях, нито опасявам се на българското общество. Към този момент изглежда, че има един единствен доминиращ разказ за това как се прави политика в България. И то е на управляващото мнозинство. Аз много се съмнявам, че това е ситуацията в общественото мнение, обаче, и кой ще се превърне с изразител на някаква все пак опозиционна тенденция, ми се струва все по-съществен и наложителен въпрос.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте политолога Христо Панчугов.
2: Анализите в ден след ден.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Емисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. До края на 2027 година се очаква да бъде готова новата национална жилищна стратегия. Българската търговско-промишлена палата подготви 16 предложения за по-ефективна връзка между образованието и бизнеса. Литературната награда Букър се преименува на награда Букър Бухман. До края на 2027 година се очаква да бъде готова новата национална жилищна стратегия. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В ход е процедура по създаване на нов стратегически документ в съответствие с съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия и проблеми в страната. Той е съобразен с актуалните жилищни политики и усилия за осигуряване на достъпност на жилищата в Европейския съюз. Предвижда се той да бъде със срок на действие най-малко до 2040 година. Това бе коментирано на среща на заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска и Десислава Георгиева с комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флаерти и неговия екип. Със средства от Европейския съюз се надграждат усилията на национално ниво, каза заместник-министър Георгиева. Тя информира за инвестициите в енергийна ефективност и жилищна инфраструктура по програма «Развитие на регионите» и програма «Региони в растеж». В настоящия програмен период са отделени близо 90 милиона евро за енергийна ефективност на съществуващия жилищен фонд, както и близо 30 милиона евро за изграждане на нови енергийно ефективни сгради, посочиха от ведомството. Българската търговско-промишлена палата подготвя 16 предложения за подобряване на образователната и научната сфера с цел създаване на по-ефективна връзка между образованието и бизнеса. Предложенията бяха представени на вниманието на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Сред предложенията на организацията са създаване на механизъм, който да гарантира съответствие между план приема в професионалните гимназии и във висшите училища с подприемачество, обвързано с инвестиране в образователната система и нейното реформиране. Предлага се също насочено повишаване на качеството на учебния материал и неговата достъпност, в зависимост от възрастовите възможности на обучаемите, насърчителни мерки, насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, актуализиране на учебните програми и разширяване на възможностите за включване на практикуващи специалисти във всички нива на образованието и обучението. Международната награда Букър се преименува на Международна награда Букър Бухман, това съобщиха от фондация Букър. Промяната е обявена официално на сайта на организацията след сключване на 10-годишно споразумение с благотворителната фондация Бухман Филантропис. Наградата за победителя става 100 000 британски лири, като сумата продължава да се дели по-равно между автора и преводача. Всяка от номинираните книги в финалната селекция получава по 5000 лири, които се делят също по-равно между автор и преводач. Бухман Филантропис потвърждава, че фокусът на отличието остава върху най-добрите художествени произведения, преведени на английски език и публикувани в Великобритания и Ирландия. Припомням, че през 2023 година Георги Господинов и Анджела Родъл спечелиха Международен Букър за романа «Време убежище», а тази година Рене Карабаш с романа «Остайница» в превод на английски от Изидор Анжел бе в краткия списък за наградата. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а в отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Започва тридневния фестивал Уикенд в Пловдив. Програмата включва екскурзоводски турове, културни маршрути, винени дегустации и градски игри. Това дава възможност на хората да се потопят в магията на най-стария жив град в Европа. Създадени са грибни, с които могат да се ползват различни отстъпки. Има и интерактивна карта за отделните места, които могат да се посетят и офертите, които предлагат те. Осигурени са и много награди. Изданието ще продължи до неделя. Организира се от Съвета по туризъм и общината. Финансиране с годишната програма за развитие на туризма. Събеседник сега по темата е Любозар Фратев, председател на Съвета по туризъм в Пловдив. Здравейте!
3: Здравейте.
2: Поредно издание, 8-мо на Уикенд в Пловдив. Това вече не е просто събитие, а традиция. Кажете, какво показва този фестивал за начина, по който Пловдив развива

0: фирми ще предложат своите охладени вина от 7 часа вечерта до 11-11.30. С тиха музика, с добро настроение и много приятни изненади. Тези събития се налагат, стават любими винените фестивали.
1: На уикенд в Пловдив откъде идват най-често посетители?
0: Уикенд в Пловдив са български изби, но има и нова изба и тази година този път ще има чешки вина.
1: Туристите предимно от България ли идват? Идват ли от чужбина? От отдалечени градове ли идват или по-близките?
0: Събитията са традиционни. Те са с един твърд календар. Дефиле на младото вино е в третия уикенд на месец ноември. Дефиле на вино и гурме е във втория уикенд на месец май. Уикенд Пловдив все още си търси мястото. Той миналата година беше в началото на август. Сега решихме просто да открием летния сезон с него. И нашето виждане е, че трябва да работим и да привличаме туристи в сезони, когато те са сравнително по-слаби за пловдивския туризъм. И затова се радваме на много гости. Да, събитията се рекламират на международните борси, на най-големите, лондонската, берлинската, в Мадрид, така че имаме групи от цялата планета. През май месец и японци, и германци, и французи, и италианци, те си купуват тези, благодарение, пак казвам, на този календар, който имаме и известен години напред, те си купуват тези пакети и идват тук. Отделно любители на виното от цялата страна, Русия, Варна, не говорим за софиянци, които го направиха квартал тук.
1: А кажете, в програмата присъстват градски игри, пешеходни турове, музейни инициативи.
0: Да.
1: А къде ще бъдат туровете?
0: Уикенд за Пловдив предлагаме на хората, които са с гривни, 4 безплатни тура, които тръгват от часовника на пощата в петък. От 8 часа вечерта е първият тур, в събота от 9 и от 19 и в неделя в 9 часа сутринта. Това са турове по Пловдив с лицензиран екскурзовод без импровизации, които много допадат и имаме чудесни отзиви за тях. Също така, вие запитахте, правим винаги игри. Има градска игра, която е заедно с партньорите ни от Вътрешен глас, която задава задачки хората, които могат да открият с наблюдателност, логика и, разбира се, разхождайки се в Пловдив, им се задават различни задачи и откриват неща, които са интересни, важни за града. Другата игра е уикенд предизвикателството. Хората, които ще ползват тези отстъпки на пловдивски заведения и други обекти, те ще получат една книга уикенд предизвикателство, събират стикери и в края на краищата тези, които съберат достатъчно стикери, получават награди вино и така нататък. Разбира се, за всички сме подготвили интерактивна карта с всички обекти, оферти, локации. Както обикновено, всичко е сложено на дигитална основа.
1: Това ли е начин на хората, включително и тези, които живеят в града, да преоткрият собствения си град?
0: Точно така. Вие го дефинирахте по най-добрия начин. Аз съм се убедил в годините, че хората най-малко познават собствения си град. Не визирам специално Пловдивчани, имам приятели от много градове и като отида там, искам да видя това, онова и ги поканя и те века,

0: лесна работа. Да, бе, не съм го виждал, има време, винаги ще го видя. Пловдив действително има много неща, които могат да се открият и с които се гордеем.
1: Все по-често туристите търсят преживявания, не просто да посетят дадена дестинация. И изглежда, че Пловдив успява да отговори на това. Има ли нещо, което го прави различен в това отношение обаче от другите подобни дестинации?
0: Ние с тези събития точно това слагаме на това ударение. Преживяването, туризма е преживяване, а не само съзерцание. Така че всички тези събития, които правим, това е четвъртото, са наситени с неща, които карат хората да ги запомнят.
1: Благодаря.
0: И да се върнат.
1: Благодаря ви за разговора. Чухте Любозар Фратев, председател на Съвета по туризъм в Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.

0: 16.30 водещите новини. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички стартирали проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова. 12 сигнала от граждани са подадени по случая. Премахване на мантинелите на Пловдивското околовръстно шосе разпореди Агенция пътна инфраструктура. Шестима души са задържани заради извършени финансови престъпления. Започва 3-дневният фестивал «Уикенд в Пловдив».
1: Слънчево лято. С ден след ден.

Иванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив, представя го Емил Костов. Премахване на мантинелите на Пловдивското околовръстно шосе разпореди Агенция Пътна инфраструктура. Шестима души са задържани заради извършени финансови престъпления. Започва тридневният фестивал Уикенд Пловдив. Агенция Пътна инфраструктура разпореди премахване на мантинелите на околовръстния път на Пловдив. Антония Попова се спира и на останалите мерки на агенцията за подобряване на безопасността по пътната отсечка.
1: Освен ограничаване на максималната скорост, се предвижда и премахването на мантинелите и монтиране на разделители колчета между двете платна. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Решението за новите мерки е взето след среща между експертите на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление и неправителствени организации. В тази връзка агенцията стартира процедура за промяната на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След това тя ще се съгласува с пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Експертите от Агенция Пътна инфраструктура предприемат и необходимите действия за реализирането на административната процедура в максимално кратки срокове. За новините Антония Попова.
0: Два от приоритетните проекти за Пловдив, доизграждането и разширението на околовръстното шосе и водоснабдяването от каскадата до спад Въча, ще бъдат форсирани. Това бе договорено на среща на областния управител Георги Янев с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Тя идва след проведената в началото на седмицата среща с бизнеса на Пловдив с участието на кметове и представители на неправителствени организации. Иванка Петкова допълва.
2: Проблемите с околовръстното шосе на Пловдив са много и различни, каза областният управител Георги Янев.
3: Не само екологичните оценки, отчужденията, проектирането. Проблемите са, че години наред, независимо от работни групи и така нататък, се наблюдава забавяне по абсолютно всички етапи. Всъщност тя има други проблеми, които дори са нерешими с наличната към момента нормативна уредба. Искаме да идентифицираме всеки един казус и в кратки срокове да предложим как да бъде решен.
2: Янев увери, че всички държавни органи работят в една посока за реализиране на проекта.
3: Търсим най-бързото и най-ефективните решения за реализиране на този проект.
2: Очаква се първото заседание на междуведомствената група за околовръстното шосе да бъде след 20 юли. По отношение на водоснабдяването от каскадата до спад Въча, областният управител посочи, че предстои много работа по актуализирането на проекта, който датира още от 80.
3: Прединвестиционни проучвания. Това са първите стъпки към този проект, които ще дадат основание вече за разработване на проекта.
2: За новините Иванка Петкова.
0: Болница Свети Георги на 25 юни съобщиха от лечебното заведение. Припомним, че тежкият инцидент стана на 24 юни, след като камион с спукана гума премаза разделителните мантинели на магистралата и блъсна лек автомобил, движещ се в другото платно. Загинаха две деца и възрастен мъж. При постъпването си в болницата жената бе в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота. Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно. Контактна и адекватна е, но предстоят последващи операции и продължително възстановяване, допълват от болница Свети Георги. За поредна година математическата гимназия в Пловдив запазва първо място като резултат от изпитите след 7-ми клас, съобщиха от регионалното развитие управление по образованието. Следващото училище в класацията за Пловдив е Свети Патриарх Евтимия, на трето място основно училище Райна Княгиня, следвано от

0: Черноризец Храбър и княз Александър I. Подаването на документите от родителите на седмокласниците започва от 8 юли и продължава до 10 юли. В Пловдив ще работят 4 училища центрове и по едно от 1,5 милиона евро. Участниците в организираната престъпна група са източвали ДДС и инвестирали средствата в автомобили и инвестиционно злато в продължение на 2 години. Даниела Добрева добавя.
1: Прокуратурата поиска постоянен арест за 41-годишния Салим Адем, сочен за ръководител на организираната престъпна група, както и за 50-годишния Щерю Щерев, 40-годишния Байрам Идрис и 42-годишния Симеон Генчев. Двете задържани жени са пуснати под гаранция от по 10 000 евро. Според прокурора по делото Ана Викова, срещу арестуваните са повдигнати обвинения за пране на пари и укриване на данъци, за които има множество доказателства. При обиските са открити кюлчета с злато, инвестиционно злато и сребро, скъпи коли. Организаторът на групата Салим Адем имал 3 фирми. Той се снабдявал от кухи дружества с фактури. Обвинителят посочи, че към момента няма опасност задържаните да се укрият, но има риск да окажат влияние върху свидетели или да извършат друго престъпление. По думите и двама от мъжете имат криминално минало, като единият от тях е извършил сегашното престъпление в рамките на изпитателния срок на условна присъда. Адвокатите пък настояха за по-леки мерки за неотклонение с мотива, че клиентите им имат реално работещи дружества и дават работа на много хора. Разследването на икономическа полиция и ДАНС започва през ноември миналата година, след постъпил сигнал за сключване на фиктивни договори, за да се документират несъществуващи сделки за строителни дейности и избягване на данъчни задължения. Схемата работила 2 години, от лятото на 2024 до юли тази година. По делото има използвани и специални разузнавателни средства. За новините Даниела Добрева.
0: Започва 8-то издание на 3-дневния фестивал Уикенд в Пловдив. Инициативата обединява бизнеса в града, музеите, производителите на вино, както и екскурзоводи. Яница Марова добавя.
2: Програмата на Уикенд в Пловдив са включени екскурзоводски турове, културни маршрути, винени дегустации и градски игри. Това дава възможност на хората да се потопят в магията на най-стария жив град в Европа. Любозар Фратев, председател на съвета по туризъм в Пловдив.
3: Ще има 3 активности и 9 винарски изби. Български изби този път ще има чешки вина. Тиха музика. Тези събития се налагат, стават любими винените фестивали. Има градска игра, която задава задачки хората, които могат да открият с наблюдателност, логика и, разбира се, разхождайки се. Пловдив, туризма е преживяване, а не само съзерцание.
2: Създадени са гривни, с които могат да се ползват различни отстъпки. Има и интерактивна карта за отделните места, които могат да се посетят и офертите, които предлагат те. Осигурени са и много награди.
3: Виждане е, че трябва да работим и да привличаме туристи в сезони, когато те са сравнително по-слаби за пловдивския туризъм.
2: Посетители има както от чужбина, така и от цяла България. Изданието се организира от съвета по туризъм и общината. Финансиране от годишната програма за развитие на туризма. За новините Яница Марова.
0: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
4: Добър ден. Ботев-Пловдив ще изиграе 2 контролни срещи в събота и двата мача ще бъдат със свободен ход. В 10 часа на клубната база канарчетата ще се изправят срещу Етер Велико Търново. Вратите на базата Никола Щерев-Старика ще бъдат отворени в 9. От 19 часа на стадион Христо Ботев предстои двобой с Спартак Варна. За привържениците ще бъде отворена централната трибуна в 18 часа и двете след срещата с варненци старши треньорът Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите. Локомотив Пловдив също продължава подготовката си, но в Самоков, като към групата вече се присъедини и първис Умар Баев. Локомотив Пловдив започва контролите също утре срещу отбора на Арда Кърджали. За първи път след световното първенство в зала в Турън, Божидар Сарабоюков и Александра Начева застават рамо до рамо, за да оглавят стартовите списъци на турнира Роза Импекс в Пловдив. Бронзовият медалист от шампионата на планетата ще участва в скока на дължина А осмата в света Начева също ще е в коронната си дисциплина троен скок. В състезанието ще се включат още европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, както и националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова. Никола Карамонов и Георги Петков оглавяват заявките в спринта на 100 метра при мъжете. Турнирът е в събота от 16 часа.

0: на стадион Пловдив.
1: Мариана Попова с прогноза за времето.
2: През следващото денонощие също ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, ще има валежи, по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса. В планините утре ще има купеста облачност.

0: минималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра към 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Следобед вестите проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

Здравейте, започва предаването Антенна Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18, за да направим обобщение на най-важните новини от света на спорта. Мария Ставава е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Доста добри новини, но ще ги разберете само след малко. I've seen the devil down sunset in every place.

Предаването на Тенен Спорт започваме с новините от Ботев и Локомотив. Утре Ботев ще изграе две контролни срещи, като и двата матча ще бъдат със свободен вход. В 10 часа на клубната база на Канарчетата ще се играе двобоя срещу Айтер Велико Търново. Вратите на футболен комплекс Никола Щерев Старика ще бъдат отворени още в 9 часа. От 19 часа на стадион Христо Ботев предстои двобой с Спартак Варна. За привържениците ще бъде отворена централната трибуна в 18 часа. Ще има на разположение различни храни и напитки. След двобоя с варненци, старши треньорът Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите. В Локомотив Пловдив Първис Умарбаев вече е в лагера на Локомотив в Боровец. В отлично настроение футболистите тренират дворазово в Самоков и на базата в Говедарци. Утре идва и време за първата контрола. Тя ще бъде срещу тима на Арда Кърджали, който също е на подготовка в Боровец.

0: Сега в предаването Антенна Спорт Плюс отиваме към Кърджали, където ни очаква нашия колега Ангел Чавдаров. Както вече ви казах, утре е първата контрола в Самоков на лагеря, както за Локомотив Пловдив, така и за Арда Кърджали. Но какво ще ни каже още Ангел Чавдаров, казваме му сега добър вечер.
1: Точно така, Данчо, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Нека да припомня на нашите слушатели, че първата контрола на Арда беше срещу Ботев Пловдив, именно на базата на Ботев в Пловдив, където тимът на Александър Тунчев загуби от канарчетата с 2 на 1. Иначе през седмицата небесносините постигнаха и първата си победа по време на тази лятна подготовка. Тимът от Кърджали победи с 2 на 0. Новият член на втора лига Рилски спортист в контрола, играна на стадион Искър в Самоков. Атанас Кабов откри резултата в 52-та минута. Борак Ганджия удвои за крайното 2 на 0 в 59-та. Както каза и ти, утре е следващата контрола на Арда. В 18 часа отново на стадион Искър в Самоков. Арда ще премери сили с петият от миналото първенство Локомотив Пловдив. Останалите проверки на Арда до края на подготовката са на 7 юли с Бейтар Йерусалим и 10 юли с Ботев Враца, като и двете контроли ще се играят в София. През седмицата се случиха доста интересни неща, между другото, в клуба. Сериозен трансфер осъществи ръководството на тимът на Александър Тунчев, след като подписа с бразилеца Дерик Фернандо да Силва. Той е на 24 години, висок е 195 см и играе на поста централен защитник. След преминаване на задължителните медицински прегледи, Дерик сложи подписа си под договор с клуба за 3 години. Футболистът веднага се присъедини към лагера на Арда в Боровец и дори взе участие в контролата с рилски спортист. През кариерата си той е играл за Сантос, Пауло Алегре, както и за два португалски тима, Луситания и Варзим. Именно от тима на Варзим той е привлечен в Арда. Дерик да Силва е бил част от Португалия, е бил част от младежкия национален отбор на Бразилия до 17 и 16 годишна възраст. По същото време пък нападателят Патрик Луан и Арда се разделиха след среща с спортния директор Ивайло Петков. Двете страни решиха да прекратят взаимоотношенията си по взаимно съгласие. Патрик Лан дойде преди една година в Арда и изигра 31 мача, в които отбеляза само 2 гола. Така селекцията в Арда може на практика да се изчита за приключила, като естествено до края на трансферния прозорец може да се очакват и нови попълнения, но поне на този етап от ръководството намериха играчи за всичките позиции, които бяха заявили в началото на подготовката. Цели 6 са новите попълнения на Арда: вратарят Янко Георгиев, защитниците Виктор Попов, Симеон Василев и Адама Треоле, централният нападател Преслав Бачев и сега последното ново попълнение – централният защитник Дерик Фернандо да Силва. И една любопитна новина от Югоизточна В група. Един от най-добрите треньори във втора лига през последните години, Танчо Калпаков, е новият треньор на ФК Крумовград. Специалистът от

Панагюрище ще работи в тандем с Стойчо Драмов през новия сезон, който ще бъде и негов помощник. В момента спортно-техническия щаб на тима работи усилено по пълното комплектоване на състава и лятната селекция. Калпаков остави отлични впечатления, както по време на престоя си в Марек, където достигна до бараж за елита, така и по време на този в Монтана, където вкара тима от втора в първа лига. Статистически той е един от най-успешните треньори във втора лига през последните години, така от ръководството на Крумоград отговарят на високите очаквания към клуба, които си е поставил с цел за връщане в професионалния футбол още през следващия сезон. В очакване на утрешната контрола на Арда и Локомотив Пловдив, от тук се разделям за сега с вас.

Продължаваме с лека атлетика, тенис и волейбол. За първи път след световното първенство в зала в Турън, Божидар Сарабоюков и Александър Начева застават рамо до рамо, за да оглавят стартовите списъци на турнира Роза Импект в Пловдив. Бронзовият медалист от шампионата на планетата ще участва в скока на дължина и ще даде шанс на любителите на леката атлетика да го гледат на българска земя. Осмата в света Начева също ще е в короната си дисциплина троен скок. В състезанието ще се включат още европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, както и националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова. Никола Караманолов и Георги Петков оглавяват заявките в спринта на 100 метра при мъжете. Турнирът ще се проведе утре от 16 часа на стадион Пловдив. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger 75 в Брашов с награден фонд почти 100 000 евро. 32-годишният българин, който премина успешно през квалификацията, отстъпи пред втория поставен Жомбор Пирош от Унгария с 2-6, 3-6 за 75 минути на корта. Мико загуби два пъти подаването си в първия сет и още два пъти във втория, приключвайки участието си в надпреварата. Преди това той записа 4 поредни победи. Пловдивчанинът заработи 16 точки за световната ранглиста на ATP, в която взема 427 място, както и 2825 евро от наградния фонд на надпреварата. И националният отбор за жени под 18 години по волейбол спечели втора победа на Европейското първенство в Литва. Воденият от Атанас Петров тим победи Гърция с 3 на 1 гейма. Предишния ден победихме Нидерландия със същия резултат, а единствената ни загуба до сега от Германия с 2 на 3 в първия ден. Българките не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, а втория гейм беше изключение. В първата част за последно позволихме на гъркините да водят с 9 на 7, след това дойде ред на българските серии. Втория гейм бе наистина странен, много по-силният отбор на България позволи на съперника да доминира. Точно обратното се случи в третия. България заигра както може и младите ни звезди не позволиха на съперника дори да помисли, че може да е близо. Четвъртата част бе равностойна до 17 на 15, след което се стигна до победата. В трети пореден матч Божидаря Иванова бе най-резултатна за България с 17 точки. Една Тодорова отбеляза 13. С победата България оглави класирането в групата с 7 точки, като напред се класират първите два отбора, гъркините са на последната позиция.

Никола Цолов си осигури трета редица за спринта и основното състезание на Формула 2 на пистата Силверстоун. Българинът завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Пилотът на Campus Racing влиза в уикенда с две точки изоставане от Габриеле Мини. В средата на квалификацията първенец бе Алекс Дън, а Цолов вземаше 8-то място. Темпото обаче скочи с последния комплект гуми и българският пилот извлече максимума от автомобила. Неговото време бе за кратко на първото място и бе над половин секунда по-добре от това на съотборника му Ноел Леон. Цолов бе изместен с 4 позиции и завърши квалификацията 5-ти, а победител бе Рафаел Камара. Бразилецът направи най-бързата обиколка и ще стартира редом до Алекс Дън. На втора редица ще бъдат Куш Майни и Роман Билински. Цолов започва основното състезание от третата редица и до Тасана Пол Интропаш Вашак. Българинът ще започне спринтовото състезание на 6-то място и отново до тайландеца, а първи стартира основният съперник на Цолов в битката за титлата Габриеле Мини. Италианецът остана едва на 10-то място в квалификацията. И една трансферна новина от ЦСКА, които привлякоха десният бранител Тамимо Лоро от Боте Враца. Двата клуба са постигнали договорка за трансфер на национала на Бенин. Лоро ще играе при червените под найем с опция за закупуване. Десният бранител пристигна във Враца през зимата, като със зеления екип записа 7 матча и отбеляза 1 гол. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс от нашия екип. Приятна вечер!

0: Племенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, в Ивентим и Грабо.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 юли петък накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. 9 медала спечелиха български ученици на Европейската олимпиада по география. Следват подробностите по тези и други новини. Заместник-директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведена от служители на ГДБОП от сградата на холдинга след акция продължила цял ден. От дружеството са иззети документи. По неофициална информация има и други служители, отведени за разпит. Петя Янакиева от БНР Бургас обобщава.
1: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. В късния следобед антимафиотите изведоха заместник директорът на дружеството Пламена Жечева. Тя бе лаконична.
2: На разпит.
3: За какво ще бъдете проверяват?
2: Кажете ни какво проверяват.
4: За обществени поръчки.
5: За сондажи.
6: Какво разследвате? Какви ремонти?
7: Не мога да ви кажа, не съм наясна, не съм запозната.
1: Служителите на ГДБОП изнесоха и голямо количество документи. Институциите запазват мълчание по въпроса колко широк е кръгът на проверяваните лица в останалите структури на ВИК в областта, както и какъв е броя на отведените за разпит. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. Услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро. Парите бяха открити в чанта в служебен автомобил на дружеството. При претърсване на дома му бе намерена сума от 33 000 евро и бележник с имена. Срещу Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Служител на община Ардино е задържан за обществена поръчка за ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция в Кърджали, според която е положен по-малко асфалт от заложения по проект. Нанесената щета е за около 300 000 лева. Подобни проверки се извършват и на още 15 пътища в областта, след като неотдавна вътрешният министър Иван Демерджиев посочи като пример за корупция практиката пътища с две платна да се превръщат в еднолентови. Подробности от кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова.
8: Обществената поръчка е за ремонт на пътя между селата Жълтуша и Седларци. Сключена е преди 3 години между община Ардино и Софийска фирма. Тя е за 6 милиона и 300 хиляди лева, от които са разплатени 1 милион и 300 хиляди. Установени са нередности, каза Радослав Озунов, началник на икономическата полиция.
9: Пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. В 8 от 14 точки този минимум не е спазен.
8: Пътят е с дължина 5,5 км. Тесен е и по него трудно се разминават две коли. Кметският наместник на Седларци Йовчо Гадзалов каза, че тези габарити са по проект и уточни, че по пътя има още работа.
10: Работиха момчета скоростно и бързо. По проект е 3 метра 65 см. Аз мисля, че е спазено, защото минаваха техници, даже и полицията днеска го замерваха.
8: Трудно се разминават две коли.
10: Хубаво да е. Поне 4, 4,20. Трудно е. Ако питате дали е опасен, опасен е, да.
8: Хората в Седларци са недоволни, че пътят е по-тесен, отколкото преди.
11: Много тесен го направиха и не мога да се разминеме, когато две коли се срещнат. Никой не иска да излиза от асфалта и остана. Те се обещаха, че втори път ще дойдат, ама още не дойдах.
8: 27 са извършените досега проверки на обществени поръчки в област Кърджали. 16 от тях са за пътища. 8 от преписките са предадени на прокуратурата. За новините Валя Пастолова.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024

0: е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова разпространи лична позиция по случая чрез сайта на Конституционния съд, информира Силвия Великова.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
2: Каза вчера от парламентарната трибуна в рамките на поискано от Прогресивна България изслушване за полетите на Пеевски вътрешния министър. От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
0: Темата с изнесената в парламента информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски продължава да предизвиква политически реакции и взаимни обвинения. Даниел Инков с подробности.
3: Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че подава сигнал до изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като повод той посочи данните, представени от министъра по време на вчерашното му изслушване в Народното събрание. Според Стоянов на лице е неправомерно използване на международна система за обмен на данни за пътнически резервации.
4: ПНР системата, това е системата, която съдържа изключително много информация, както лични данни, така и маршрути за пътуване до начин на плащане. Когато става въпрос за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи. Не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.
3: Министърът на вътрешните работи Демерджиев отхвърли обвиненията и заяви, че зад сигналите на Калин Стоянов не стоят реални факти, а политически натиск.
1: Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Информацията с кого е пътувал Пеевски по дестинация Дубай, нека да имат предвид хората от ДПС Ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на Българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
3: По-рано от Продължаване промяната призоваха да бъде изнесена и цялата информация, свързана с пътуванията на Делян Пеевски. Вислав Велишков призова от трибуната в декларация.
5: Депутатът Делян Пеевски дължи обяснение, но не пред Народното събрание, а пред компетентните органи по разследването и избирателното действащо Софийска градска прокуратура, където потъват безвестно тайните на прехода и където разбрахме, че е потънала и преписката за един от тези полети.
3: За новините Даниел Инков.
0: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в днешния парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишни управляващи за дефицита от 5,7%. Той заяви още, че България ще изрази резерви по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси, и потвърди, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти и ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
6: Въпреки заканата на Теменужка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
7: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
6: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
8: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
6: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
8: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
6: И даде пример с конкретен текст.
8: Да се определят възможностите за подкрепа.

0: подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
1: Но оказа се има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
0: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
1: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България Вагит Олег Перов.
0: Не че имам готовност, аз ще го направя.
1: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
0: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
2: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
1: Радослав Рибарски от Продължаваме промяната дори допусна, че е възможно подходът на властта да доведе до отмяна на изключението за България, позволяващо на Лукойл да работи извън американските санкции.
3: Досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл.
1: Радев обаче смята, че настоящата ситуация е по-лоша.
0: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
1: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени.
4: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
1: За новините, Мария Филева.
5: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец в сраженията по 1200-километровата фронтова линия руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни километра, напредвайки в отделни участъци, но отстъпвайки в други. Киев още се съвзема след най-кървавото нападение от нощта на сряда срещу четвъртък. 10 души остават в неизвестност, потвърдена е гибелта на 30, а повече че от 90 са тежко ранени. Нови жертви понесе мирното население в североизточната Сумска област. В Русия на ракетно нападение бе подложен граничният областен център Белгород. Подробности по тези и други новини от редактора Добрин Йотов.
6: Мащабът на разрушението в украинската столица е без прецедент, дори в тази война продължила повече от 4 години, отбелязва кореспондентът на агенция Reuters. Повече от 100 жилищни сгради са понесли щети в различна степен. През нощта бяха открити още 3 тела на загинали. Сред безследно изчезналите са 15-годишно момиче и родителите на 10-годишно момче, което е в болница с тежки наранявания. Днес загинаха още 4 души при атака на дронове по жилищна сграда край град Румни в Сумска област. Сред жертвите бе и 2-годишно момиченце. На отсрещната страна на границата, в областния център Белгород, сутринта бе прекъснато водоподаването вследствие от украинска ракетна атака. Украинците твърдят, че са нанесли тежки загуби на руската авиобаза Саки на окупирания полуостров Крим. Унищожени или повредени са били 7 изтребителя и фронтови бомбардировача, благодарение на които Русия има огнево надмощие на фронта в Южна Украина. Според анализа на Франс Прес, по данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с 2-15 квадратни километра на месец, сравнено с 405 км месечно за цялата 2025-та. А през април и май тази година силите на Москва са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
5: Русия планира въоръжена провокация на полска земя, за да изпита решимостта на НАТО, съобщава британското издание Daily Telegraph, като се позовава на предупреждение от Съединените щати. С подробности слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: Полска жизненоважна инфраструктура може да бъде атакувана с ракети и дронове или руски войници могат да преминат границата на територията на НАТО. Вашингтон е отправил няколко предупреждения до Варшава, съобщават източници близки до полския президент Карл Навроцки, пред полски информационен вестник ОНЕТ, който заедно с Daily Telegraph е собственост на Аксел Спринджер и е част от неговата глобална мрежа на репортерите. Целта на руската провокация би била да ескалира напрежение.

0: конфликту и да принуди западните съюзници да спрат помощта за Украина. Тя може да започне след няколко месеца. Един източник от полското разузнаване заяви, че в най-екстремния сценарий може да бъде проведена хибридна атака в граничен район. Същият източник заяви, че е възможно въоръжено нахлуване с участието на руски или беларуски войници. Това може да бъде представено от Русия като случайно навлизане в полска територия поради повреда в GPS или като съмнителна спасителна мисия за изтегляне на хеликоптер, получил повреда. Русия би разчитала на факта, че вместо да открива огън по руски или беларуски войници в такава ситуация, Полша ще бъде принудена от Съединените щати да преговаря с Русия или Беларус, вместо да реагира с сила, съобщиха полски източници пред Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Смъртността в държавите, където бяха поставени температурни рекорди, се увеличила с над 30%. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
2: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министър на здравеопазването Стефани Рист. Това е увеличение с 29% в сравнение с седмица по-рано, отбеляза тя. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
3: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
2: Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. Данните сочат, че повече от 20 години след рекордната гореща вълна от 2003 година, континента все още не е достатъчно подготвен за екстремни жеги. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на температурата на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. За новините Лилия Димитрова.
1: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел, като едното е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма. До това се е стигнало заради немарливо изпълнение на водна услуга, посочва прокуратурата. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. Не е имал документи, не е имал правоспособност. Защо го е направил? Все пак нарушава закон.
5: Това е факт, но не мога да ви отговоря.
6: Това е неговата версия. Какво се е случило?
5: Не оспорваме казуса от фактическа страна. Корекцията, която си позволих по отношение на нараняването на детето. Постановлението за повдигане на обвинение е написало нещо, за което няма доказателство. Има проникване в черепната кухина. Това не е вярно. Има фрактура, безспорно, но проникване няма. При положение, че този процес най-вероятно ще завърши като административно нарушение. Мярката е неадекватно тежка.
4: Още една тежка дума. Казахте, че ако той бе оставен в ареста, това е репресивно отношение към него.
5: Когато мярката за неотклонение е незаконосъобразна, а според мен тя би била незаконосъобразна, ако е задържане, това е само репресия, нищо друго.
4: Относно по-леката мярка за неотклонение домашен арест, съдията заяви, че чрез нея се изпълняват изискванията на закона, а именно обвиняемият да не се укрие или да извърши друго престъпление. В едноседмичен срок прокуратурата може да протестира решение.

0: Симеонов са били забелязани край гарата в село Юнак, но полицията не е успяла да ги открие заради забавена информация. В акцията по издирването участват екипи на МВР и десетки доброволци. Още по темата от Даниела Стойнова.
1: Старши комисар Цветан Пировски каза, че всички създадени екипи за издирването имат връзка помежду си, а в момента се разширява периметърът на търсене. Ще продължи и работата на доброволците, претърсванията ще започват в 8 часа сутринта. Използва се и техника, дронове с инфрачервено насочване, но те могат да се ползват основно през нощта. Старши комисар Пировски обясни.
2: Машинистът заявява, че ги е видял докато бил на гарата в Юнак, да вървят през полето двамата. Веднага са изпратени екипи, пак казвам, информацията пристига почти с час и половина закъснения при нас. Най-бързото е да се звъне на 112. Екипите имат даже директна връзка. Може да се направи с районното управление конферентна връзка. И докато машиниста да изчака на място просто 5-10 минути, докато пристигнат екипите. Хората, които ги забележат по най-бързия начин, да не предприемат някакви действия, тъй като може да предизвикат някаква агресия в него, да звънат на 112, да ги наблюдават как се движат и да се извърши конферентна връзка. Площта е огромна, около 1000 квадратни километра сме обиколили. В момента се разширява периметъра към съседните две села, за които има информация. Колегите са на терен.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство протестираха този следобед пред сградата на Висшето училище. Демонстрацията премина под наслов «Аз не съм семестриална такса». Какви са исканията на студентите и какъв е отговора на ръководството на академията? Репортаж на Светослава Кузманова.
3: Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИС и върху възможностите за международно обучение. Освен това, студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност относно начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
4: Какво искаме? Оставка! Оставка!
5: Аз се казвам Деян Ичеров. В момента това, което се създава точно от Пенко Господинов, е всъщност изкуствено напрежение в театралния факултет, което в момента се отразява. Това нещо ни е супер болно, че го правим, защото така както кандидат студентски изпити в нашия факултет, така и в техния факултет. Ние не искаме да саботираме нито един кандидат, който има желание. Просто ние се борим за правата на студентите и тази академия да запази престижа си, който е имала.
3: Заместник ректора на НАТФИС, професор доктор Пенко Господинов, отговори на исканията на студентите така.
6: Разбира се, че ситуацията е доста неприятна, защото сме в разгара на кандидат-студентската си кампания и е неприятно, когато част от нашите студенти от един от нашите факултети екрани изкуства са готови да стигнат до протест. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. Аз това, което ще направя, като в момента заместващ ректора, ще поканя техни представители, искам на спокойствие да ги чуя. Не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено и така нататък.
3: За новините Светослава Кузманова.
0: Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география, която се проведе във Варна. Подробности от Андрей Борисов.
7: В 12-то издание на надпреварата участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи – младша до 16 години и старша до 19. В първата група, освен златен медал, България печели и абсолютното първо място в класирането. Златните отличия са за възпитаници на математическата гимназия във Варна. Това бе първото домакинство на България на Международната ученическа олимпиада. Нейни организатори са Министерството на образованието и науката, Варненската математическа гимназия Доктор Петър Берон, Геолого-географският факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, Община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. За новините Андрей Порисов.
0: Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
8: Добър вечер. Отборът на Славия победи с 1-0 румънския Сепси във втория приятелски матч от лятната си подготовка в Банско. Голът отбеляза Борис Тодоров. В друга приятелска футболна среща Черно море се наложи в Трявна над Спартак Плевен също с 1-0 след попадение на Георги Лазаров. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече под наем десният бранител Тамимо Лоро. До сега националът на Бенин играеше в Ботевраца. Португалия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като отстрани Хърватия с 2-1. Португалците ще срещнат на осми на финалите тима

0: на Испания, който победи Австрия с 3 на 0. Швейцария спечели срещу Алжир с 2 на 0, а на 8 на финалите ще играе с победителя от матча Колумбия-Гана, който е тази нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националният отбор на Германия след отпадането от Мондиала. Това съобщиха от Германската футболна федерация и потвърдиха, че ще преговарят за поста с бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп. Следи от забранено вещество са открити в допинг пробите на 8 тунизийски футболисти от националният отбор, който отпадна в груповата фаза на световното първенство, съобщи Daily Mail. Според изданието е възможно забраненото вещество клембутерол, което разширява дихателните пътища, да е попаднало в организма на играчите след консумация на замърсено месо по време на лагерят им в Мексико. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание в Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3 на 1 гейма в третия си мач от групата. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той загуби от унгареца Жан Бурпирус с 2 на 6 и 3 на 6.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Търговище до 32 в Сандански и от 7 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През следващото денонощие над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна-Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и грамотевични бури и градушки и за там е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините котовините ще има ниска облачност или намалена видимост. В следобедните часове над Източна България и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северозападен в източните райони север-североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус, километър 17, посока град София, е възникнало пътно транспортно произшествие. Водачите е необходимо да изпълняват разпорежданията на контролните органи. На същата автомагистрала движението километър 25, километър 25, посока град Варна, се ограничава до 100 км в час във връзка с извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка. Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за товарните автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас, Кула, както и път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитлини до пътен възел Кресна. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Марица движението от километър 0 до километър 16 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента от дерелимотни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живот е спредим.
1: Акцентите от деня на кратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще изрази резерви по следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 тя е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. Заместник-директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведен от служители на ГДБОП от сградата на холдинга след акция продължила цял ден. Български ученици спечелиха 9 медала на Европейската олимпиада по география. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
2: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
2: Подробна информация на pgvat.org.

каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Тежък пътен инцидент е станал край Кочериновското село Пастух. Автомобил е паднал в река Струма, предаде кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин. По първоначална информация в колата са пътували 4 възрастни и 2 деца. Към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Водолази откриха тялото на 50-годишен багерист, който късно вчера е пропаднал в яма по време на изкопни дейности в кариера за добив на инертни материали в землището на община Септември. Сигналът за пострадалият мъж обаче е подаден днес, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: От полицията в Пазарджик потвърдиха инцидента, но все още няма официална информация. Парадоксалното е, че тялото на загиналият мъж е предстояло цяло.

0: нож в огромната яма с вода. Кариерата се стопанисва от Марин Рачев, чийто съпруга Васка Рачева е кмет на Септември. Според местните хора имало практика в кариерата да се работи и през нощта. Разследващите не потвърждават, но и не отричат тази информация. Случаят е докладван на окръжната прокуратура. Образувано е досъдебно производство. Мястото на инцидента е посетено и от инспекцията по труда. Ще се проверява и законността на кариерата. Предстоят разпити на свидетели, за да се установи времето, в което реално багеристът е пропаднал. Тялото на 50-годишният мъж е транспортиран в съдебна медицина Пазарджик за аутопсия. За новините Невена Петрова.
1: Кратък, но пороен дъжд наводни улици и алеи в Слънчев бряг и Несебър. Вода е проникнала в приземни етажи на хотели, а движението в двата района е затруднено. Образуваха се задръствания както в курорта, така и на входа на Несебър. В социалните мрежи бяха публикувани кадри на автомобили, потънали до половината във водата по наводнените улици. Литва иска да стане част от ядреното възпиране на НАТО срещу Русия. Това обяви президентът на страната Гитанас Науседа след среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Мерц се срещна с ръководителите на трите балтийски държави в Берлин в навечерието на срещата на върха на НАТО. В разговорите с президента на Литва Гитанас Науседа, премиера на Естония Кристен Михал и президента на Латвия Едгар Сринкевич, Литва е посочила, че е започнала процедура по промяна на конституцията, която да премахне действащата забрана за евентуално разполагане на ядрени оръжия на литовска територия. Науседа подчерта, че към момента няма планове за разполагане на ядрени оръжия в Литва. Според него промените целят страната да бъде подготвена, ако обстановката със сигурността в региона продължи да се влошава. Германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи позицията на Вилнюс и заяви, че Литва има основание да възприема Русия като реална заплаха.
3: Искам да кажа съвсем ясно, вие разбрахте много по-рано, че трябва да се действа за запазването на нашата свобода, нашата сигурност и благоденствието ни. Опасността не е абстрактна, а съвсем конкретна. Несточният фланг на НАТО тя се усеща непрекъснато. Русия постоянно нарушава въздушното пространство на страните от НАТО, извършва хибридни атаки в интернет, поврежда подводни кабели и непрекъснато проверява доколко решителен е алиансът.
2: След изказването си Мерц заяви още, че сигурността на балтийските държави е неразделна част от сигурността на Германия. По думите му, инициативата на Литва е вътрешно-политическо решение, но показва колко сериозно страната приема заплахата от Русия. Германският канцлер призова и за по-тясно сътрудничество между отбранителните индустрии на държавите от НАТО. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Премиерът на Молдова Александро Мунтяно подаде оставка след 8 месеца на поста. Лилия Димитрова с подробностите.
4: Мунтяно, който е министър-председател от ноември миналата година, не даде подробно обяснение за решението си. Оставката му дойде насред обществено недоволство след публикации в медиите за прекалено високите възнаграждения в Държавната агенция за безопасност на въздушното пространство и други държавни компании. Днес мандата ми като министър-председател приключва, написа Мунтяно в социалната мрежа X. В момента, в който осъзнах, че вече не мога да изпълнявам мандата си в съответствие с принципите и убежденията си, реших да се оттегля. Този ход представлява предизвикателство за президента Майя Санду и управляващата проевропейска партия на действието и солидарността, която е във втори пореден мандат. Санду заяви пред журналисти, че Мунтяно ще остане на поста си до назначаването на нов премиер. Тя добави, че следващата седмица ще проведе консултации с парламентарните фракции преди да номинира кандидат и подчерта, че иска единен и силен правителствен екип, способен да придвижи напред целта за присъединяване към Европейския съюз. Партията на действието и солидарността разполага с мнозинство в 101 местния парламент на Молдова. За новините Лилия Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
5: През следващото денонощие над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна-Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и гръмотевични бури, градушки и за там е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 19 представи Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Дядо Спаси, колко станаха годинките?
1: Годинките почна 79 син. 79.
0: Към юбилей отиваш?
1: Юбилей, ама тежат, тежат. Всека измената година, всеки изминат ден, тежи, тежи.
0: Увеличаваш ли, намаляваш ли животните? Какво става?
1: Ги, вече само по себе ще се покаже, че му идва края на всичкото. Всеко начало има начало и край.
0: Колко са животните сега, които гледат?
1: Пак са много, 140. На тази възраст да обслужва 140. Да, 104 животно. А, така. Котки, кучета, крава, телета. Всичкото е свързано с обслужване. Но годините тежат, тежат.
0: А няма ли кой да помага от по-младите?
1: Нема, бе, той е това, не се казва помощ. Внука идва 4 дена. Та такова само и криво, че иска на морето да ходи, пък го загажирвам да пашува овцета. А така, единия син почива 2 дена. Някой път гай хубаво времето мъча, аз да ги следя налево надесно. Трудно.
0: В село Стикъл само ти ли остана с животно?
1: 10 човека, да. 10.

0: možete dvama. Един я сеги пасе там в дворовите с пастир и други ги откарали към гела. На гела има един колега, по-млада тета.
1: Отива си животновътството, да, казваш.
0: Да, отива си животновътството, ето сутринта пак чухме, че надолу тук близко първомайските села пак нещо ще да ликвидират стада. Това е всичко шпионаж, диверсия. Всичко е диверсия и ще ликвидират напълно. България отива към гибел, няма да се подобри живота от тук нататък. Тежко се на младите, нашето свършва, нашето ден за ден.
1: Силно ти е мъчно за животните, за всичко, когато казват, че ликвидират стада.
0: 60 години от живота с тях и всичкото дет съм придобил, всичко от животното, но самите сили вече се показват, че му идва края. Колкото и да мъчи, сърцето последно умира. Мерака, сърцето е искано, но снагата не стиска.
1: Така е. Да. Как ги дуйте животните? С машинки или на ръка?
0: На ръка. Машинката е трудоемка и трябва специална станоца да направиш. Много е обслужването, повреждат се овцете, фащат мастит. А, на ръката, нали, дърпата налево, надесно, но после издояват. Машините повреждат животните, макар крава, макар овце, мастита е на първа линия.
1: Млякото какво правите? Ами, изкупува ли го някой?
0: Не, няма кой да го изкупува и тогава се принуждавам, на частници го карам, там плащам. Там ми го правят сирена и кашкавали и така обагалям налево надесно, да може да се препитаваш. Да, и така го пласирам. И най-сме зле пенсионерите. Те с ниските пенсии, дето по с 300-310 евро. Големите стана хилядарки, а малките пенсии лъжат на швейцарско правило, че какво е това правило, ще те увеличи 8%, 3 по 8-24. Това ще те увеличи. А цените бедни и богати, ток, телефон, вода, всичко, бедни и богати едни цени. Манджата, кафето, фасула, хлеба и едни живеят ухолно и разкошно, а други мизерстват. И като дадеш половината за лекарства, за апчета.
1: Да си жив и здрав, да, ти пожелавам. Да,
0: как да
1: и така да имаш корав дух, да, и да даваш примера на младите. Как се работи?
0: Дано. Господ е чул приказките. Благодарим на него, че още не държите. Самъчим до кога, какво и шо е. Никой не знае. Живота носи изненадъв всека секунда. Днеска знаеш какво и до довечера не знаеш какво може да се случи.
1: Ти ми каза, че ставаш много рано сутринта,
0: да,
1: и си пускаш радиото. Без радио не можеш.
0: Да, ами 4:30-5 съм на крак и ти почваш още от преди 5 часа почваш. Да. Ти най-хубавите музики, това някъде до 5:30. И в 6 часа са новините, да, и продължавам за обекта.

0: село Стряма, Пловдивско, ви запознаваме с един от най-възрастните жители на селото, Йордан Тимонов. Или дядо Данчо, както те знаят всички. Здравей!
1: Здравей!
0: Как се чувстваш на 98 години?
1: Добре съм.
0: Да.
1: Преди нова година чувствам се така, че нещо му тормози. Отивам след нова година 5-6 дни на пазарът, взимам 15-20 ярки. И те след 2 месеца пошака да носят. 15-18 яйца на ден взимам и така чувствам се голяма работа.
0: Че произвеждаш нещо.
1: Че произвеждам и така отвличам се вниманието към стоката.
0: Така, освен кокошки, какво друго отглеждаш?
1: Дворът е празен за кокошките. Има там малко сакъски тикви съм взял. Тикви за варени зимъска. Грах.
0: Не си оставил празен двора си, една дума. Не. Как ти е преминал живота до сега? С какво си се занимавал?
1: Слушай, 9 септември ме завари на 14 години. Брата Стоил и брата Иван оженя са с 9 и отида в казармата. И аз останав на 14 години с двете жени. И мама Довица, защото дядо и тати и чичо ги убиха на 9 като фашисти. Избиха. И аз сега на 14 години 2 коня, първите в селото. 2 крави, 2 вола запрягани, магари 2-3, овци, животни много. Работим в стопанство, 60 декара земя. С жените и майка ми ги работим ти.
0: Това е вашата земя?
1: Да, даже.
0: Значи от малък на труд си научен?
1: Някой като каже на пазара там един, викам, той не е работил. Викам във момче, на 14 години не мога да дигам оралто да орава. Турнав плук с колишара, само да включам и волойте да орат без да барам, за да се олесна.
0: Като поодрасна, какво, как ти минаваше живота? Къде работиш?
1: Ами, 50-та година пропадна в казармата. Като ти казва, че казармата беше трудова повинност, обаче по-лоша от дисциплинарната.
0: Да.
1: Глад голям. Работа без обилие. От Хаймбоас за Нова Загора правим шосе. Бедни и, как да ти кажа, от Северна България едни едри момчета като тебикана и ги питам, вие каква случайност пропадна и тука? Ние сме, вика, ем фашисти, ем вишисти. 2 години и половина казарма избиена от работа. 800 грама тортия ляп, делим го на 2-400. Доедем до чая, ние го издем. Чая без ляп. Гладен лягам, гладен ставам.
0: Това в казармата?
1: Казармата.
0: А после? После си създал семейство?
1: После веки, като Сидонов, почнай ми, направи ми тая къща, 54-та частно и 56-та в теки изтето.
0: И така си цял живот в Теки Зесето, в земеделието. Какво си правил там? Какво
1: си правил? В Теки Зесето обща работа с ръцете. Каруцарен, общ работник е това значи. И последните години

0: замесат 1800 лева 2-3 години. И като имаш на предвид, че като се пенсионирав, в селото аз бях с най-голема пенсия, 120 лева. Сега веки на еврото 500.
1: 500 евро ти е пенсията?
0: Да, сега.
1: И сигурно ти стига, защото виждам, че си помагаш в семейството, да. Отглеждаш си кокошки, имаш си яйца.
0: Сега се връщам от Раковски на оранжериите домати. Касетка 5 евро. Взимав една касетка домати, оставях на мен, другите ги занесах на децата горе.
1: И всяка неделя си на пазара в Раковски и предлагаш от твоите яйца, които си произвеждаш тук.
0: Да.
1: С собствен труд. Много хора те познават и идват от теб да си взимат яйца.
0: Ами за все на още, като отивам, три колеги взимаха. Право ги взимаха.
1: Ами хубави яйца, казваш.
0: Да.
1: Как е живота в село Стряма? Спокоен ли е? Голямо село сте?
0: Голямо село е. Голямо село и казват, че в Европа няма така площад като в Стряма.
1: Голям, хубав, красив.
0: Голям, хубав.
1: И всеки ден ходиш в пенсионерския клуб?
0: Сутрин. Сутрин.
1: Похладното.
0: Тук оправя с животните. Ида в клубът. Седа час-два-три. Прибирам се, обядвам се. Лягам до 3 часа. 3 часа е, там има една беседка на сянка. Играм карти.
1: Хубаво. Да си жив и здрав и така да стигнеш 100-те години и да ги подминиш. Ти пожелавам.
0: Не, ами, он и же каже отгоре.
1: Йордан Тимонов от село Стряма.
0: Да.
1: На прага на 100-те. Всичко хубаво.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Сега ще обобщим резултатите от тази годишния фестивал с песните на Георги Челингиров в родното му село Полковник Серафимово. Състоял се в съботния ден и ще го направим с госпожа Мария Бебелекова от журито на фестивала. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Вие сте оценявали и предишни издания на това надпяване. Е да кажем какво бе нивото тази година, откъде дойдоха участници, как се представиха?
1: Както всяка година имаше около 300 участници, представиха се много добре, млади школи от Смолянско по традиция участват в този конкурс с много дечица, имаше много награди, раздадохме много награди, златни, сребърни, бронзови медали, но най-големите награди са 6 златни статуетки.
0: Това са може би в различните възрастови групи.
1: Те са на групови изпълнители. Статуетките са на тракийски хор Яне Попов към Народно читалище Пробуда 1914 Ивайловград с ръководител Любка Димитрова. Женска фолклорна група при Народно

0: читалище Орфей 1947 от село Ерма река с ръководител Минка Хаджиева, с много млади участници, с високи звънки гласове, които изпълниха прекрасни песни. Група за автентичен фолклор Буйновски гласове при Народно читалище Нов живот 1956 в Буйново, това е Смолянска област, с ръководител Бинка Иванова, и певческата смесена група при Народно читалище Светлина в Момчиловци. Пяха много стари песни на местен диалект, много хубави песни. Ръководител е Елена Каневска. И по традиция на този конкурс винаги гостува група от Свиленград. Народен хор Станко Панайотов с ръководител Кичка Славова. Те са гости всяка година. Златният плакет, най-голямата награда, беше връчена на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров при читалище Отец Паисий 26-та година в село Полковник Серафимово. Те тази година имат 10 години от създаването на самия ансамбъл. Ръководителя е Съби Кайджиев. Много добре се бяха подготвили. Вие, вероятно, ги чухте.
1: Да, имаше и млади участници при тях, което е хубаво.
0: Да, да. Навсякъде имаше млади участници. Радваме се, че така този конкурс вече в 10-тото си издание успя да се утвърди. Тази година нямаше от Гърция, от Турция от участници, но пък българските участници бяха многобройни.
1: Дори от Русенско мисля, че дойдоха.
0: Да, да, и от Русенско дойдоха. Имаше от най-много от Смолянския регион. Както ви казах, това са младите школи, младите участници, индивидуални изпълнители, дечица, които за първи път стъпаха на сцена. Но много награди се раздадоха, и то заслужени, златни медали.
1: И като казахте Момчиловци, Елена Каневска, аз успях да си кажа няколко думи с нея. Тя беше с тейната внучка, само на 4 годинки, мисля и половина, което е хубаво. Ето, има последователи. Вие ги отбелязахте, че са се представили отлично. Запяха ли се песните на Георги Челингиров? Оживяха ли на тази сцена в неговото село?
0: Да, разбира се. Всеки се стараеше поне една от песните да бъде Челингирова песен. Като си има предвид, че той е знаел и пеел над 100, има записани около 1000 песни, можете да си представите какво богатство на родопския фолклор се представи на тази сцена.
1: Ами да продължава фестивала, пожелаваме. Благодаря, Мария Бебелекова, с наградите от фестивала с песните на Георги Челингиров. До чуване!
0: До чуване!

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа новини. Телата на удавени възрастни мъж и жена са били открити във водите на река Струма в района на кюстендилското село Пастух. Издирват се техните двама внуци. По първоначална информация всички те са от Дупница. На мястото работят екипи на полицията, пожарната и медици. Кореспондентът ни Кирил Фалин разговаря с хора от близкото ваканционно селище, които са заявили, че на мястото на инцидента всеки ден има хора, които плажуват или ловят риба. В Новоросийск свърши бензинът, съобщи сутринта изданието Комерсант. Градът с повече от 250 000 население е основният хъб на Руската федерация за износ на горива и суров петрол през Черно море. Но и той не бе пощаден от дефицита на горива, който започна на места още в края на май и през юни се разпространи в повечето региони на федерацията. Добрин Йотов допълва.
2: Дизелово гориво има все още в 8 бензиностанции в Новоросийск, но се продава само срещу талони и само за служебни автомобили. Казаци заеха постове около бензиностанциите в черноморския курорт Анапа, за да помогнат на полицията да поддържа реда и правилата при продажбите на бензин, съобщават местните власти. На шофьорите е забранено да пълнят туби с бензин. Позволени са само 20 литра на резервуар. За да се справи с дефицита, руското правителство отложи плановите ремонти на нефтопреработвателните заводи, забрани износа и започна да купува бензин от Беларус и Индия. Вчера бе издаден указ, с който на рафинериите бе позволено следващите 6 месеца да продават бензин и дизелово гориво с по-голямо съдържание на сяра, опасно за околната среда и за двигателите на по-новите автомобили. Украинските удари по руските рафинери обаче не секват. Такава атака вчера в град Ксово, край Нижни Новгород, е наложила спиране на завода Нурси, втория по големина производител на бензин в Русия, твърдят източници на агенция Reuters. За новините е Добрин Йотов.
1: Арменският парламент прие закон, който затяга условията за участие в избори на арменски граждани, живеещи в чужбина, след съобщение за опити на Москва да използва арменската диаспора в Русия за влияние върху изборите миналия месец. Лилия Димитрова с подробностите.

0: Според официални данни, над 2 милиона арменци работят в Русия. На парламентарните избори на 7 юни партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян спечели почти половината от гласовете. Скоро след вота, депутати от управляващата партия внесоха новия законопроект, аргументирайки се с необходимостта право на глас да имат само граждани, които са достатъчно запознати с ситуацията в страната и разбират нейните проблеми. През май Reuters съобщи, че Русия е засилила усилията си да подкопае при избирането на Пашинян заради опасение, че той приближава южно-кавказската държава към Запада и я отдалечава от Русия. Според интервюта с петима представители на западни разузнавателни служби и документи, с които Reuters се е запознал, част от предполагаемия план е включвала транспортиране на десетки хиляди арменци, живеещи в Русия, обратно в Армения, с цел влияние върху изборния резултат. Москва определи обвиненията за намеса като шпиономания и на свой ред заяви, че при провеждането на изборите са били допуснати нарушения. Пашинян спечели вота срещу предимно проруски настроената опозиция. Съгласно новия закон, арменските граждани ще могат да гласуват на редовни избори, само ако 48 дни преди изборния ден са пребивавали в Армения, поне половината от предходните две години. При предсрочни избори този срок ще се изчислява към 28 дни преди вота. Група арменски неправителствени организации осъди приетото законодателство като противоконституционно. В открито писмо те заявиха, че то застрашава демократичните принципи и нарушава политическите права на гражданите. За новините Лилия Димитрова.
1: Уникални антични находки са открити при спецоперация на ГДБОП на територията на областите Габрово и Ловеч. Служителите са иззели каменна статуетка, която според първоначални данни представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Предполага се, че произходът е от африканска държава. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
2: В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на лица, занимаващи се с търсене, държане и незаконен трафик на движими културни ценности, вследствие на което са задържани двама мъже при опит за осъществяване на сделка с изключително редки златни антични монети, информират от ГДБОП. При последвалите претърсвания в жилищата им, служителите са иззели 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава. Според първоначалните данни, статуетката представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Ориентировъчната й стойност надхвърля 100 000 евро, посочват от главната дирекция. По експертни оценки и данни от международни аукциони, стойността на иззетите златни антични монети е повече от 20 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Ловеч. Разследването продължава. За новините Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
3: През следващото денонощи над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и гръмотевични бури, градушки и затам е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони

0: новините в 20 часа представи Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Класация Елит чухме 30 Хилари Дъв с Мейчър, 29-то място е за Шаная Туайн с Дърти Роузи, а на 28 остана Изи Ти Лъв на Джордан Раки, фьючеринг Том Макфарланд. Сега продължаваме с Пол Маккартни и Ринго Стар, съвместния хит се казва Home to Us, номер 27. Веднага след това е Милки и Давид Гита с Just the Way You Are и Рокет на Роби Уилямс и Тони Айоми.
2: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Елит? Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Turn Me, 22 е Swim на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Charlie Put и 19-то място Bring Your Love, съвместната парче на Madonna и Sabrina Carpenter.
1: Номер 24.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Оливия Родриго запазва позиция номер 18 с Drop Dead. На 17-то място е Taylor Swift с The Fate of Ophelia, а на 16 Hugo и Salto с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица идва от Shakira и Burna Boy с заглавие Die Die.
2: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Две тела на удавили се мъж и жена бяха извадени от река Струма тази вечер. Полиция, пожарникари, спасители и доброволци издирват двете им внучета. Още за случилото се от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Трагичният инцидент станал край село Пастух в близост до ваканционно селище, където лятото има десетки хора. Предполага се, че мъжът и жената и двете им внучета са плажували до близките вирови и скалите, говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Сигналът за възникнал инцидент в землището на село Пастух край реката е постъпил около 17.30. Незабавно са заминали екипи на полицията, на пожарната и издирвателните действия са установени труповете на мъж и жена. Все още се издирват две деца на 8 и на 11. На терен работят екипи на полицията, пожарната и спасители.
2: Почиващи наблизо и местни хора разказват.
4: Дедото и бабата са ги намерили, а другите децата ги нема.
2: Колко е дълбок вира?
5: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, там има една скала, да. И пред нея има вир и с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно пълно.
2: Към 20 часа на мястото пристигна група от Дуплица, които казаха, че са близки на търсените деца. В издирването им участват десетки полицаи и пожарникари. На брега са директорът на областната дирекция старши комисар Райчо Омерски, областният управител Атанас Гердинов, хора от района. Издирването на двете деца продължава с дрон, докарано и следово куче. Включиха си вадичари, които познават участъка на реката. От село Пастух, Кирил Фалин.
1: Двама спасители от дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община бяха изпратени в подкрепа на издирвателната операция край река Струма. Екипът е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
6: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Родосев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
7: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Бившият главен архитект

0: Тек на район Приморски във Варна Валентин Койчев е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Силвия Великова информира.
1: От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
0: България и Украина заедно да изградят АЕЦ Белене. Това е предложил премиерът Румен Радев на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи самият Радев по време на парламентарния контрол днес. Не става ясно каква е позицията на Киев по предложението. Мария Филева допълва.
2: Радев беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
3: Защото в него няма никаква конкретика.
2: И даде пример с конкретен текст.
3: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
2: Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
3: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
2: За новините, Мария Филева.
0: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни километра, съобщава редакторът Добрин Йотов.
4: По данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с едва 15 квадратни километра на месец, а през април и май са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
0: Петър Ненов представя спортните новини.
5: Отборът на ЦСКА победи с 3-0 Марик в последната си контрола от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черно море, Спартак, Плевен 1-0 и Боте, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболния ни шампион Левски, Кристиан Димитров, продължи договорът си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Отборите на Австралия и Египет играят в момента среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. От 1 часа след полунощ срещата Аржентина-Кабо-Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1, изпреварвайки пилота на Мерцедес Кими Антонели. Трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връзничките си от Гърция с 3-1 гейма в третия си матч от групата. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3.

0: и 6 на 4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7 на 5, 6 на 4, 1 на 6 и 7 на 6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, надигравайки го с 7 на 6, 7 на 6 и 7 на 5.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час на много места в страната има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в централа на България. Температурите са от 20 градуса в Габрово и Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 22 градуса при 69% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в централна и източна България. През нощта в централна северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в източна България северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от централна и източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то станаха Лейди Гага и Дойчи с Runaway, а на 10 слушаме Кери Суин с Мистер Нови Толк.
1: Номер 12.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Номер 11.

0: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папулата е Афросол на Mike's Mind. Остава на 8-мо място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7. Номер 6 Rain Dance на Dave & Thames. На 5-то място е Sienna Spiro с Die On This Hill. А на 4-то останаха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside.
1: Номер 9.

0: Алекс Лорен запазва трето място тази седмица в класация Елит с Fever Dream. На второ място е Дракула на Tame Impala, а за втора седмица номер едно е Harry Styles с Dance No More.
1: Номер три.

0: Ирадо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Ирадо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Ирадо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво. И не до там.
0: Ирадо!
2: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Продължава издирването на две момчета на 8 и 11 години, изчезнали в река Струма край село Пастух, съобщиха от областната дирекция на МВР в Кюстендил. При инцидента са загинали 57-годишен мъж и 64-годишна жена от Дупница. Трето дете, което е било с тях, е открито невредимо. В спасителната операция участват полицаи, пожарникари и спасители. На място работят и специализирани екипи с лодка и техника от София. В издирването се използва и специализирана оптика на гранична полиция за наблюдение в тъмната част на денонощието. Десетки граждани се събраха при вечер пред сградата на президентството, за да протестират срещу политиката на правителството на Румен Радев. С възгласи «Тук не е Русия», протестиращите изразиха недоволството си от дипломацията на кабинета по въпроса за санкциите. Кабинетът бе обвинен в финансова подкрепа за Кремъл. Участници в демонстрацията се възпротивиха и на рекордния дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен в бюджета за тази година. По-рано днес премиерът Радев защити в парламента проектобюджет и решението си да блокира европейските санкции срещу Москва, ако те бъдат насочени срещу руския патриарх Кирил или срещу бизнесмена Вагит Алексперов. По време на демонстрацията бе блокирано движението по улица Легия между сградата на президентството и Националния археологически музей. Евросъюзът обмисля отслабване на климатичните правила за центровете за данни в полза на технологичните гиганти, съобщава Financial Times. Лилия Димитрова с подробностите.
2: Европейския съюз е на път да се съобрази с натиска на големите технологични компании, като предложи правила, позволяващи на центровете за данни да използват по-евтини механизми за компенсиране на климатичното въздействие от използването на газова енергия, сочи проекто документ, с който Financial Times се е запознал. Европейския съюз се опитва да намери баланс между климатичните си цели и стремежа да повиши конкурентоспособността си и да изгради инфраструктура за изкуствен интелект, която да съперничи на тази в Съединените щати. Според данни на индустрията, Съюзът е втория по големина център за центрове за данни в света след Северна Америка. Брюксел подготвя значително смекчаване на плановете за система тип светофар, която да оценява центровете за данни според потреблението им на енергия и вода, показва проекта, който трябва да бъде обсъден от експерти от държавите членки. Посочва се също, че могат да бъдат признавани сертификати, свързани с ядрена енергия. Стъпка, която би била от полза за държави като Франция, разчитащи в голяма степен на атомната енергетика. Това означава, че център за данни, работещ през нощта в Германия, чиято електроенергийна система все още използва въглища, ще може да компенсира емисиите си с сертификати за слънчева енергия, произведена

проведена през деня в Испания. Някои експерти по климатични политики и счетоводно отчитане на емисиите смятат, че подобни сертификати имат ограничен ефект върху реалното намаляване на въглеродните емисии. Европа е континента, който се затопля най-бързо в света и в момента е засегнат от мощна гореща вълна. В същото време Европейския съюз планира да утрои капацитета за обработка на данни в центровете за данни през следващите 5 до 7 години.

0: новините Лилия Димитрова.
1: Испания се изправя пред нова гореща вълна. Националната метеорологична агенция издаде специално предупреждение за областите Галисия и страната на Баските. Очакват се високи температури, които ще се задържат няколко дни, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: След само няколко дни спад на температурите, метеоролозите предупреждават, че термометрите отново ще отчитат повече от 40 градуса в долините на най-големите реки в Испания. В Галисия и страната на Баските се очакват показания от 42 градуса в следващите дни. Същевременно в Севилия и Кордоба температурите може да надхвърлят 40 градуса в продължение на повече от 10 последователни дни. Говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо подчерта, че в районите на Средиземноморието, в централната част на Испания и в южната част на полуострова, температурите може да не паднат под 25 градуса, което означава завръщане на тропическите нощи. Специалистите посочват още, че нивото на опасност от пожари ще се повиши значително, достигайки много високи стойности предвид горещото време, прогнозираните бури и силните пориви на вятъра. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Великобритания е изправена пред недостиг на вентилатори и климатици, предупреждават търговци на дребно на фона на задаващата се поредна гореща вълна. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Доставките на климатици и вентилатори са ограничени, предупреди ръководителят на великата магазини Кърис. Продажбите на вентилатори са увеличили с близо 3000% през последния уикенд по време на рекордните температури през юни, като при продажбите на климатици се отчита увеличение с 330%. Главният изпълнителен директор на компанията е цитиран от Sky News, че Кърис работи невероятно усилено, за да се увери, че има задоволително ниво на складови наличности, но доставките са доста ограничени. Други конкурентни компании, като Lakeland и Tool Station, също отбелязаха рязък ръст на продажбите на вентилатори през последната седмица на юни. Високото налягане ще доминира в Англия и Уелс следващата седмица, което ще донесе отново по-топло време, макар и не толкова горещо или влажно, както миналия месец. Все пак в Лондон се очакват температури от 32 градуса. Междувременно от Кърис предупредиха също, че цената на лаптопите и телефоните ще се повиши поради глобален недостиг на чипове за памет. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 представи Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Четох, че първият епистоларен роман, роман в любовни писма, е 5 години преди новата ера. Неговият автор е Овидий, а заглавието му – Героини. И решихме с изследователката видната Емилия Каменова да понадзърнем в любовните писма на български творци. Получи се ето това. Слушайте, интересно е. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа.

0: Госпожо Каменова, това, че любовните писма или посещения на душата, както са ги наричали във времето на техния най-голям разцвет, 18-19 век, вземат специално място в световната литература, мисля, известно. Но това, че първообразът на епистоларния роман, романа в писма, е 5 години преди новата ера и е на Овидий, героини. Значи какво? Каква човешка потребност задоволяват?
1: Обикновено и дневниците, и писмата се свързват с някаква криза. Изповедност, която е необходима, за да може да се постигне потока на общуването. И до ден днешен епистоларната литература заема позиции в бестселърните издания. Тоест, човека, който има нужда да говори, да говори, да говори.
0: И то за любовта.
1: И то за любовта, защото се оказва, че онова, което той може да сподели, винаги е свързано с някакъв тип защитна реакция. Защо говоря така? Ако обърнем поглед към българската любовна епистоларна литература, ще видим, че в нея няма шега. Ще видим, че в нея няма епикурейски нотки, а непрекъснато се изследват влюбените и другите.
0: Тоест,
1: обществото като че ли е една привидно мека бариера, която обаче затруднява модела на общуване.
0: Тоест, тези любовни писма от една страна показват любовта на еди кой си към еди коя си дама, но от друга страна показват и особеностите на обществото ни, на времето ни.
1: И в този смисъл изведнъж се оказва, че от епистоларната любовна литература може да се изгради един портрет на духа на времето, на отношенията такива каквито са, но веднага вдигам червен предупредителен флаг, защото истината никога не може да се постигне в пълнота. Вярно е, че казва се, документите никога не горят, само че има документи.

0: моменти, които някой не иска да покаже. Когато прогърмяват в онази трагична нощ изстрелите между Лора и Яворов и тя поема към аутопсията, той към болницата, идва първия съпруг на Лора и събира всички документи, които до ден днешен не са публикувани. И в този смисъл много писма на Яворов, които и по други линии се стоят скрити, не излизат на повърхността, а това не се отнася само за него. И аз си мисля, че ако се направи един представителен том, ако щете под условния наслов обичамте, но отдолу има съпътстващи коментарни текстове, както ги правеше Стефан Памуков, изведнъж може да се разбере как обича българина. Защото, знаете ли, още във фолклора е казано «любят се, лъжат се». И онова, което си мислим, че е много изповедно и истинско, съвсем не е така.
1: Да. Но, значи, беше ми интересно, че любовни писма известни са на Гьоте, 1700 писма е написал, на Бълзак, на Стефан Цвайк, Бетовен и така нататък, и така нататък. Но в българската литература, българските творци, какви са? В любовните си писма.
0: В любовните си писма са доста премерени и избухват тогава, когато територията им на обичащ мъж при жените не в такава степен е застрашена. Знаете ли, те влизат в голяма степен, и ще се аргументирам, в ролята на Пигмалион, който изгражда модела на жената и само, че в старогръцкия мит Афродита идва, помага и статуята оживява, да. А в българската любовна версия статуята се счупва. Какво се случва?
1: Защо се счупва в българската?
0: Ами, Яворов и Дора Габе имат шанса да имат една безметежна любовна история. Той дори и пише, че е готов да се обеси за нея. Само, че тогава какво и пише още? Казвай, да остави той да я обича, а тя да не се отдава на чувствата. Тоест една формулировка далече стой. И тези от жените около Яворов, които искат той да бъде само техен, изпадат в тежка ситуация. С Дора Габе се разделят, защото бъдещия литературен критик Петко Росен внася интрига, Яворов е честолюбив и нещата свършват до тук. С Мина Тодорова, която казва колко той е нейн, между другото, знаете ли, абсолютно същата фраза е казва и Лора, независимо. Мой, мой, мой. Той се дистанцира от това. Мина го пита на орехи ли ще си играят, защото, знаете, нейната семейна среда е категорично против тази връзка. Яворов пише на сестра си: моята приятелка се е нажежила до най-висок градус, аз не съм човек за женитба. И всъщност любовта е много, много голяма, само
1: но,
0: че...
1: До някъде.
0: Но до някъде. Димчо Дебелянов казва, че любовта е робство. Много сериозен проблем в тези любовни писма е проблема за женитбата, за узаконяването на връзката. Екатерина Каравелова пише на Лора, тъй като майката е много срещу отношенията и с Яворов, нима те ще я подкарат като Мара Белчева и Пенчо Славейков. И въпреки, че Мара Белчева и Пенчо Славейков имат една изключително силна духовна връзка и той заявява, че те са родени един за друг, той споделя в писмо, че венчаните в църква са развенчани в душите. И обяснява, че неговия брак с нея е брак на душите. Значи всичко това им тежи. И когато Пенчо Славейков умира в село Бруната, Мара Белчева страда, но се проявява и като добър режисьор. Тя организира серията снимки на

0: Пенчо Славейков на смъртния одър, тя с него и той самичък. В нашите български албуми все още могат да се открият снимки от погребения, но те са общи. Ковчега и хората около него. Това, което прави Мара Белчева, е за първи път. Всъщност, традицията тръгва от Англия. Виждали сте подобни снимки, те са доста свирепи. Живи хора и любимия покойник, често е с отворени очи, ако е дете, за да се съхрани, може би, единствената му фотография. Какво постига Мара Белчева? Венчание в безсмъртието, което не им се е случило в живота. Друг много силен любовен диалог, това е между професор Александър Балабанов и Яна Язова. Сега, искам да отворя една скоба. Това са връзките на по-напредналата възраст на мъжа, когато той е особено чувствителен към женската красота. Например, Иван Вазов е на 55 години, когато се влюбва в 28 годишната Евгения Марс. 16 години продължават, но думата ни беше за Александър Балабанов. Яна Язова е на 18, той на 51. Връзката продължава.
1: За любовта, може за... всичко.
0: Разбира се, 7 години и половина. И всичко е много, много добро. Преди малко казах за българския поет, писател, който обича да се изживява като Пигмалион. Яна Язова му пише в любовно писмо: "Ти ме създаде." Тя се възприема вече като статуя и казва, че материала, който е била, е бил глина, той е направил от нея мрамор. Но Яна Язова отива в Париж. И когато отива в Париж, след тези 7 години, в нея се влюбва милионера Джон Табаков или Ганчо Игнат Табаков, който й предлага женитба. Яна Язова, която е писала на своя аксел, както казва на Александър Балабанов, колко щастлива е била тези 7 години, му споделя за тази възможност. И тогава може да се прочете как буквално професора побеснява и казва, че ще я свали от позицията, която тя заема. Точната дума е титлата. Яна Язова е съкрушена от това отношение и изведнъж тези 7 години и половина любов, тя ги представя по коренно различен начин, като казва как му е миела дъските на пода, как е прала корита пълни с ризи и как е останала невенчана, тъй като той не е искал 7 години да бъде неженен. Изведнъж благородния професор се произнася за инженер Табаков, който иска да прави фабрика край Нова Загора, че на Яна Язова и предстои да стане новозагорска поика.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Тези любовни писма в българската литература, как ни рисуват твореца?
5: Разбрах ви. Той трябва да има своята защитена територия. В този смисъл любовта не трябва да бъде пречка за него. Единствено, може би при Вазов има изключение, като не е много комфортно да се види патриарха как се покланя любезно пред Евгения Марс. Вижте, при него това действа в пълна мяра. Той подарява, и това го съпътства с писмо, лирата си, която му подарява българския народ. И общественото мнение след години не може да прости на същата Евгения Марс, която иска да продаде лирата, защото е в затруднено финансово положение. Лирата преминава от библиотека.

0: към музеи и така нататък, запазва се, но изведнъж виждаме един Иван Вазов, който е бил стеснителен човек, изпратен от нея да ходатайства пред професор Иван Шишманов за нейни роднини. Професор Шишманов отказва на най-верния си приятел и Иван Вазов си позволява да пише за него пред Евгения Марс, че изпитва дива ярост към него. Тоест, в цялата тази любовна кореспонденция, като че ли прави впечатление една повтаряща се двойственост. Любовта си върви, но стига до определен момент и няма шанс да стигне до онзи пункт, който е познат от хубавите развръзки, наложени от литературата, киното.
1: Добре, може ли да се каже, че тези писма са литературни шедьоври?
0: Относително. Голямата любовна авантюра на Лора, това е Петър Нейков, точно за това настоява писмата и да се възприемат като художествени произведения. Само че в много висока степен те могат да се свързват, и това се случва, със самата биография на твореца, която в повечето случаи е трагична. При Вазов не е трагична, но при Яворов, при Димчо Дебелянов, обидата, с която Пенчо Славейков напуска. Но какви възможности се откриват? Да, преход между писмото и литературата има. Мина пише на Яворов: аз съм толкова млада, а вие сте поет. И той използва тази фраза, да, като мото, и публикува свързани с нея 5 стихотворения, великолепни в списание Мисъл, при което брата писателя Петко Тодоров прави чутовен скандал на доктор Кръстев и доктор Кръстев му пише, че те не могат да си правят любовно рандеву по този начин. Или пък един Пенчо Славейков в любовната си кореспонденция прави автоштрих, като казва: за скритите глъбини в душата си, които никога не излизат на повърхността. Веднага това се открива в стихотворението му "Спи езерото". Тоест паралелните прочити са възможни.
1: Тоест литературни шедьоври има. Силно казано.
0: Много силно казано, но въздействащи литературни творби. И в този смисъл има издателски попадения, когато се публикува писмото и съпътстваща творба, за да се получи представения диалог. Ето ви нещо интересно. Стихотворението "Аз искам да те помня все така" на Димчо Дебелянов, което е свързано с един друг негов шедьовър, стихотворение

един мъж. Получава писмо от нея, отваря го и изведнъж вижда, че то е адресирано до другия. Безкрайно е съсипан, само че ето го пътя, житейската първооснова, не говоря в случая в контекста на символизма, на стихотворението «Черна песен». Аз умирам и светло се раждам, разнолика нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша, през нощта е отворил плик. Но той се оказва изключителен благородник, тя се разболява от туберкулоза, той до края е с нея. Тоест, подобни диалогични прочити са възможни.

0: Трябва с близките си, които нарича горките стари хорица, определя състоянието си като саморазяждания и всъщност е буквално разстроена. Подобна дилема изпитва Лора с детето си. Тя заявява, че Яворов е най-скъпото нещо в живота си, но едновременно с това непрекъснато мисли какво ще стане с малкия Петко. Той е под опеката на майка и грижите, но за Лора това не е достатъчно. Дълга тежи в този аспект.
1: Казва също съм, че отечеството и обществените каузи понякога стоят на първо място, а след това е любовта. Така ли е за българския творец?
0: Има едно знаменателно писмо, в

0: Госпожо Каменова, може ли да се каже, че в българската любовна лирика така се усеща сблъсък между дълг и чувства?
1: В много силна степен, и това е представено в отношенията Яворов-Мина. Тъй като тя непрекъснато се съобразява

0: в българската епистоларна литература. Това е на Стефан Стамбулов до Рихард фон Мах, Круежа за убиването ми. То разказва всичко. И ако направим един деликатен преход към интимното, ето го. Христо Смирненски написал е Приказка за стълбата. Всички знаят прословутото мото, че е за тези, които ще кажат, че не се отнася за тях. Но той е дълбоко обиден от съидейниците си и тогава до любимата Женя Джустабанова казва, че се надява да оздравее, но иска всички революционерски сърца да се направят на сапун при тази скъпотия на тластините и вярва, че човечеството ще оздравее чрез пневмония на революциите. Нито той оздравява, нито човечеството оздравява. Но като че ли отново реалиите на живота нахлуват вътре в това, което душите искат да коментират една с друга.
1: Искам да ви попитам, понеже познавате и световната литература, и нашата. Така, има ли голяма разлика между големите творци европейски или, нали, в любовната им лирика и нашите?
0: Кода е универсален.
1: Човека си е човек.
0: Човека си е човек.
1: Един и същи навсякъде. Добре, не сумира ли този жанр?
0: В никакъв случай. В момента, да речем, хит е кореспонденцията между Пол Остър и Джон Куци, само че тя не е любовна, а е между двама много големи творци, които имат нужда да общуват, и забележете, двамата са технофоби, кореспонденцията става с факс. Но не е любовна кореспонденция.
1: Точно това питам. Любовните писма умират ли в това време технологично?
0: Може би е необходимо да се съхраняват мейли и друг тип дигитални възможности, които са дадени, за да бъде съхранено написаното. Но любовна кореспонденция във формата на писмо като че ли почва да се възприема като анахронизъм. Съвременните млади имат проблем с писането. Какво писмо да могат да напишат?
1: Ма даже когато наближат празници и започна да получавам разни картинки и прочее и прочее имейли, ама аз искам някой да е помислил за мен и да ми каже едно изречение, в което дори да ме нарисува. И няма.
0: Изглежда, че самото време налага друг тип възприятие, въпреки че онази думичка, онази картинка, която може да постигне своя ефект, съществува, но аудиторията, сред която тя се движи, е по-маничка. И повече към третата възраст.
1: Но в един ден мога да получа 4-5 еднакви картинки. Това какво е?
0: Стереотип и бързо отърваване, формална любезност се нарича.
1: Тоест, човешката същност, какво става с нея в това технологично време?
0: Нищо не става, една и съща. Още през 30...
1: Да, но не се пишат писма.
0: Ами да пишат. Това решават. Вижте, хронология на едни отношения може да бъде съхранена. Грешката е, че да речем, тя върви с снимка от Малдивите, а не с разказ за това, което е преживяно. Това се култивира, това се възпитава. То не може да дойде от само себе си. За да може да пише Вазов, майка му е четяла на съседките книги. За да може да изпрати някой 20-30 годишен, различното, не говоря за уникалното послание, то трябва от някъде да бъде провокирано.
1: Точно за това, госпожо Каменова, си мисля, от какво се лишава съвременният човек?
0: От тръпката на неповторимостта. Влиза в стандарта. В стандарта на привидно доброто отношение, на заявената формула, колко те обичам. И едновременно с това, ако може да покаже със снимка къде е бил, зад което пък се крие генетичен спомен за бедност. Баба му и дядо му не са били там. С старата българска интелигенция.
1: Може би и това желание да се покажем какви сме днес.

0: Кои сме, ами, колко сме успяли, това не е ли пак един комплекс?
1: Разбира се, той носи в себе си закъсняло желание да се покаже формула на някакво щастие. Защото ако се обърнем към тези класически фигури, за които говорим, картичките, които те си изпращат, те са художествени репродукции. Да. Али намерете ми художествени репродукции? Картичка, която да бъде в оборот.
0: Точно, точно за това ви питам, какво става с човека в това болно време?
1: Човека си остава в руслото на една рутина и си мисли, че това, което изживява, е неповторимо, а то всъщност е до болка познато.
0: Да, но живеем в едно болно време.
1: Винаги се е смятало, че времето е болно. Винаги се е смятало, че времето е забързано.
0: Тоест, както се казва, едно божествено дежавю.
1: Точно така. И в този смисъл, аз затова казах преди малко, малко повече ведрина, малко повече хумор, настроение. Не може в България непрекъснато да се прави аналогия само с Чудомир или Станислав Стратиев.

0: Госпожо Каменова, кое любовно писмо така ви е най-интересно? От тези, които вие сте изследвали, ви знаете.
1: Две. Отново напълно независими, но повтарящи се. Мина, която пише на Яворов, че те неминуемо ще си счупят главите, и Лора, която пише на майка си, че е готова да си струши главата. Една много силна любов и при двете толкова различни жени, които обаче...
0: И при това Мина, тя почти момиче, почти дете.
1: Да, да, да, с едно катастрофично съзнание. Може би най-благороден е Вазов, който в един златен залез, последната година, той е много меланхолично настроен, ще ви цитирам последната част на последното изречение от последното му писмо към Евгения Марс. Женичка е моя приятелка. Намерил е опорна точка и се държи за нея. Кой какви възражения има, няма абсолютно никакво значение. Да.
0: Интересно ли ви беше да ги изследвате тези любовни писма?
1: Да, защото заедно с...
0: Точно за това иска да пита, какво ви дават?
1: Дават един поглед и към времето, и към нравите, и към всичко онова, което е едва ли не било предсказуемо, че ще се случи, но като че ли, както винаги стоим с широко отворено затворени очи, без да ги видим. И в този смисъл тази предсказуемост на драмите, които идват, са си вървели като една пулсираща лента, а хората са допускали то да се случи. В този смисъл същото това, което се случва сега с литературния процес, който върви, който се приема критично, безкритично, според гледната точка, и като минат 20-30 години, нещата се виждат такива, каквито са били.
0: А какви са били?
1: Тогава, ако се обърнем на ретровълна, предсказуеми с тъжните се развръзки. Ужасно е думата любов в множествено число да се казва, но обречени чувства. За това са писали в голяма степен. От гледна точка на настоящето, преходности към актуалността на деня.
0: Но не можем да кажем литературни шедьоври. Като литература имам предвид.
1: Обичаме си ги, родни са, но пак казвам, те се свързват много силно със съдбата на твореца. Сами по себе си да станат основание да се цитират е много трудно. Ще се преиграе. Професор Константин Гълъбов през 30-те години в една своя студия за психология на българския народ разкрива преминаващите етапи на щастливо завършили любовни отношения, при които е перспективният брак. Харесвали се първо офицери, висшето съсловие. След това търговци, София започва да се застроява, идват строителните предприемачи. Нека да погледнем съвременните версии публични на щастливи, в или без, с или без кавички отношения, те пак са свързани с определени типажи. Но ако се върнем към нашите писма,

0: Не знам дали е трогателно, но е много силно. Яворов подарява пръстен с опал на Мина, подарява и на Лора. Лора подарява пръстен на Яворов. И изведнъж едно много силно изречение на Яна Язова в Париж, когато е с Табаков. Минават край бижутериен магазин и той спонтанно и купува бижу за баснословната сума от 20 000 лева. И тя пише на своя аксел, на професор Александър Балабанов, колко пъти го е молила да й подари поне едно пръстенче. Ясно е, като знак на отношение, в този смисъл ситуирането на връзката е много силна с свързването и с...
1: Има много материалност.
0: Не е материално. Търси ли са знак? Знак, който ще представи

0: легалността на отношенията.
1: Не, аз имам предвид това, нали, първо офицерите, след това търговците, след това... Тоест, търсено е материалното.
0: Вие говорите, аз за пръстенчетата имах предвид. Да, разбира се, но в голяма степен показността на съвременните щастливи сватби също минават през пищността и материалния момент.
1: Но съгласна съм, но аз затова казвам, че ние живеем в едно рисково, в едно за мен и болно време. Връщам се към моето детство, връщам се към отношенията в семейството ни. Друго беше.
0: Друго беше, защото аз пък ще ви кажа про Атанас Далчев какво говори на Радой Ралин, когато в България се сменя правилото за женитба от черковен брак, се минава към граждански брак и Атанас Далчев му казва: това са канцеларски истории, не им обръщай внимание и те ще минат. Но вие ми говорите за друго, което е по-ценното. Общуването в семейството, приобщаване
1: дълга, ако щеш.
0: Да. Всичките тези модели, към които се обръщаме, дълга е по-скоро бреме. Да не се разсърди другия, да не се застане срещу обществото. Вие ми говорите за дълг към детето, към съпруга, към устойчивостта на модела.
1: Към семейството.
0: Разбира се.
1: Към майчинството.
0: Точно така. И в този смисъл формулата на отворените отношения е както една много голяма свобода, то тя е и една много критична отговорност.
1: Ще видим времето какво ще покаже и какво ще каже.
0: Има поне кой да го отрази и нас, когато ни няма.
1: Благодаря ви. Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост, видната литературна изследователка Емилия Каменова. Излезе какво? Времето ни е едно божествено дежавю. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: В първите минути на 4 юли събота вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. Над 400 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца на 8 и 11 години в река Струма до кюстендилското село Пастух. Трето дете на 11 години е останало на сушата и е невредимо. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
1: По социалните мрежи се появи информация, че е намерено удавено и второто дете. За БНР обаче директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Издирването на второто дете ще продължи и през нощта. Бабата на децата на 64 години и дядо му на 57 години се удавиха и телата им бяха намерени още при вечер. Към екипите полицията

0: и пожарникари и спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бобошево и Дуплица. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извади давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. 6-годишно момче, което е било на плаж с тях, е оцеляло. То е изскочило на пътя и спряла кола, е научила за инцидента и е подала сигнал на телефон 112. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил на доваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Родосев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в парламентарния контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%. Той потвърди намерението за вето по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси. Стана ясно още, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
4: Въпреки заканата на Теменушка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
5: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
4: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
6: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
4: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
6: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
4: И даде пример с конкретен текст.
6: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
4: Но оказа се има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
6: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
4: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България Вагит Олег Перов.
6: Не че имам готовност, аз ще го направя.
4: Аргумент за българските условия пред Брюксел е

0: опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
1: Защитавам и отстоявам българският национален интерес,
0: посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
2: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
0: За новините, Мария Филева.
3: В Иран започват 6 дни с погребални церемонии, които да почетат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Още по темата от Мария Петрова.
4: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините, Мария Петрова.
3: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Отчетен е ръст на смъртността в страните, където бяха счупени температурни рекорди. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
6: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
5: Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025-та. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. За новините, Лилия Димитрова.
3: Предстоящият осмина финален матч на световното първенство по футбол между Англия и Мексико вероятно ще бъде преместен в неделя вечерта. Припомням, че срещата породи много новини за последните 24 часа, след като британският премиер Кийър Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
7: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кийър Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Паунов.
3: нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Петър Ненов.
8: Отборът на Египет се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, побеждавайки Австралия с 4-2 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1, след като Емам Ашур откри за африканците в 13-та минута, а в 55-та Мохамед Ханиси отбеляза автогол. От 1 часа започва срещата Аржентина-Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Тимът на ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрол от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черноморе, Спартак, Плевен 1-0 и Ботев, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболният ни шампион Левски Кристиан Димитров продължи договора си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация в Формула 1. Той изпревари пилота на Мерцедес Кими Антонели, а трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3 и 6-4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7-5, 6-4, 1-6 и 7-6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, побеждавайки го с 7-6, 7-6 и 7-5. При жените водачката в ранглистата Арина Сабаленка се наложи с 6-4, отново 6-4 над латвийката Елена Остапенко.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
9: Здравейте! Към този час на много места, главно в Централна България, има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в Централното поречие на Дунав и в района на източните Родопи. Температурите са от 17 градуса в Смолян и 19 в Перник и Габрово до 25 градуса в Враца и Сандански. В столицата е 21 градус при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През започналото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Предимно ясно, а през деня слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Днес и утре, 4 и 5 юли, за провеждането на Рали Пампорово 2026-та. Временно ще се променя организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали и бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. В Иран започват 6 дни с погребални церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
10: Четете новините ни на

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен, Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Тази нощ работим с звукорежисьора Жеко Жеков и музикалния редактор Радослава Топалова. Събота е 4 юли. Надяваме се, че ще ни изберете за своя компания във времето до 3 след полунощ.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Гърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

0: Teraz tu sobota. Teraz tu sobota.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

На 27 и 28 юни 2026 година Видесарт Арена в Борисовата градина отново ще бъде дом на едно от най-очакваните музикални събития у нас – София Лайв Фестивал. Старта на програмата дават британската пост-пънк сензация Idols и канадските рок-гиганти Three Days Grace, които ще оглавят вечерта на 27 юни. Две групи, които никога не оставят публиката равнодушна и обединени в една вечер, обещават истински музикален взрив. Бунтарите Idols ще стъпят за първи път на българска сцена, а канадците от Three Days Grace се завръщат у нас, но за първи път заедно с оригиналния си вокалист Адам Готие. Тази година искаме фестивалът да бъде по-смел, по-емоционален и още по-разпознаваем на международната карта. Idols и Three Days Grace носят огромна енергия и автентичност, които идеално се вписват в философията ни. Живата музика да се преживява, а не просто да се слуша. Това споделя Рут Колева, съосновател на фестивала. Idols идват в София в момент, в който са сред най-обсъжданите и влиятелни банди на алтернативната сцена. Създадени в Бристол през 2009 година, те умело лавират между пънк и неговите поджанрове, постпънк и артпънк, като съчетават яростни китарни рифове, ударни ритми и послания, които никога не оставят без отзвук. Музиката им е движеща, се поръба с месеца от суровост, самоирония, политическа и социална чувствителност, а текстовете им се впускат смело в теми като единство, идентичност, мъжественост, класово напрежение и човешка уязвимост. Idols се утвърдиха като една от най-важните и безкомпромисни групи на своето поколение. Известни са със суровата си енергия. Те изминаха пътя от underground култова банда до световна сила, носеща номинации за Грами, Брит и Mercury Prize. Петте им студийни албума остават сред най-обсъжданите алтернативни релизи на последното десетилетие. Появата на Idols на София Лайв Фестивал бележи първото им гостуване у нас. То обещава среща, която феновете на суровия, осмислен, емоционално зареден постпънк очакват с огромно вълнение и несъмнено ще бъде едно от големите събития на летния сезон.

ефира на Радио Пловдив продължаваме с тази годишното издание на София Лайф Фестивал. На 27 юни в Борисовата градина София ще видим една от най-успешните модерни рок-групи на 21 век – Three Days Grace. Те ще пристигнат в България за първи път с оригиналния си вокалист Адам Готие. След грандиозното си събиране, Three Days Grace обявиха завръщането си в Европа през 2026 с мащабно турне и София Лайф Фестивал ще стане част от него. На 27 юни българските фенове най-сетне ще могат да видят емблематичния глас зад хитовете, оформили цяло поколение. Мултиплатинените канадци балансират между яростни хард-рок химни и интроспективни балади, като на сцената в Видас Арт Арена се очаква сетлист, който обхваща най-емблематичните им песни. I Hate Every About You, Never Too Late, Animal I Have, Pain, както и съвсем нов материал, по който Адам Готие и Мат Уорст работят заедно. Three Days Grace имат 19 рок хита номер 1, над 5 милиарда стримове, милиони продадени албуми и репутация на банда, която владее сцената със свръх енергия и прецизност. Появата им в България обещава да бъде триумфално завръщане, което ще остане в историята на фестивала с двойна вокална сила и нов заряд. Междувременно фестивалът отчита ново признание. За поредна година София Лайф Фестивал е сред номинираните за най-престижните фестивални награди в Европа European Festival Awards в категорията най-добър малък фестивал до 10 000 души капацитет. Номинацията затвърждава мястото му сред водещите независими фестивали на континента и подчертава амбицията му да развива музикалната сцена в София и региона.

Британската алтернатив рок сензация Nothing But Thieves се присъединява към София Live Fest 2026. Фестивалът се провежда на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена в Борисовата градина, София. Nothing But Thieves през последното десетилетие се утвърди като една от най-интересните алтернативни рок банди на съвременната сцена. С характерния си микс от мощни китарни рифове, поп мелодии и отличителния фалцет на фронтмена Конан Мейсън, петорката успява да съчетае рок енергия с модерен поп чувствителност. Към програмата на София Live Fest 2026 ще се присъедини и King, един от най-успешните български електронни артисти на международната сцена, както и френското дуо Папулс. То ще внесе в програмата своя характерен, меланхоличен и елегантен инди-поп звук. Създадени в Париж от Уилисес Коте и Ариел Тинк, Папулс се отличават с слънчеви мелодии, винтидж поп атмосфера и леко иронични текстове, а концертите им се характеризират с непринудена атмосфера и изразена музикална естетика. София Live Fest 2026 се провежда на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена в Борисовата градина София, а сега по Радио Пловдив оставаме с музиката на Nothing But Thieves и Папулс.

Foreigner празнуват 50 години на сцена с прощално турне, което ще премине и през България. Легендарната банда пристига в София на 30 юни 2026, а арена на историческото музикално събитие ще бъде Софийската арена 48.

България. Легендарната банда пристига в София на 30 юни 2026. А арена на историческото музикално събитие ще бъде Софийската арена 4 осмици. Foreigner са буквално школа по устойчивост и сила на характера. През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди 2014 година и съоснователя и мултиинструменталиста Иън Макдоналд през 2022. Мик Джонс, двигателят и визионер на групата, продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 година насам, но остава нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото.

На 1 юли 2026 година Дюран Дюран пристигат в България. Групата ще изнесе голям концерт в арена 4 осмици София. Бандата пристига в оригиналния си състав Саймън Любон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджер Тейлър, а това е рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. Водещите международни медии са единодушни, че в момента Дюран Дюран се намират в отлична сценична форма. С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в топ 20 на Великобритания, 2 награди Грами, 2 Брит награди, 2 Айвар Новело отличия и приемане в залата на славата на рок-н-рола през 22-а година, Дюран Дюран остават една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история. Те създадоха единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала номер 1 в Съединените щати, работиха с визионера Дейвид Линч, а музиката им е семплирана от множество артисти. Албумът им Рио е нареден сред най-значимите британски записи на всички времена. В България Дюран Дюран пристигат с последния си проект Dance Macabre. Именно него ще представят на българската публика. Разбира се, няма да пропуснат и най-големите си хитове. Дюран Дюран очакваме на 1 юли 2026 в арена 4 Усмици София.

0: Вие слушате Треска в събота.
1: Seven. Coming holidays. Вие слушате Радио Пловдив.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 60-те.
0: Едноименният дебютен студиен албум на американската банда The Doors излиза в началото на 1967 година. С него се пренасяме в 60-те години на 20 век. The Doors е един от най-популярните албуми на групата. Освен това е един от албумите, които оказват най-голямо влияние върху развитието на психиделичната музика. Това е един от най-одобряваните албуми на бандата. The Doors е продаден в близо 20 милиона копия. Той присъства в залата на славата на Грами.

развитието на психиделичната музика. Това е един от най-одобряваните албуми на бандата. The Doors е продаден в близо 20 милиона копия. Той присъства в залата на славата на Грами, а парчето от албума Light My Fire също присъства в залата на славата на Грами в категорията Рок. През 2012 година списание Rolling Stone постави The Doors на 42-ро място в последната си класация за най-великите албуми на всички времена, а през 2015 година от библиотеката на Конгреса решиха да включат албума в Националния звукозаписен регистър на Америка. Сега по Радио Пловдив ще чуем няколко парчета от The Doors. Те са Break On Through, To The Other Side, Light My Fire, Alabama Song и Soul Kitchen.

В ефира на Радио Пловдив се пренасяме в годините назад, в седмото десетилетие, за да си припомним албум на Rolling Stones. Той се нарича Exile of the Main Street. Албумът е двоен, той излиза през месец май 1972 година от Rolling Stones Records. Албумът е 10-ти в дискографията на бандата. Музиката му включва разнообразие от жанрове рок-н-рол, блуз, соул, кънтри, госпел. А в едно интервю от 2002 година Кейт Ричард заявява, че това е първия грънч запис. Албумът Exile of the Main Street получава доста смесени ревюта, някои добри, някои не толкова. Това обаче не му пречи да присъства в редица позитивни класации, в това число и листа на Rolling Stone за най-великите албуми на всички времена. Там заема седма позиция. Сега по Радио Пловдив ще чуем няколко парчета от този албум, излезлите на сингъл песни Tumbling Dice, Sweet Black Angel, Happy и All Down the Line.

по Радио Пловдив. Вече сме в 80-те години на 20 век. В началото на десетилетието излиза поредния студиен албум на Род Стюарт. Той носи заглавието Tonight I'm Yours, продава повече от 10 милиона копия, парчетата в него са смесица от класически рок, поп и ню уейв, а самият албум е 11-ти поред в дискографията на певеца. На 6 ноември 81 година Род Стюарт издава 11-тия си студиен албум, а през месец ноември 21

според дискографията на певеца. На 6 ноември 81 година Род Стюарт издава 11-я си студиен албум, а през месец ноември 21 британската звезда реализира своя последен за сега 31-ви студиен албум. Дискът носи заглавието The Tears of Hercules или Сълзите на Херкулес. Албумът беше реализиран от Warner и Rhino. Продуцент е самият Стюарт в колаборация с Кевин Севигар. Сега по Радио Пловдив от 21-ва се връщаме отново в 81-ва, за да чуем няколко парчета от 11-я студиен албум на Род Стюарт. Tonight I'm Yours, парчетата са Young Turks и едноименното на албума Tonight I'm Yours с допълнението Don't Hurt Me.

Ефира на Радио Пловдив продължаваме с класацията на списание Rolling Stone, тази за 100-те най-велики певци на всички времена. В нея достигнахме до 9-то място, на което е поставен Стиви Уондър. Роден е на 13 май 1950 година. Сред най-популярните му парчета са Superstition, Sir Duke, Science, You Delivered, I'm Yours, а музикантите, върху които е оказал влияние, са Дони Хатуей, Максуел, Адам Ливайн. Гласът на Стиви Уондър винаги е звучал като сълзи от радост, коментират в ревюто си Rolling Stone. Сякаш той те държи на ръба на това да се разплачеш, но без излишно ликуване. Това е нещо като противоположност на мъката на изпълнители като Sly Stone. Гласът на Стиви Уондър е много богат и чист интонационно. Вибратото му е толкова въздействащо и пронизващо, но до степен, до която подчертава и обогатява гласа. Невъзможността му да вижда засилва другите му сетива, способността му да си представя и да чувства. Това прави музиката му изключително визуална и графична. Увереността на Стиви Уондър и усещането му за собственото аз са супер естествени. Уондър знае кой точно е, с каква роля и отговорности е натоварен, притежавайки този талант, но той се наслаждава на това положение, че е избран. Именно това го прави изпълнителят, който е. Стиви Уондър е като чудо, завършва коментара си с писание Rolling Stone. Сега в ефира на Радио Пловдив оставаме с певец номер 9 на всички времена, Стиви Уондър.